0: fra legalismen som han var bunden et og det er det som Dyson sier som begynner til å velte reformasjonen i Europa 21. oktober år 1516 før Luther og neglet her 55 tesener oppe kyrkjehorene i domskyrkjene i Wittenberg og det var det som begynner en veldig reformasjon som gjør det til at den vanlige maveren nu knappliga fick bibeln av sin egna måle och eisen sangbojna av sin egna måle. Arne hejde bara vid till åkande prästande som skulle utläsa året fyra till vanliga eller meniga mannen. Men nu jöknen hessa uppenbering som Luther fick. Han var omvänder och han får bort sig från legalismen och han säger vi må komma att det blir skriften här att och attra och kvila i rättvis och gods. Og rettvis Guds blev et ungdoms evne fyre Luther, og han elsker Gud, til at han finner rettvis Guds. Nekka som ikke er oppe på bordet, nekka som han ikke kunne vinne seg av verskolen, men nekka som han fikk som frya gav av Guds, vidtrykv av Jesus Kristus. En annen person som han ikke avskar av rompraunen var John Bunyan, og han var sånn det kjente for å skrive Pilgrimsferien. Og pilgrimsferien baserad på rombrev, ferien tja kristen, alla vän hemma för att lycka till hin lovade stegen. Det baserad på rombrev. Och en annan som var ombrötter av hesen brev, av rombrev, var John Wesley. Og vi kjenner Wesley-brøvene, Charles og John Wesley. Charles er kanskje mer kjente for alle disse sangene som han har skrivet, som heter Hava Sundjenek, oppkjøkken tøyene. Men John Wesley var mer til åkeren, og han var omvendt. Ta og han hørte om han lese ur kommentarene til Luther om Rombrev. Og til ombrød i hans liv. Han var faktisk frelster av en missionsfyr i Amerika. Og da fikk han velge egen og fire rettvis og gods. Og hvor god det er. Og hvordan en velge kommer til personlig trygg for Herre Jesus Kristus. Og ikke bare en navngiven kristendommer. Og John Wesley var fullkomlig ombrød. Og han får alt til England. Og begynner et helt framurskärande versk mittlen arbetarnar och taverande tygne i 16. åld och till sjön John West är en som börjar med det standard och det här sankomnar som har den här väldigt avurskan och här var ännu det en väldigt avurskan och den kristensunna i Europa och det så här så tror jag vet att detta brev har haft en väldigt avurskan och det här var en väldigt avurskan ännu det folk ennå det, være frelst, komme inn i samfunnet av Jesus Kristus via å lese Rønbrev.
1: Man sier at det er ikke nekar grunnleggende evangeliske sannløyder som ikke er omtaler Rønbrev. Han tar seg om Kristus som menneske, som han som kom for å være givet for menneskens mister. Han tar seg om krossen, han tar seg om blå, han tar seg om menneskens fortapte støv utan god, og så framvis. Altså, han systematikker du har i Rombrauen finns det ikke noen øren brau?
0: Nei. Rombrauen innebär, kan man godt säga, allar grundsuler kristendomsens og allar grundlærer kristendomsens. Da vi til å lømme seg systematisere godfrøy eller teologi så gjør vi det mennkan frasjående allar skriftene. Bibelen själv är inte skriva som en systematisk teologi, men hon skriver som en uppenbaring Guds till människorna in i en avvisad sövlig situation för att möta trobeläggen och spurning som skulle sväras ut ur situationen. Men det som systematiskt tillåkar ger det är att vi tar alla Bibelen och vi ser den systematiskt upp för att skilja alla ämnen som Bibelen talar om. Men så är det för att sammanbära en systematisk teologi vid rompräv. Så finner vi et allar her grundlærner som resten av Bibelen talar om her flatta saman og i eit brev. Og det er akkurat som Paulus han djevur sankommen i Rom et grundlærer fyre tæra andalega luiv og tæra trygg. Og her sier han, gjør seg vel, her er en systematisk liturgi og i öllum som tekum tørvar fyrir vita om hver Jesus Kristus er, hver god er, hva han har gjort, hver jeg atle han hever, og i tatoi, nutoi og i framtoi. Og så det ser vi i rombranden, atle han ser veldig sannleggende, som du nevnte, og nekvar er der. Jeg sier at det er også løm som lærer om heile andan. Og i rombranden er så omedelige grunnleggende. Eisen læren om sovereignitet og all reie gods er så omedelige grunnleggende. Sambandet mellom samkommuna er rent søvelig, og Israel som en nasjon rent søvelig. Eisen. Samtidig, eit som er utrolig avhørs i rombranden, er til at dette er en systematisk teologi som allikevel eller hever smertjen av, og som en store pastor praktisk teologi. Og det er det syste kapitlene. Rambler 1-8 er systematisk, og så har vi noen kapitler om Atan Guds, frelse og Atan Guds ved Israel og så videre. Og så fra kapittel 12 til 16 sier Paulus, nå, la dem være praktisk. La dem spørre være teoretisk. Og så leis virker henne systematiske teologien og uttrykker det gjerne steg. Og han nevner et mulig imensk praktisk evne som god frøy eier at avvirker akkurat gjerne steg. Og så leis møter rombrevet ødlent den grunnleggjende spurningen som en tryggvande hever bruk for i sin andalige liv.
1: Da vil lesa som jeg hinnebrøven som Paulus skriver til dem Filippe brev og Efesus brev, så halte det framgångar av bröden, eller man märker det att det är hans här böden och i trunnen alltså, bojen är blivit nått i evangelien, jag någon Paulus var i bojen och prädikar ut i ästare parsen av det romerska rogen, men det är känd om bojen som rom, så ser det ut som att han skriver rom, bara någon är i bojen och det är inte och i gasa är hans här böden och man färdar värre honom är att han skriver ena systematiska framställning av evangelien fyrir at leggja kostene av bor fortæller den hette det som jeg prædde ikke nu kom tid til som ettermøte eller evaluera det som jeg ber fram.
0: Ja, det er ikke jeg også ta jeg vil lese henne brøvene så hever han et personlig samband eller samfella vid det falsken som han skriver til og han nevnte ved navnet og han viser og imiskar situationer som det har varit i samman. Jag också säljer om Korintbrövna och Eisne Flippebräve och Efesusbräve. Men här är Rambrand som du säger. Här skriver han till några folk som han kanske inte har hittat än. Alltså så är det avvärst att vi kommer till den senaste kapitlen. Så nevner Paulus omgående som nek nøvn, kanskje som han nek er som han gjør, og han nevner nek husarhald, og han nevner nek imens nøvn, og han blir helsa hesen husarhalden, hinn husarhalden, og så det er akkurat som om at ta i Paulus hever ferast, så hever han antall hårst om som familjenar, som er kommet til trygg av Herren Jesus og i Rom, etter hever han kanskje hitt deg, som han hever ferast er hans hannar, og så er han kommer til å kjenne deg, og eisne tycker vi att någon som Paulus vill föra samma vi här var kanske så gärna flott till Rom är att viska i samkommande här och att leva i bojen här. Så samtidigt som heter det brev som man skriver till folk som man kanske inte känner så är det kostnaden läck folk i samkommande och i Rom eller samkommande någon i Rom som han känner kostnaden.
1: Det kan komma att tog i bojen här en vanliga stora tydning, det var ju huvudstävren. Och Rommar och Rujivär och Valmaxtinden tar kan man säga. Visst man hickar att ända någon i Apostlesövn där Paulus var chauffören och han kom till Rom att han hade varit strandad i Malta. Så läser vi dem att de kommer från Rom och samkommer i Rom och där han sa att de hade hört om han så gläddes han och det sände att han fick möta Nudjun. Så kört man rent fysiskt ganska ångan hev i samband vid dig. Så det blir en andalig kontakt.
0: Ja, det är det alla tygna. Och vi vet eisne, att Paulus har flera för att det är färd till dem. Men han är ångad, eller han var föröver kan man gott säga, här till att komma. Så han var ångad att komma som han är att det är till samkomna dem. Och tog sända dem efter brevet. Han säger att det är ängst att komma till tyckare. Men till isli i fyra än. Och tog sända dem här allt som tyckan törvar för att veta, fyra, att det kan leva till andra liv. Men så det var dessa apostelsövna och samarbetade vid rombrevet som du säger här. Nu är det, nu nu kommer det till verleika. Det som han nu läser till att nu narskas han ram. Och han fär mot av nutjen. Det som han nu har skrivit till för han nu har suttja andligt och andligt. Det jag vill läsa om ta i Paulus kom till Italien så kom han först till Pozzuoli som är en forstare faktiskt till Napoli i det. Och så kan en färda av marskuppplatser här som Paulus tjeck och i Pozzuoli i det. Och här är det sövligt monumentum fyra här att här var Paulus där han kom av er till Rom till översätt att färdas här. Och där kom han så till hans här där han färdas norrättur och där möter honom och halvar i laj. Og her er det han ferdig mot han utkjent til. Nå ser han disse følgene som han har skrivet et brev til. Og nå kan han ha et veldig samfunn med deg. Og jeg sikkert at det ligger nok i sin her, altså, at etter til at vi kunne ha brev skiftet i akkurat midten. Men ikke er som å kunne være annerledes og annerledes og ha det samfunnet sammen. Og til det som gir Paulus mot han utkjent til.
1: Det fyrir st øyla nek fakt til Rom og sjåan østene ur Rom og bøyren var multietnisker og han var i høvestavur fyrir alla romerska rujt. Det er auðvæg verið orsakin til at Paulus hefur betrakta bøyren som strategisk og leviktjan østene fyrir utbrøsning av kristendom.
0: Ja, det var en sjøs. Ta vi tidsja etter tog som Jesus sier vi lærer sånn her i Apostelsen 1-8 til som var vittmunni i Jerusalem og i Judea, Samaria og så enda jæren der. Paulus kjente hans her bøyen i kjolver og han har sagt som han kom til Trygg og han vil vite eisen fra Kattel Paulus her og i Apostel Nudje at han var på Kattelavur til å være Apostel Heidningarna og da vet jeg eisen fra Rombraun at han kattel seg sjåan Apostel Heidningarna og nu innskje han at nu ut til enda gjerrinar og ta man kjemur til hövestegen av taverande heimen kan man gå se av de romerska rujtjena så kan man gå se att nu nå är inte långt när du kommer till nu är du kommer till tjattnena av heimen samtidigt som du avvärst har vi läsa till rombraven att Paulus hejer visioner om att färra vujare än rom långt västrätter än rom och det var till Spanien. Han säger det själv att jag kommer till tickare vid tryffiga eja jag kunde färra vujare till Spanien, så att jag kan få att han stod som jag brukar för det att komma vidare. Och det är kanske ett av ändamålen vi är rombrann och rätt ett sövligt ändamål som det här är till att han skriver till romvärjar inte att komma till tickaren och det kommer till tickaren så inte att ge tickaren till nöjgård som tidigare brukar för det samtidigt som är fajt som jag brukar för det för att kunna färra vidare västrätter till Spanien. Och vi vet att man kan kom till Spanien är alltid att han var sett i fänkhus och sen var han lejslad nattor och han var drivet några år sedan. Ankor biblar hälter att han kanske nådde till Spanien. Men det var inte sövlig präck för det tog det att han kunde kom här till.
1: Jag nämnde apostelsövna. Vi vet inte hur evangeliet kom till Rom, inte utifrån apostelsövn. Men hur man några homing out är det några man vet om?
0: Det är imenska teorier om hur sankoman började i Rom. Och den första teorien som Bibeln lär häva är det att Peter kom till Rom. Och till särliga katolska kyrkan som lär det här. Peter kom till Rom, grundade således romerska kyrkorna. Och till här från katolska kyrkan här i sina början. Och katolika säger det att Peter var den första paven som var i katolska kyrkan. Det är inte som helst sövligt präck för tog. Och det är inte bara sövligt präck för helst för att Peter var när du bosade sig i Rom. Samtidigt som det är imser kyrkifötter och sövskrivare som halter att han kanske kom till Rom och ens nu var överrattad av i Rom. Så det kan gott vara han var till. En annan teori är han att ta i Peter predika i Apostelsrunde 2 ta i Halle Anten kom till Gärder ta våra folk från Ötlund ta varandra i heimen i Jerusalem og vi vet at 3000 folk var frelst han dagen, og nekvært heimen har kanskje vært flere folk i Jerusalem han dagen som kommer til høgtøyna, og som søgjende ferien stedater, og kanskje her i middelen har vært folk som har bo i Rom, multietnisk folk som har bo i Rom i ferien heimater, og i byen så sjående at luta evangeliet her. Det kan eisne være romerske soldater som kanskje så Jesus krossfestan som var senter til utposten her i Rom at tæna som Herman tog for så heimater og var kommet til Trygg. Så at det var andre folk som flott til Rom og begynner at kunne evangeliet her. Og til sånn at det en stor mulighet for å tog eisene. En annen teori til at de halte at det var folk som var omvendt fra predikon Paulus her i Makedonia eller i Europa fra missionsferien hans her. Så det var folk som kanskje bo i Filippi eller bo i Berua eller Aten og er sånn her. Flott og tidligere om vi tog for eier at få kristendommen her til og kanskje som Paulus har etter deg til. Det vet jeg så heller ikke, men det er så kurser en teori. Og hver jeg er sånn her, vi skulle holde kontakt til, Kjolvor, hei, Kjolvor er nok da, det første, at Peter var han som begynner samkommende her, og til romerske kyrkjen, katolske kyrkjen det. Men til vel møvelet, at det var folk som var kommet til Trygg, da Peter tala i Jerusalem hele dagen, etter at det var folk som var kommet til Trygg som Paulus, som kanskje bo nærre og var ferdig til Rom. Men det er ikke givet stod at samkommene i Rom var multietnisk. Det er ikke givet stod til å si det her, så mener vi at det var begge heitninger og jøder i samkommene i Rom. Og det er sånn at vi fra breven selv. Vi sånn at det er i 11. kapittel vers 13. Vi sånn at det er i 1. kapittel vers 12-14. Og vi sånn at det er i 19. kapittel vers 3 og vers 16. Jeg sånn at vi skriver begge til jötar og eisne til romverger. En annan avhåret spurningur om samkomna i Rom er jeg har vært en veldig, veldig stor boi som heter Rom som hever et møvlig tungkommal talande i boinen til at det er en metropolisk boi, en multietnisk boi. Spurningen er var det en samkomma i Rom eller var det flere samkommer i Rom. Og dette brevet kan man godt si at sirkulerer så fra samkommer til samkommer i Rom. Og det er internt i Rombrand kan man argumentere for at det kanskje var omleg 5 samkommer i Rom som finner dette brevet og som var kallet for hus samkommer. Og vi kan hitta kanskje at 16. kapittelet og prøve at hitje etter på den måten at det kanskje var smarre hus han kommer. Da vi leser i 5. ørende i 16. kapittel i Rombra, så sier etter 7. kapittelen, og Paulus helser etter imesko falkenom som han jo ender. Da leser vi i 5. ørende, helse eisne samkommende i huset Terra, så han jo skriver her i sammenhengsner om Prisko og Kvila. Og i 5. ørende leser vi at Priska og Akvila hava eina hus samkommu i Tarrehuset. Så da vi kommer til 12. ørende, så leser vi at helse Apelesi hinn rönda i Kristus, og så sender helse Taimon tja Arsobulusen. Og til akkur som han sier her, Bant, at dette er et annet en annan familja som man inte har hälsa här på ett. Ettlande örende hälsa tajmen tja Narcissus som i herran och nere och att det är som i herran och nere tillräckligt som här skriver han attra till att det är andra böcker av falken. Fjörstande örende och här nämner han attra flera növn och så ständer till senast och brörn här tja tajmen. Så att det är en annan familj som han hälsar här på ett. Och så gärna 15 örende. Nämna att det är någon nån. Och så ser han till senast. Och att den hinn hejlade. Så tajman. Så her har vi et fem, faktisk fem heilsamme til fem imusk husarhald. Nu, det er bare en teori at det kan være at det er fem imuskar hussankommer, det vet jeg ikke, men det kan være. Men det kan eisne være at det var fem imuske familier som var heilsare her av Paulus, som korsene kan så komme og i som sankommer. Vi vet ikke, men vi vet hvordan det heter brev som skriver til tryggvande som i Rom, og om det var alt sammen under egen tætje, eller om det var under imuskon huset tætjen, og imuskon støvende bøynen, det vet jeg ikke, men vet jeg hvordan det er at alt tryggvande og i Rom finner dette brev.
1: Og alle som har sånn der testafestet til at selv om Paulus omgang er ved i bøynen, så har han en veldig kristna kontaktflade i bøynen.
0: Ja, jeg tror Paulus var en mastar ja samskifta við folk. Vi tað søgja við bæra í brøvunum sum man skriva. Og vi veit eisini og vi fer tosa ta um tað at koma til Korintbrøvun at við hava tvei Korintbrøv, men han skriva faktisk fyrir Korintbrøv. So han vera ein maður sum skriva í og metalja nei. Og ta vi veit at lykilin til at hava samskifta við folk er at kommunikera. Ta er at halda samband og Paulus gjorde ta henda nótt at ta var bestu matan at gera ta. Og såleis kom han a kjenna nek folk og tryggan helt samband vi folk som han hitti og sin missionsfyrun og gjörde såleis at det var et veldig kjærve som han uppbyggde herbænt at kjenna folk så er kristendommen kommet til å sprayas langur og langur ut og her helsar han teimen som han har hitt og som han har hørst og som byggva i dag.
1: Tai Paulus skriver etter brev så kunne han ikke vita og kanskje helst drøyme om hva tøytning brev kom at heva og kom han til ölder och omsett till hundratals av tungomal. Mannen av atleta brev som var ett stäbbundet samkom brev på sig.
0: Jag tycker att vi hittar efter ödlum bröven Paulus här och vi hittar efter hinen bröven. Eisen då vi hittar efter till som profeterna skriver i gamla smätt. Så var det primärt skriva in i en sövlig avvisad situation. Vi tog för eja kanske att här var några anmälningar som skulle anmälas och det tar så en om i profeten tar tala och till korruptionen kanske som ej kände till tojerna. Paulus skriver Filippi brevet till dem till en avvisa situation till att tacka brev för gav som han finns men ej snö anmälna är att enlägen må inte brottna i samkommande. Det samma vid Kolosserbrevet. Han skriver Kolosserbrevet för att anmäla om falska lärare som har hår och kropar sig in i samkommande här och så vidare. Rambrevet är ett brev som kan inte vidge när han tror på läka som det lönns vid Korintbrevet. Korintbrevet är skrivet vid Tufi Eja att det är väldigt tro på läka som skulle lösas. Rambrevet är ett brev kvar här är inte några bara tro på läka här är inte nægri spurningar som skulle løysa som så, men heldur her er brev hva Paulus sier, her er sindri að læra til tekkara fyrir því kunna uppbyggjast og vera grundfest í trunnin. Han skriva þetta til Rom primært, og ég tygg við að hann hefur kannski ikkje vita verilega hvern tutning þetta brev for að hefa, men som við vita så voru hessi brevina kan man gott sía sjálft Paulus skriva þetta, så var það líka að skriva á Paulus, til það var heilig andan som skriva þetta brev. Skrivarinnir, eða höfundanir af þeim bíblisku bókunum, som Petur sýr í brevu sinn, það voru yfir stúrdur, kan man gott sér, það voru drifnir af heilig andagúts, að skriva það som gúð yngstu, að það skulle kommunikera. Inni hennar sövlega situasjón, ja, men hennar sövlega situasjónin, yfir stúrdur á gúðu, verðin eitthvað som kundu, möta trúblækun, spurningun og eisne þau som folk hafa gledast om til alla tugir og öllum stöfun og í öllum situasjónu som folk eru í ennu þeir. Så vi kunne gott sía að Rombrave som er skrifa til samkommunir Rom er eisne skrifa til samkommunar í fyrjun som við kunne læra af í þeir og få okkara grunnvöld stafestan í okkara tryggf á Herra Jesus Kristus.
1: Jeg bytte brevet opp i trusja parstar i byrjanen. Jeg vet ikke om du hever en lyknande eller kanskje sindri ervis opphøyting av brevet.
0: Jo, altså det som er området, tar man tar man läser himmelskar böcker om till en sån brev och är sån helt generellt kvar bok tar som ska vara och i Bibeln så är brövene bröv och kanske som du säger så är rombrev det mest systematiska men tar du läser andra bröv så är det bröv som var skriva i till situationer och som kanske inte var äntligen skriva så att det skulle uppbytast som vi huxar i åkara systematiska, rationalistiska huxarna åt det. Paulus var mera avskara av estländska huxarna åt jödsen huxarna åt det och så är och det var kanske inte så systematiskt men alldeles så kunde vi prata det brev upp till det var en avvis systematik av som brev tror jag det då vi läser imiska böcker så byter fallet upp på imiska matar. Det är en finfaldur mat att prata bogen uppe på. Och det är den första tredje kapitlen. Det är från första kapitlen, första vers, till tredje kapitlet, tjugonde vers. Och här vidger Paulus spurningen om synd och vad det avskan synd hever och att öll folk är fördömt. Så från 21. Örende i 3. kapitlet og til og vi atlan 5. kapitlet. Her er høvsevne frelsam. Frelsam fra sint og hvordan god hever gjør han ut ved. Så igjen er fra 1. vers i 7. kapitlet til 7. vers i 8. kapitlet. Her taler han faktisk om heilagjering. Nå tar jeg ene kommet til seg hvor han har finnet Guds natur og isu, han har kommet i samfunnet ved Kristus, så er det heilagjeringen som gjør til at en gjerst meir og meir løyker Kristus og isu den løyve som han lever her og gjør. Og det er en tilgang til den prosess som byrjar ut til løtene en som til tryggvaren Jesus Kristus, atlan vegin inntil han dør etter å være tidsin heim ta i Kristus, kommer atter og han ryser opp på grøvene. Og til så satt det til 8. kapittel. Så igjen er 19. til 11. kapittel kan man godt si at det er en parentes i breven og knappt. Nå sier Paulus, her er en spurning som er hoksa med lykka vidgjørt og synder. Og særlig til tekken gjøter, tog at til det her spurningar nu om tajetosi om sankumna, hva så vi usre som en nasjon? Og 19. kapittel fra 1. verset til vi 11. kapittel, Tessen tåser faktisk om allreie gods, eller sovereignitet gods. God, han er allroande, han veit hva han gjør, han hever en atlan vi samkommende, men som han har arbeidt vi Israel fra Abraham av atlan veien, og lyften er kommet til Abraham som samkommende i det nøyde så godt av, så hever god korsene ikke glemt sitt utvalde folk, og han hever en atlan vi Israel. Og det er det som vi kjer i hese kapitlet. Så igjen kommer vi til det praktiske av brevene fra 12. til og vi 16. kapitlet. Og her er det den praktiske teologien faktisk vil utarbeid. For det første hevder vi en sjølvande gjerne. Hvordan er livet mot andre liv? At jeg offrer mitt likam til Kristus. Så igjen hvordan er livet som vi gjør rundt tryggvande? Og i einleika, og i kærleika, og i mildleika, og i eimjukleika. Så igjen for en vidgjør hvordan vi eier at livet i forhold til okkara landsmenn, i forhold til okkara styre, myndeleikene, og så igjen i forhold til okkara vantsykande viner så vi och man börjar vi mer och så får han långt ut till faktiskt öll människor hur så liv är en praktisk kristendom som är grundad av en systematiska teologi och således kan man bråta brev upp synd, frälsam, heilagering allreje eller sorientet och gods och praktisk godfri det är så en mat att byta detta brev upp på.
1: Han ger nekbos ur lovene til jo i braun, til dem stås han nekbos lovene i 3. kapittel og 17. Og vi vet at loven krever nekka menneskene. Det tog jo bøyne, du måske ikke stjæla, du måske ikke drepa, og bare renga vittnesbord, eller drøy og hår, og ikke sånn her, i løft. Men så forteller han jo i 17. at synd vær jo i heimen noen. Arne Løven kom, men at hun var som så ikke tidligere åkna, her som Angel Løve er. Da vi så kom til fjøra kapittel i Rambran, ta det at han teker en av de sterkeste personlighetene i gamle testamentet, Abraham, og setter han fram som et modell og sier han ble rettestjørt ved Trygg, og veveren til Abraham er østende veveren til alle menneskene østende dømner om til troer veveren, til det som rettestjør er menneske.
0: Ja, det som er avhørst, vi tog argumenten til Paulus er til at jøden har jo spørningen, hva så vi lovene? Altså, er lovene så langt nytt om folk var rettestjørt utan lov? Og Paulus for å vise jøden nå at de gjør det om tve dømer. Et dømer hvordan god rettvisker mennesker er en loven helt at de ikke kom og var given. Og det var Abraham. Abraham levde nekv er en Moses når han fikk til tog i bøyen. Og her sier, her viser Paulus så at det var vi trygg at Abraham var rattforskjører. Det var ikke til at han skulle halta noen båt, til at det var eisen nekra kåter, hvis man skal gjøre tennavn til lov. Det var eisen nekra kåter som var givet der, åren Moslov var givet, og lengt åren til. Og Paulus, nei, og Abraham skulle ikke oppfylle her kåtene for rattforskjøres, i fri åsjen gods. Men han var rattforskjører til at han trodde lyften som Gud gav honom. Og ta seg god, nu du rattur i fyrir mer. Samtidig så viser Paulus så, la meg gjøre deg en annan døme, hvor eisne var rattforskjørter, under lov. Og her det døme ved David. Ja, David var en personer som eisne, som god rattforskjørter, og han levde under loven. Så han sier her bare, til eisne en nekker kåter, eller lov til å oppfylle, for jeg nu oppnår rattforskjørts, men det er ved trygg, at rattvistegods blir givet her til at du kommer til god vid trygg. Ikke vid verskun, men utan versk og vid trygg.
1: Han sier enda av fjøra kapitlet. Tog var det øyne rakna hånden til rattvist, altså Abraham. Men ikke best for hans skuld er skriva at det var hånden til rakna. Men øyne for okkara skuld, øyne okkun verda til rakna. Okkun som tryggva av han og upprøsli Jesus, herra okkara, fra hin og deiju. Han som givin veri fyrir misbrot okkara og røstur upp okkun til rattvissjering. Hatta vi at rattvissjeringen er tilrokna. Jeg har hørt onkran brukt myndina at det kan saman loknas vi at ein kjemi vi enn er pening opphatt og setter han innan en konto kjatt her. Du fært hana tilrokna, ja. Du har ikke fortjent hana, men du øyra han.
0: Ja, til en virkelig god mynd av hva rattvise er. Rattvise er et av likle årene i disse bøsene, lykker fra byrjan av, lykker til endan. Her tåser Paulus om dette rattvise. Og han tåser faktisk om rattvise gods på tvær måter. Han tåser om dette rattvise som menneskene aldri kan oppnå. Men Gud er fullkomlig rattvisur, han er 100% rattvisur. Og menneskene er aldri her opp, og det som han tar som i 3 kapitlet, ötla og sindu, det er man fattast durd Guds. Man kan ikke si at det er man fattast rattvisur Guds, det er noe aldri opp til den standard som Gud setur. Men så er det her at Gud sier, men er for at tilrokna, hatt året som du brukar her, for tilrokna tekken mine rattvis, det er at det som jeg har, som tid aldri kunne oppnå, eller vinna, derfor er jeg at djeva tikkum, og såleis får vi nega som vi ikke heva oppåbor. Det er samme som vi vil ha rattvistjørt, og vi stannar ratt eller rødt i vi fyrir asjon gods. Hinn søyan, hitt perspektiv av rattvist gods er avtøy at nu jeg finnst tilrokna rattvist gods inn i mitt liv, og jeg stannar rattur i vi fyrir enn rattvist som gode, så eier henda rattvist som mer er given, at reflektera min liv i hot. Det er eit liva nu eit liv som er ratt og rattvist og i munnen avgjøren og i munnen taljotte og i munnen måte at omfæra pening på eller hva det sier, så eier jeg reflektera rattvisa natur og guds og i munnen rattvisa ædbor og sjolver og til det som romper breve snus jo om når så avverst visen åren rattvisa det som leser faktisk for jeg bråta dette brevet enn for jeg tredje opp og i ljøsen rattvisa så leser vi faktisk om i første kapittel til 3 kapittel vers 20 at menneskene tørver rattvisa guds men han nær ikke opp til det selv. Så leser vi fra 3. kapittelet og vers 21-26 at rattvise tilrokna eller given av gode til menneskene. Og så leser vi i kapittel 3 vers 26-24-25 at rattvise vil given gjøkken trikv og her det trikven som et likla år eisne i rompreden. Hvordan får rattvise gods? Vi trikv. Det vi har tryggva hvor god det og hva sånn han ser. Sjønne fra 5. kapittel vers 1, lykka til 8. kapittel vers 16. Her leser vi om hvordan rattvise gods erfæren ui løyvi hins tryggvande, ui salen, ui innere menneskene kjøy hins tryggvande. Heile anden han som kommer inn og hjelper åkne at liva og kvile ui rattvise gods. Og i de sørste versene ui 8. kapitlet. Her talar Paulus om at rattvis Guds et garanti for mitt evige liv. Og hese versen noen av de sterkeste versene for å vise at akkurat frelsa et menneske som rattviskjør, som verlig å komme inn i samfunnet med Gud, kan ikke missa det her rattvisene atter. Det noe som giver av Gud, og her tøyer det frelsen evig. Så leser vi i 19. kapitlet at hendan rattvisen som Gud hefur bjóa faktisk jötar hefa sagt hana frasar þar hefa efvist hana þar skoði sjúman þessa rattvisna og svo lesa við frá 12. til 16. kapitl að hendan rattvisen svo hún svo útförd úi það praktiska lúf tjá hinn tryggvand svo við suttja hér þetta orð sem við tås om rattvisen Guds eitt líkla orð sem fyrir okkur lycka från början, lycka till ändan. Det var brevet.
1: Tar vi tog som lov och nage så är Rambra väldigt centralt. Och du nämnde ju Jan om att en person som John Bunyan han var äggliga hodisken av Rambra. Han är nämligen skriven en bok som öder lov och nage. Och loven har ofta förvirrat en ägg tryggvande folk. Det gjør det langt ut i fyrste kristentøyen, det gjør det vel stadigvæk det, at vi folk sier, ja, men skal jeg halde det her, for jeg blir rattviskjørt i for god, det klarer jeg jo ikke. Så i neste sporen, ja, men skal jeg så brauda loven, det er det helt ikke det om given tid. Men loven er given, for jeg gjør en sannan av synd. Og det er samme lukken av vi, hvis man fyr til laknan, så kan man si at loven, hun stiller en diagnos, men hun har unga terapi av jo, menneskjøn. Og Hickman og Rambra, og så brukar han nekve lysingar om lovene. Han sier om lovene at boi rattvist, boi heilagt, og boi godt. Det trusera positiv lysingar om. Men sånn i halde kapittel 8, her sier han om lovene at hon måttleis, og maktar han ikke. Og til å sier han negativ lysingar om. Og en annen mynd man kan bruka hvis du hoksar om handverskare, som arbeider, han hever sin ampo arbeid vi, så har han en vattepass høysen. Og vattepasset, det er meter, det er evaluerer, eller det sier om hesen veggeren skøyver, eller om han bøyner. Men det klarer ikke gjennom vi veggen. Og man kan jo også si at loven, hun sier at vi ikke rett i for god, men hun får ikke hjelpe dere.
0: Ja. Jeg tykker at Paulus vidger han har spurningen otroliga väl i just den här breven. Och vi må ens skilja att Paulus han har ju färdat kvart loven välja värld, men han då det ens skilja kusse en typisk jöte har ju fullkomliga misskilt lovena från början av. Och tar han kattlar lovena heiliga och goa så säger han att loven är tilltäs av vissa människorna att till deras syndare, till deras förtappt. Och till, här är det positivt. Det är en diagnos, jag menar, till att bruka för hjälp. så här är loven go. Vi låsen av rättvis och gods. Då han kallar denna måttlösa i Rembrandt 8. Så är det inte en motsögn, slett inte. Det är för att vi sa att loven hjälper till inte att leva till det andra liv. Du brukar för här i andan att leva till andra liv. Och han tar sig om här i andan, nekvitt i kapitlen. Men så bär röjner att leva till andra liv grunda av ett dogma och inte annat. Så känner du inte längre vad vi vet. Men loven var upprunaliga given och i ljusen av att utsvarsfolk har samfällt vid god arende kring loven. Och det är området jag vill skilja. Jag vill skilja det här. Tog att loven var hebraiska ordet Torah som märker lov hever tuttningsen av att peka en alais en lärare peka nämligen kursen han ska leva sitt liv eller för äldre peka bötten kursen till att jag färdas i livet och till tuttningen av åren Torah och i nysen kapitel och i ära Mosebok här läser vi om en god syv i ursars folk at hikk etter tusen jeg har gjort fyrt okkom. Jeg har bjerget okkom ur tjeldom i Egyptalandet. Jeg har bort okkom av arna vondkjen ut i øyemørsene av vi heim til å lova i landet. Så igjen i 20. kapitlet sier god nå, her er det tutsje bøyene som jeg ikke til å leve etter. Og så gjør man seg om det nekk andre bø og er kåter. Og gjør det det her var så 613 kåter som det er livet etter, som er grunntager av lovene som Gud gav Moses. Men gjør det er miskilt det fullkomlige, og helt det at nå må vi halte så tutsje bøyene fire at vi kunne finne nøye og i egen gods. Men Gud har langt givet ham nøye nå er den. Og han sier, grunnt av hans nøyen som jeg har vust dere, jeg har bjerget dere ur trældom, livet såleis til at om det fyller ikke hans med i reglen, så kommer det at livet liv som god og sunn liv. Det har ikke hjulpet dere neka som helst til det kommer til min rattvise, men det har hjulpet dere at livet i ljøsen er rattvise som det langt av finnes. Det er det her i samband med nødvendighet, og vi samarbeider lov og nøye, så er det samme som gjelder herbeint. Vi talte i det, det var tyverre mange prædikar så is, at vi skulle gjøre hattar, og vi skulle gjøre heseverskjene, og såleis, og oppnå så gåan standard i okra liv, så kanskje for god til at gåta i okra. Men det er eisen ega som grunnt av all lov, somalai som jøden hei miskilt det. Men vi er jo i samme støy som jøden var ta. Vi har finns ju nöje till god sänder sonsen och dödsar för människor och god har sagt här har vi gjort för tecken tryck vi av sonen så igen har vi givet dig några kåter att leva efter några lovar att leva efter som hjälper dig att leva till andra liv som är grunta av nöjena som jag har givet här det är spårningar som nek folk har i det eisen i ljusen av rombran är vissa loven i gamla som inte är måttleis, og han omgang tøytning hever det, så er vi sett ikke under lovene på nekra måte det, vi er under frels i det, og det er det som Rambrau 6 tåsar om, nu er vi under frelsen, nu kunne gjøre som vilja, liv akkur liv, akkurat som vi, som akkur lister. Paulus sier nei, det er sett sjåleis det fungerer. Som tryggvandig i det er vi enn under lov, men ikke lov Moses men det som eider lov Kristus Og det er utrolig områdende å skilje til at vi er ikke i det under lov Moses som peker i og sint, men som eisen peker i og hvordan det er åtte at livet sitt lov i øyemørsene og som en nasjon. Loven som Moses er faktisk bukt opp i, kan man godt si, trutjer, balkar, og det er den moralske loven som faktisk er til tutjo, bøyene. Og så er det seremoniene, loven om ceremonierna som är omtalar egentligen ekv till dem så är det måste vara 25 års under den här kapitlet 17 och så är det loven som har vi lovar rätt att göra och det är något som eisen i ursprungsmannen skulle leva efter och tar vi inte efter Kristusen, det som man tar sig om till dem så i Rombrand och Tudje hittar det rambra om 20 vers 4. Här säger du, Kristus är inte lovarenar. Kvarjen tog till rättvise som tror. Så han gör det enda av hans lovene som god har givet Moses. Och vi läser eisen om till Eresan här, Apostelsson 13, 23, Galaterbrevet 5, 1 och så vidare. Kristus gör det enda av lovene. Det säger han som att loven, Moses loven, hon är ung

0: hon har ikke rei i okkara liv i det som tryggvant. Og til det er det som Paulus sier hvor han er herbeint. Men, vi er under lov Kristus her, sier han, er han sender. Til å si det samme som, han sier det til dem i Rombrannen, 2000 kapitlet og eisen i Galaterbrannen. Til å si det samme som, hva er så lov Kristus her? Lov Kristus her innebærer eisen elementer fra Moselov. Til dømes, nutja at han tutsi bóun er endurtegin ui nutja testament. Ta einas a bói som ikkje er endurtegin nutja testament er bói sabbat. Så vi er ikkje under sabbatsbóun det, men vi er under öllun hinn bóun. Ta var eisne era kotur som var givnir guds fölkje, åren Moselo til dømes, ui langu ui gærnum. Her gav gud bóun at hir skulle fylltja bóumunum, til slu eita öllum trögunum utan hæsum til en kota som Gud gav. Han gav Noa til dømes bóinu at nu eita löfti að drepa og eita kjöt og svo er eisne en kota. Gud gav Abraham yfiskum kotun, han gav Moses kotur, og vi lesa Ló Kristus har ykka latabraunum 6-2 og eisne vi lesa við Ló Anda Lufsens og i Rombrannen 8-2. Det er det samme som at elementer fra øtlensene her er å finne i lov Kristus her. Og vi er under lov Kristus her det. Ikke, hvis det ikke oppfyller til lovene for å oppnå til å komme i samfunn med Kristus, men jeg tror jeg vil dere komme i samfunn med Kristus som han vil give oss, og nei, jeg døye for tikkun, så sier han, jeg tror jeg det døye for tikkun. Liv etter hesen lovene, som er givet til at liv etter, og det er lovene som vi har finna i nødvendighetsment. Og bare langt her i Lømmes og i Rombrannen, kapitel 12, har vi et nekvar av som kåten, og hvordan vi eier livet som Kristus, innskjøkende livet etter lov Kristus her. Vær i bror kærleggen og hjertelig eimer hver annen. Vær ikke flekk vi uiskapet til hverandre, vær brennende antan, vær glede, tætje til den evne heilige og trångt her, sikten til sin lytje etter løven, glede sin glede, gråd vi tar med gråta, semmi stikker med den, alt dette her er kåter som vi som tryggvande heve et liv etter, under lov Kristus her, til at ikke fyrir vi det er under, ikke fyrir vi det er trælre, kan man godt sige, vi en bibelsk sjån av mig, vi frals. Fralses, satt bibels fralse er at geva seg under nekran, at vi hefa nekran rammar at liva okkar luiv etter, og det er nekran som gjeldur til andre luiv og til eisenta som gjeldur hva som helst luiv det, ongen spelar en fotbollsist i det, vi ongen sujelinjen, eller 5 meter eller 6 meter, eller straffefeltet eller mifeltet, eller hva det så er en fotbollsspelar innskyr hefa ter rammanar fyrir at distrin skal fungera. Somalais hefa við finnst nega rammar að lífa etter fyrir at okkar lúf kunnu lífast gott, sunt og svo vega som mögulegt.
1: Til fleiri sosiala myndir han brukar og til halk genialar nekver að þeim. Han brukar að stöðum um hætta við kvinnan som er gift og ekteskap fungerar ekki nega særlega vel. Kvinnan er menneska og mauren er lovun. Lovun setur nokkur forferdelig krøv. Men brotliga, man kan sige heldigvis, hun dør mauren. Uslid er at hon kan gifta seg vi einan ørn hon vil for elskar pjøy. Utan det hava brotit fyrra tjonalift.
0: Og til det samme myndet som man brukar hjemme så i samband vi lovuna, til at ta er vi koma inn i samfellet vi Kristus, så dør loven fra, kan man gå og sige, og vi får et nytt lov i Kristus. Og tog sier Paulus her, og i kjente kapitlet, at nu er tid ikke trealer undertekere fyrra herra som vi er loven, som tid var så bunden til, men nu er tid, loven er deg, tid er deg fra loven, sier han, og nu taler tid en nudjan, nu har tid finnes en nudjan, tjuna för det kan man gott säga, för jag brukar ta myndena och det är Jesus Kristus och det är något som uppfyller rättvis och gods ägst och du bryter inte rättvis och gods ägst som det som konan heller inte hur bråta några lov vid det att mävren värde gör.
1: Hvis vi tittar nära kända kapitel så ser vi en människa som har frivit sig allt när de ser det på tammanten att hvis vi inte känner kapitel så här var det människor som har fri vid god men det har inte fri innan nu så här eller fri vid sig själva så det finner i sig själva troan som gånger mot det som har god till det har inte appetit efter det som har god till det landes inte att reagera det som god vill och så från vägs så det verkar som en halv skizofrena personer och jag råkar nu i att det är en människor som säger jag vill gärna älska god och det han gör så en för mig men jag följer bara inte någon mer som hur ho till att älska god och så har det hon med sig mot men det ser ut som att aposteln han har samma problem
0: ja till han skriver sig att han hejer samma problem är faktiskt otroligt tacksam för det jag kände kapitel är det de brann tror jag att det visar också att det andliga livet innebär ett nytt man kan säga ett nytt sätt av trobolag om tar vi gör det sekvant vi tar ofta ihåg att bära kristendom framsåg som att ta ut och kämra samfällig och god så vara alla lusens trobolag är färger av en och tar vi bara ett liv ja och trobolag är läst här efter och vi han och vi kör sig bara inte att vi är öll syndare öll hava synda bär göti och kristje ungen kan uppnå att ha rättvist som god kräver så säger man god hever lösningarna och han, lösningen är Jesus Kristus och han kom med ett enn våra syndare sände god sån syn att dödja för Jakob och det var det som förde han ut av Golgata kross och sådär så blev det rättvist kört vidtryggf vidtryggf åker av Jesus Kristus och sådär så får vi åker fri vid god och det som du har sett här är fantastiskt och sjovande är det här. Då så kommer ut det kända kapitlet så säger Paulus men jag har några väldigt troplägar stadväck. Är rattvårdskörder, jag har finns ju fri vid god, är det kommande in i samfla vid Jesus Kristus. Allikevel är det som bärdagen och mer. Och till en öjlig bärdag, säger han, och till en öjlig konflikt som vi har Ymer. Och han gör faktiskt trutjar rundfärer kan man gott säga av hans konflikten i kända kapitlet. Och han är sådana firma, han är som en mäver som hur bara röjtar sig sjön i harre och kacheri. Och det som han lär oss är att kjallt om vi är rätt förkört, kjallt om vi där finns ju Guds natur i oss. Så är det ett som äter synda naturen som en hunker i här. Som vi är dig från, ja. Men hon hunker här i korsene, og til nekka som vi kommer å strøyes vi, lyk inntil vi kommer heim til himmels, hva vi tverra dårda gjørt, og synden vi kastar borster. Og han sier så i kjenda kapitlet vers 14, han sier, vi vita jo at loven andalig, men holdboren selter under syndene. Så hatt er støvan som han ui, sier han. Men så säger han, men här är en konflikt i 15 år. Så säger han, jag vet inte vad det gör. Jag gör ju inte det som jag vill, nej, det som jag heter, gör jag. Så det är en konflikt som man är här på. Och vad är så konklusionen som man känner till, så säger han i 16-16 år. Gör jag nu det som jag inte vill, gör jag ju lånen av vittnesbord att hon är god. Så är det nu inte långt som ger det, men synden som ömer bor. Så han säger till att det är något gott, men det är något enkelt, och det är synden som ömer bor. Så är det som kommer till agendören, den första parten, kan han att det ger han nyss, och han säger till jag vet att ömer och i håldemunnen bor inte gott. Så det står som han nu. Och i håldemunnen, det är Rambra holdt er et annet likelig år i Rambra. Og her sier bare alltid til synda naturerna, eller naturerna som stadig her, at han rett og kjørter. Så hatt det som han sier. Så sier han, hvor er det? Viljan, og hette konflikten, viljan har vi igjen, men at gjør hitt gåva ikke mentor. Og så hvor er det? Nujen dörde, hitt gåa som jag vill ger jag inte, men hitt ettla som jag inte vill ger jag. Så som jag alltid nyss över här i 20 dörde, ger jag nu det som jag inte vill, så är det ikke langer jeg som gjør det, men at nå, synden,

0: innare människa och till den nutja människa som man tar sig om, den nutja naturen som god till givjärn men i limon munnen så är det ära lov som ströjer emot lov sinnes munns och teker med till fänka under lov sintarinne som i lika med munnen är så här är det ströj emot tvär naturer avur arnabud rastförkörd var det bär att han unda naturen som rådde og tyver fordømte det for jeg har ikke gods ta og gitt her som måtte god til og Kristus hele andre teker bostad i mer så får jeg en nødja natur jeg får en goddomlig natur og nå for resten av livene sier Paulus for det være strøy i middelen til gamle og til nødja naturen og så ser han og ender at det er 4500 og her til konklusjonen som han sier arma menneska mot Hvor skal frie meg fra hesson lika med deg hans? God er veri takk vi Jesu Kristi herre akkara så tenni etta sjolver vi sinnen lovgods men vi holder noen lov syndarene det er samme som her er han sender fullkomna forvirra vår hva skal jeg gjøre, hvordan skal jeg lære å leve mitt liv som jeg innskjø i min nødja menneska liva god til dyrt Hvordan kan jeg så få dette gamle borster og regne at drepe dette borster og kjøve til nødt til liv? Og her priser vi herren for at han gav den 8. kapittel. Løsningen er hele anden. Hele anden tenker bostad i menneskene som kommer inn i forhold til god, som hjelper med at livet til andelige livet, til innere mennesker, til nødt til livet som god til å gi mer, sikrant. Så att det gamla människa kan vara trusht långt och borstor. Och att det inte följer till människa, men heller följer till nödja människa. Onkel brukar myntna om två hundar. För en hund följer du till en hund som är en härlig raver hund som är bara hund att skriva sönder. Och här är hin hunden som är en gård hund som inser att ge det gåa. Jag avgör kvann att hemma av hunden är följer. Og hvor skal det være at han som dominerer? Og vi må få at han nødja hunden for å bruke de myntene og ikke den gamle så at han dør borster. Og såleis har Heilig Ande tidsjø bostad i okken at vi må lade han fytle av Heilig Ande at han styr akkurat livet og ikke offre akkurat limer til orattvise som satt kapittel tas her om, men heldur at offre akkurat limer til rattvise så god kan bruke mine limer mot likam, mot sinne til at ut inna sutt arbeid viser en anta i min liv.
1: En annen mynd, det kan være folklandene som Noah sendte ut til han eksperimenterer og rent jeg får nægge vite fra til verden han var stranda var etter. Han sendte raun ut, han sendte sin du ut. Og til for fuglar vi kursen er halvt imiskar natur. Raunen er kanskje mynd av lovsindaren er og deians. Og duan kan være mynd av lovlussens anda. Men da Paulus tåser om et her at han bærer på et likam. Hvor skal fruja meg fra sin likam med deians? Så mener sommer at han bruker en mynd som var kjent fra romerskom refseratt. Det var såleis at hvis en person er i drib en annan person så kunde ju avsumfören ta refsing vara dömd att det deja likamme blev bonde till droppsmannen blev surra fast till droppsmannen och han slapp barbera att han inte dör i själv och det var till som som menar att han brukar ta myntena i samband med kända kapitel han säger ber på ett likam som är dött heter likam dejans det är då så kommer ut i 8 kapitel och han tar sig om lov livsens anta så säger han inte att lovsindaren sinnar og deians færen urgildi men lostir fra en og tekka samanberas vi i tyngdelauna på samanberas vi som jettmotorar yfirvinna tyngdelauna men da sett han ikke urgild etla en fuglar han er vantur og tar yfirvinna vi aerodynamik launa så laun om at luftstremer kan bera så det er at lau luftsins anda og i Kristi Jesus en sterkare lau enn lau syndaren og deians
0: jeg halde av Paulus han är en realist och han säger här i 8 kapitlet att tid här finns ju en nödja kraft att livet är liv vi men det är gamla det är inte fullkomliga

0: tar ju gilte. Som du säger, alla mynden är av sån likamn här som hessna här ska bära på resten av löven. Det är en otroligt god mynd alltid av akkurat i antal av löven. Vi bära på en äga som vi kommer bära på löken vi färra i grövna. Eller om herren kommer attur och han ombröder åkara likamn. Och vi får ett ord av likamn. Och det som Paulus tåsar här om i åttonde kapitlet. Nu har han, i kända kapitlet har han rötts ju har ju han sagt kvar arma människan mot, kvar ska fria mig från hans lika med dig hans. Och i åttonde kapitlet säger han så är nu önske fördöming för dig som är som är Kristus Jesus är kvar till lov livsens anda hever i Kristus Jesus löst mig från lov syndarenar och dig hans. Og det er det som han sier her, dette hever fria med, og han ser fram til at en dag skal jeg fullkomne være fria fra hessen menneska, hessen arme menneska som vi ber på. Og han hikker fram etter, og tar vi hikker etter 8. kapittel, så er heile anden som han høves evne i hessen her kapittelen. Vi hever finnes en frelse i heile anden. Frälse från, kan man säga, från valde syndarenar, från valde till gamla människans. Och han tar sig om det och gör en sån här fylsande öron. Det som loven var icke ment att göra, vet jag att hon var måttlös avhållten, det gör det ju god, tar han sändes hånsyn, lyk han syndin hållten och för synd och domfällde synden av i hållten. Fyrir at það som loven kravdi skulle vera fullgjörð í okkum som ikkje lifa etter holdnum men etter andan. Og her skipar hann sjóðan til heile andan. Tui það som í holdnum er og það er holdu til það gamla menneska, það syndafulla menneska trú etter tui som í holdnum er sýr hann. Og það er bardaði sem hann tósar í kjönda kapitlu men það som í andan er og trú etter hinn andali og það er eisen það nudja menneska sem hann tósar eisen í kjönda kapitlu og það er það som hann sýr vi må strempa etter. Du tror han holdsins er deg, men tror han andans er liv og frier. Det skal jeg si som at jeg må ikke halda meg til tror han holdsins, det er for det er dett, det er noe som barberer på, men jeg må tro at du som andan hever til liv, lävet liv och till en frier. Och här vi kan se det här i samband med vi 5 kapitel. Rattforskjør vi trygg har vi nå fri vi god, samme år som vi brukt her bænt. Det gjør oss fri vi god, fri vi oss selv, fri vi andre mennesker. Troen holdsins er fudgenskap mot god. Det vil jo ikke gjøre oss underlag gods, og det kan heller ikke til tvær motpåler. Og det som i holden er å kunne ikke taknes god. Og så tar seg han vøyere om andanatter, tog. Tid er ikke i holden, men i andanen som satt som andegods bor, og det her er tabernaklar, han har ikke bostad i tekken, og han som ikke hever andakristar, høyrer honom ikke til. Og her tås han om hvordan jeg meddeles av den myndelige anden hever i livet, hans strikvand, samtidig som han ber på effekten av synda fattelen. Så gjerne i den fylkjende ørenden i 8. kapitlet fyrir han å ta seg om hva er åpert så hun sykker han de hever i det og eisne hva for tænas og heile anden hever i liv i sykvande just nu og i nutøy som hun sykvande lever til andalige liv.
1: Den sykste rombrer i 8. kapitlet og bubelen er heile anden er oftast nevnt og sammanlokner man endan av 8. kapitlet vi endan av kända kapitlet, så en öjlig månader. Kända kapitlet till sorgartöner, men ändå den åttonde kapitlet till en syrs fanfara.
0: Ja. Det är en syrs fanfara. Och ta vi hittar att ändå av åttonde kapitlet. Man kan gott bråda åttonde kapitlet i trusja pastar. Vi ljusna här i andan. Ta tog till här i andan kom in mot liv. Ta ut i låten i var fälstor. Og han omvelte mot liv, han gav meg et nytt liv. Så fra 12 ørende og utetter til 13 ørende er heile anden i nøytøy. Hvordan heile anden hjelper meg at livet mot liv her og nå? og til dømes flere vers er ekkelig kjent ui herbeint til dømes 15 døren til det ikke finnes kjeldoms anda så det skulle øttast men det finnes anda sonar asins og i hon råpa vi et appa feir til det at heile anden hjelper okkur nu at heva et samfella vi feirin som er et tilbyanar samfella kan man gå sia han hjelper okkur at teka okkar tilbyan til feirin til heile anden som hjelper okkur at gjerra det da vi lesa vujare utetur så sier Paulus her i 8. kapitlet at vi heva dega trobleggar at strujas vi i luven og ja, i fyrsten då tog ju vånen var du frälst men vån som sast är inte vån det som ens är hur kan ens vån ut här men vånar vi det här som är inte sådja och så börjar vi tålen efter så kommer ens i hela anden vägläggen och att hjälpa så vi vet inte kvad vi skulle be om som be i era vera nej anden självor be i fyra och vi soffan som inte kunde sigast. Og det som jeg sier her er at ta i vid er så nylig. Jeg vet ikke vite hva vi skal sige. Så er det hele andre som teker iver. Og vi soffen som ikke kunne sigast for jeg er menneskeverden. Og han teker mot innast av hjertarop framfor herren som kjenner mot hjertan, mot djupasta hjertan. Og så vågar det. Og så tar vi komma til 21. örende og utet. Ta tæra om okkara samfella vid heli andan og i framtøy, kan man godt säga. Og her hugsa om vissina eller tryggtina som vi eier i Kristus. Og han börjar med noen spurningum og han sverar dem. Hva skal vi så nu se om dette? Er god vi okkom? Hvor kan ta vera imot okkom? Han retorisk spurningur. Sverige er ønsken kan vere imot okkom. Hvor? Han som sparte ikke sin egna så, men gav han fyri okkom öll. Hvordan kan han anna enn djeva okkom alt vi honom? Annars spurning som han spyr. Hvor skal bera klæv imot sin utvalg gods? Sverige er ønsken. Det er god er han som rattfus kyr. Annars spurning som han spyr. Hvor er han fordømer? Ja, men det er nek som fordømer. Er det torska Sverige. Hinn andre fordømer okkur det er nått i fri asjon gods. Det er nek andre mennesker som har fordømer okkur. Men så sier han, men det er ikke fordøming her i fyrsta verset. Kristus er han som er deir. Ja, det er som meir, han er risen opp og sier det vi høyre hånd gods og han byr fyri okkur. Helt fantastiskt. Han säger här, Satan kan fördöma okon, vi själv kunde fördöma okon, andra människor kunde fördöma okon, men Kristus är dig och fyr till. Han är dig och han döjer krossen honom, men mer än det, han är risen upp okon till rättvisering. Mer än det, han är färd hem till himmels och han sitter här vid högre hand gods som talar om att han är över allt rege. Och han är redan tänas i himlen där och till det att han byr fyr för den enslöken batten som är kommande in i samfället vid han. Så spyr han, hvor kan så skilja okkur fra hessin kærleika, Kristus her? Og så vil han spyrja spurninga, hvor er kan trångt, kan engest, kan ætsøk, hunkur, nægjinnleikje, vante, eller svör, og det svör her skriver til deia. Og så sier han, så citerar han her, fyrir tøyna skuld vera vi dripen atan deia, vi er rokna som skur seir, så sier han, nei, og i öllun hessin, det er i öllun du som han har nevnt åren, og i öllun hessin her, mer enn sikra vid i honom og i elskar okkon. Det er det samme som at det er ønske som kan gjøre til at kærlighet til Kristus er viker fra mer, eller det blir skilter fra kærlighet til Kristus er. Og så sier han, tøy er jeg viser jeg, hver er deg eller løy, hver er enkle eller herre dem, hver er det som nå er det som kommer skal, eller makter, hver er det hu og hitt djup, eller nega andre vi skapte er, skal få skilt okkon fra kærlighet til Guds og i Kristus Jesus herre okkara. Frelsan og heile anden er avgjur og i løyve hins sykvande, i løyvene til honom som hever finnje heile andan som bostad og især. Det er ønske fordøming, det er ønske som kan skilja meg fra Kristus. Jeg kan ikkje missa mine frelse ta er kommet inn i samfunnet vi herre Jesus Kristus. Og det eier okkon, det eier få okkon som Paulus viser i satta kapitlet så utrolig vel, at det eier få okkon ikkje sier at nu liv vi og lats med vid, men heldur að segja, nú innsi ég grunnt á þetta hér, innsi ég brúka mitt lúf til æru fyrir Herra Jesus Kristus og lífa mitt lúf fyrir hann.
1: Kapitlan er 9-11, det er ofta nere parentesen i Rambraun, som hever vi frelsesøvuna, og selger vi atleti til tjóan og Israel. Tjóan hefur Rambraun haft sina spurningar saman vi at allt det han nevndi Lóin og Abraham, det hei nega vi jötadom að gera og vi jötar. Og tog hefur verið relevant at hefur sér kapitlan er inni ui Rambraun. Han enda kapitla 11, etla hendan avdalingi vi að sía såleis, at såleis hefa nú æsni hese veri álugin fyrir að tei, altså vi tar miskun og tikkun í fallan í lúd, altså hætningun æsni skulle fóa miskun til gud hefur gífi tei öll upp til álugni svo hann kundi miskunna tæman öllum. Svo sýr hann á rygdoms djúb vísdoms og kunnskapar guds hvordan ævud grundandi er ikkje dómar hansara og ævur hans sækandi veir hansara. Tog hver hefur kjent sinni herrans og hver var rædja við hansar. Etla hver gav honum fyrst svo honum skulle vera givið vigilega. Fra honum, vi honum og til hansar jo allt. Honum verið dörd og í allar efur. Amen. Mer fyrir kjöfum það ég lesið þér som að hann lovprysar Guds ræði á en slugan hótt að hann hefur ekki luft, altså, hann finnur ekki orð.
0: Ja. Paulus hefur hér í þessu parentesinu vidgjörst en spurning som jötun virkli hugsa um, men þessum það allt er grunda í sovereignty Guds, allræði Guds. Gud hefur í sínum mestarverki eisana atlan vi Israel, og spurningur som er spurtur í nýjunda kapitli og som er vidgjörd í kapitlin og eisni í tutsjunda kapitlin er: hvað svo við jötanum? Hvað svo við hessin útvalda fölkje Guds? Og hann byrja við að sía: ég sía sannleika nú í Kristus, ég ligg við ekki, samverska múin vittnar við mér og ég herri andan. Og það er ekkert som það er svo engengur hvað hann sér að það sem ég fyrir að sía nú, þetta er ekki nögu líkna, þetta er grunda á Kristus og Gud og herri andan, þetta er öll trúi endan um að vera just nér sem nú fyrir að sía. Så fann jag vidgöra spurningen att det här vi gör sådana stora sorg och kvöl som aldrig gävst om brövermöjnar, skilmemöjnar efter hållten, och här är Sibaren Sjönen till Götan. Så Paulus var själv en Göte, och han säger här att det är ängst att Eva bandlöser i Kristus fria tid kunde säk för Kristus är och vad det är som han har gjort. Och det som han visar av här i 19 och 20 kapitlet är det här att Gud har sett Israel till Sujus. Tog att Israel har vräka rättvise Guds. Till det som han visar av i kapitel 19 och ens nu i kapitel 20. Och han visar själv i 19 kapitlet att Gud rättvist har rätt till att sätta Israel til Sujus. Vi tog ikke kapitlet hvor han sier jo hvor Israel er sett til Sujus. Og en av høvesgrunden var tog at Israel engstig at oppnå rettvise Guds ved å holde seg til loven. Men Paulus har brukt alt Rambler argumenterer for at det er ikke loven som rettvise skjer. Det er tryggven som rettvise skjer. Loven peker av synd og viser til hva fortapt en støv. Eisen har viser av at det er blind ifyr rattvise Guds. Det vil ikke suttja det som Gud langt hefur gjørst fyrir at de kunne komme i rattvise Guds og få rattvise Guds. Og så viser han eisne, og han brukar lykka fra 26 til endan av 20 kapitlet, 26 ørende til endan av 20 kapitlet. Han viser at dette her var nega som langt var skriva åren at det skulle henta, og sjalt teka egna skrifter søttu att tidfärare att inte vilja häva rättvise Guds. Men så kommer man till 11 kapitel och prysar herren för att 11 kapitel är där till att här förändrar vi så att herren hever en lösning till den här troplägan som Israel är oj. Och han brukar först till touchen första versen av vi sa att Israel är inte fullkomliga vräka av Gud, men att det sätter Sujus. Så det är inte en total vräkan, men det sätter till sujus. Och här för ägstning är att jag visar att detta dreier som en tog kvar ursäl vill sätta till sujus, men god för ägnte att ut innan sin atlan vi sina följtje, som är det ursäls folk ägstning. Och som till läser Janne, att han hickar efter sig ner att god hela atlan och alla tjover Hemsens är signa i jögnen detta folk i jögnen Abraham till lyfter som han gav Abraham i första Mosebok 12 så här han så sänder han malaser och han kan bara prysa och tillbya god för att han hever en suren atlan vid ötlan som han ger.
1: Då har vi kommit till kapitlarna 12 och rambrar vi ut till vi 16 alltså tar 65 kapitlarna så tosa Paulus aminnande och han tosa till det vanliga fältet. Man kan säga att framman undan har han träckt här större teologiska linjerna upp som Rambrau har en örgren i av. Men nu är han något som kommer in till det här att sända halsaner till det tryggvande i Ram och nämner en örgren av növnen och så framvis. Det ser man så mycket att han var ikke bare en større teologer, men han var en person som hei omsorgen for de vanlige menneskene, interesserer seg for hvordan det gjekst de vanlige menneskene. Og det er vel en karikatur av, så det sier jo også en god.
0: Ja, det er en skiv og sysøy. Paulus var en maver som hei det store mynden av atlan gods, men han så eisen hinn einsteg. God, på samme måte, han hever en sånn fullkomne atlan, men han ser inn i livet av hverjen enstukken personer som negrande er føtter inn i denne heim. Eisen det er som sida ukvalgt heim og lusta, eller hver det sverer. God ser inn i livet av her akkurat som to sider. Og da vi kommer så ut til hendan parsten av Rombraunen, som den praktiske parsten, så leser vi i 12. kapittel vers 1. Er amen til kun tog bröver, att tog i här är ett väldigt områdande år är att sammanbinder allt det som har hänt åren. Det som man säger faktiskt är grunda av allt det som vi nu har lärt sig om. Grunda av tid är fördömt och tid är syndare och till andra vån för sig om. Men är god kom och gav till sig vån då han sände sin son Jesus Kristus att dödja för sig om. Att ge till sig rättvise som till sig kommer samfulla vid utjöknet sig. Vet att han har givit den här andan av livet till sig andaliga liv. Vet att han hela suveren rena atlan vi Israel tess vegna amen tekun vi miskungus a bera fram likam tekara som livande heilagt gode domlut offer hetta andaliga gudstyrskan tekara og så spyrir hann praktiska parsten nu i hessum brevlun og i vers 1 og 2 og han sier i øren verset og ber dem ikke en som hendt en alt nei vi er omskapt vi enda nu kjan sinnestekere så de kunne røyne hva vilje Guds er i gode damlige og fullkomne vi øren øren her sier han hette er tikkere praktiske gudstyrskan i forhold til god sjolvan så les eier til det livet tikkere liv sammen vi Jesus Kristus i fri asjon Guds og frambyrra tekka lúv, tekka líka gam, tekka allt og í tilbjörn til gút. Svo henni frá 3 til 8 örundu og í þessum kapitlinu fyrir hann tósa hversu við svo er að lífa rænt praktis innan fyrir samkomum vetsinnar. Og hann tósa her okkar eimjögleika, ekki halda mæri okkur sjófun um þetta eia, og hann tósa andalig gófunar, hversu það eia verið að praxera er í samkomum og svo er. Svo henni fyrir hann tósa í restin af 12 kapitlinu, vers 21, hversu við svo er að lífa okkar lúv som tryggvandi hver við annan. Grunda av det stora kärleksbojene som Jesus skrev. Älskar kvar annan. Nytt bojtje vi tekon. Älskar kvar annan. Och till det här som resten av 12 kapitlet snur sig om. Hvordan det här ser ut rent praktiskt och i gerande stenen. Sen tar vi komma ut till 13 till 15 kapitlet. Så vidger han i 13 kapitlet förhållde till tryggvande till myndelikar. Hvordan vi eier som tryggvande är vara landsens myndelikar undergivet. Det är god till att sett landsens myndelikar. Så igen i 13 kapitel vers 8-14. Här säger han hur vi är så att utliva våra andra liv i förhållande till vantsugande människor. Hur vi är så att våra vittnesborer och hur våra fyrdom är att vara i mitten till som än inte känner Herre Jesus Kristus som sin frälsare. Så då kommer han till 14 kapitel och är sin inne i 15 kapitel. Här vidger han okkara samfella við tei sum er kanska veik

0: Yes, Lord, synger Carmen her fyrir okkon, Hunger for Holiness, en sanger som er planet, lusta, sjera negvetter. Fyrir døgnet, ja, kanskje er det nok snakk fyrir døgnet, da jeg har sendingar her, men til han vil, så er vi, det må være tøyet. Jeg kommer til alders etter håndene. Nu har vi så finnes en gest i utvarpstående. Dorita Jakobsen, hjertelig velkommen.
1: Ja, takk. Takk for det.
0: Hei, hei.
1: Hei, god morgen.
0: God morgen. Det må man si, jeg synes vi lortet der, så det er morgensending.
1: Ja.
0: Dorita og Evit, her var jeg sånn, det menn kan brettene fjerde.
1: Ja, det er visst.
0: Jøgden deg og her, vi har enda sunnet ikke noe som er sammen. Og jeg spurte Jan om du er vant noen sannsje, og du sier nei, men det har vi er faktisk.
1: Ja, det er nok med, jeg synes
0: vi. Ja, og til ångre av deg, jeg synes det, jeg vet ikke nesa gjerst, men her synes jeg nemlig vi.
1: Jeg synes det var døylig.
0: Ja. Så jeg vet ikke om det, men det kommer vi til, det er kanskje ikke sangren eventuelt som du er, jo, du er ikke kjent for det.
1: Asinter,
0: ja.
1: Har ikke akkurat gjort så, eller jeg burde ut, så er det sånn allmenn, men...
0: Men du var dårlig muskalsk,
1: det var så sikkert. Man synger og spiller, man bruker det gaver som god til TV, det er nok så viktig at man ikke...
0: Talenter,
1: kan man ikke begre... Ja, man ikke greve der nye, ikke?
0: Ja. Og annars er du til dag litt, uten du ikke lærere?
1: Jeg er lærere, og jeg har vært lærere i... Jeg måtte ordentlig for å huske meg om, og i morgen, så langt jeg vil være lærere. Jeg vil lære helt mot et eller annet år som lærere. Og jeg ble utbygget den 18 år, jeg har 8 år med en døylig og 4 av bøten. Så rett og slett ikke noe som er løyven, og ikke mer, ikke akkurat være så øyelig vanlig. Det er vi at så får man seg utbygging, og så får man seg bøten i 18 år, eller mye man får seg utbygging.
0: Jeg hadde jeg rett og slett nok så avhåret, vi får komme inn til.
1: Nemlig, ja.
0: Jeg greier seg fra at du og Mervertun David, de til å være misjonerer, om man så kan si,
1: ja.
0: Og det er det, ja, de er kanskje ikke misjonerer nå, men de er fyrstå folk. Og vi er en sang kom opp i Høyvøk som heter Emanuel.
1: Ja. Vi tar vel fyrstå folk her nå til sørst og... Så igjen 2004, da vi flyttet at til førjer. Og da man kommer at til førjer, at når man er utenlands, og noe som det går, som vi da skulle få inn på, men har løtt av, så finner man det av at førjen blir ikke så øyelig vel til at jeg bygger uten at du hever en oppbygging, faktisk. Så alle der bygger vi havn, ja, men så må jeg si at det var godt. Lønt starv. Så vi får samtidig som at vi var å bli fyrstå folk, faktisk tog vi iver etter foreldrene til David. Da var de kom til Altors og Anfri og Kirsten som heter fyrstå folk og Nekvar i Manuel. Faktisk sier han sang om han var stående til 40 år siden.
0: Det var første forsen.
1: Det var første forsen. Vi tilte faktisk midt i koronatøyene så hadde vi planlagt et størst 40 år halvt. Men det måtte vi så det som minket sin rom til at man kunne ikke bjøre å få til feltet. Men i sørste år så hadde jeg helt vite sang man hver fjørde år gå. Og det er virkelig en jeg at hadde jeg alt
0: det. Det er det.
1: Ja, at man har pastor av en samkomme i fjørde år. Og Kirsten og Anfrøy, foreldrene til David, det var også fire store folk. Det er først når jeg var ærende. Og i 2004, da vi så flyttet hjemme til, at når vi vet at vi er nek var ute i misjøen, så ble vi spurt om vi ville ta noe som takk etter. Og vi kjønne det bøy i tøy og søkte herren om det var det rett å gjøre. Og det var øyelig størst at det var det avgjørst. Ja. Og da man så kommer alltid til følger, så skal man gjøre opp i seg selv om hvordan skulle vi nå sette røtene i rett og slett om det man ble vekk og sånn jeg var som vi var vekk nesten et år. Så var øyelig jeg hentet midler til man er boende, hvor man finner bøt når man er boende, at man bør stendes. Så skal man liksom gjøre oppe seg selv, og ta meg til alle følger. Hva skal vi gjøre nå? Og vi tar alt og er med om, og vi tar alt og helt der vi er området, at engasjere dere i samfunnet, omframt i samkomløv. Og tog dere som lade til høyre på enige, vi tok så av skvett. Vi fører at ned mot en oppbygging, og det gjør vi så. Først for det er en oppbygging som lærere, med en vidt øyne for fyrstå folk, og det er ikke øyelig godt. Da man er unger og spredskår, så kan man det enn jeg vil sende. Og da er Eva Lio, så får som jag vill undra upp hur kan för att läsa att lärare.
0: Så till en lärare hus.
1: Alltså när det lärare hus och den äldste sonen han har östen för att läsa att lärare. Så vitt var ja nu är vi så bäst lärare och starva som lärare men vi älskar östen att starva så gott rutja. Så det är näck för att vara tog för till samkom arbete och till att fyra röka aktiviteter och att söka god och att röjna är det bästa för om jag löjna samkom fram. Och det vi tycker nog så störst i att samstundet som att vara fyrst och folk ösning är att vara aktiv ut i samfällan och vi att man är samma vinner kvar folk och i starven man är kämmer faktiskt in om tjänar kvar familjen tjänar dem som man är lärare så att vi drönar väl jag oss nu samfällan och spelar in samkomna.
0: Nej, fast som färre jag kan system vi tycker att löva där man är lärare, ja.
1: Faktiskt det. Ja.
0: Det är för vad måste jag kan säga för det under något bad när jag för.
1: Ja.
0: Eller kus när vi.
1: Ja, som
0: något sånt. Och för alltså när och allt det.
1: Så och då man väl att arbeta vid fält. Det gör vi. Och för att det också kall. Ja. Vi är innan samkomväggen och är nu i samfällan.
0: Akkurat. Men nu nämnde du här om tyckara ungdomsliv, om man så kan säga, att det blev missionerar i ungdomsarren. Hur kom det att ta i, jag vet inte, vad hände? Kom ett kall från himlen ett lag?
1: Ja, det är en öjlig avhållvärd söva. Alltså, jag och David, vi vuxade upp samman och Emanuel. Og av alt, og helt siden vi var øyelig ung, var jeg aktiv innan ungdomsarbeid og i minst annet. Og så sa han det at som teenager så, wow, så ble man forelsket over. Og vi begynte å gjenge sammen til vår seitjan. Og vi gjenge sammen.
0: Det er nok så gjenge om
1: det. Ja, vi gjenge sammen og gjenge. Vi det fatt nu genre film av fjärs.
0: Så kunde folk räkna
1: själv. Så kunde räkna själv och gå om vi det vid tjej fjärd. Och vi började sig inga samman då över Sejan och hade en otrolig gåan ungdomsbölk. Här var så nästan i sin parstöd. Det var så lysande äldre, men vi brukade otroligt när vi var tog samman där vi var ung.
0: Det är inte att göra äldre alltid.
1: Ja. Så faktiskt var det ofta en tonläggare där vi hade ett ungdomsmöte. Ja.
0: Ja.
1: Så då var det en av våra ungdomslöjare. Men nu tar vi lika som är och blir nästan så äldre. Så nu är det nästan jankommel för dem att göra mån. Ja. Men det är inte så nekv. Så nu känner jag gammel så vi var liv i Höjdalen. Ja, men så var det att gifta honom. Och sista David och medveren, Paul och Lily Hansen, det var färgen som trupar i Rumänien och 1994 som heter samma år som vi blev gift. Så det var lite som till högra på en och vi ska lätta dem för att pröva också vid färg någonstans. Så vi valde att gifta honom i august och långt första där skötte så att vi packade koffersna och vi var i Rumänien att hjälpa och tog arbetarna som långt vi har sett att stå här i Rumänien. Så man kan också säga vi var öliga ung ta, men det är inte som om att vi får och fullständiga ut i det vita världen, alltså vi 20 kronor lomman och två koffert, det är inte så att
0: det är väl så svär inte han och så avrund om man så kan säga att som tid får det hjälpa.
1: Vi får er att hjälpa och akkurat och i tog ta, detta var ju stort att han var att kommunismen fatt i Rumänien.
0: Akkurat.
1: Upprösten eller revolutionen var ju 1924 och hon började i en by som heter Timisoara i Rumänien och det var just det som byen som vi får till i 1945 september 1945 och här var långt och en samkommastånda omframt att som vi tar vita så var Rumänien ju ett utpunkt land att han och
0: Ceausescu och allt det här
1: kommunismen. Det är en söva som man nog inte kan färra som det vi har här till under öliga länk och trist men det var gott så att när Atlantet var utpunkt följtjande var och öliga fattig och att det är en rikdomar som landet åt at alltså Rumänien är ett eller rykt land och på naturprodukter och kvite och marscher av ötlonslä. Men ta verbärs blir administrera av rattan hårt så det är att Agon kom ut till fält, ja. Ta för till att agera av oss falsk roik.
0: Ja.
1: Så tar man kom som så nek under östen i Örefärjön kom till Rumänien först till 15 och östen öllan nek för är europeer kom till och som har varit i landet när jag spann till hand så sa man att här är verkliga bruk för hjälp
0: ja.
1: Och tar vi så för ivr här och in och tjantro för av fems så följde vi dock om faktiskt vurslar vi ära igen att kunna vara vi till att hjälpa och Här började jag så ett omfattande kedjearbete, vill jag säga, tror jag. Samt på man och man väl började jag så ut i togene att börja stanna för att samla in jasparvörer.
0: Ja.
1: Det var bergmätor och kläger och tål och ting vi kunde bruka i hospitalen och i Batnohemon och i mest annat som man sa att hörvor var av. Och samstundet som så Emanuel i färgen, gör det riktigt mycket arbete, vi har sorterat allt som kom in och sorterat att jag har brukade kläder för att ha som var gå och det som var skitigt, det blev vaska, alltså här var bäg i böten och män och kvinnor, öll var fotlånsvink vi ät cirka fyra att han var han som blev älvera till och med var det bästa stante tog det är ju viring och tog är man djävor att det går som man är För det om man arbetar och en är tjå och samman vid följtet som loja under fatakra dömer så är det öjlig, öjlig områden där man också att det skulle ha det bästa. Toi vit färg och bara det bästa. Och vi brukar bara det bästa. Och vi är vid djäva det bästa vi är så visar vi ta hem och viring som människor. Och visar en respekt i för att vi inte att djäva det kunde det bästa. Så det är allt det som kom ut till Rumänien och i bussen och containern och samt man faktiskt köpte först en vörvågd, det minns du, det tog vart vi. Kastade jag bilen värt det?
0: Jag har alltid varit på sjö, hvis jag minns rätt.
1: En kvitor på sjö. Det var skossar vi en av de första turen. Det var ära vi kom ner här. Vi tog första tomtsnån som kom ner av klävån och skån och öron. Og jeg mener at det var om sommer i 2005.
0: Spyr mye.
1: Jo, det var ikke det var. Og tiden åtte så har jeg møtt til Brittleif Jokken, som var i august. Og så får vi så oss det. Og fra 2005 fram til 2008, som gjør tjej år, så ånøk rar at rett. Gjør det samt om man et rymmer arbeidet vi at samla av iverflående kjøføren gong.
0: Ja.
1: Och sen att det var till det som heter Törmen.
0: Det är öktiskt bara att så blev en större bussreceptor och så blev en som heter Absalom Matras bland där på i. Och det var så lastbilastöd, eller allt stor bussastöd. Så det är öktiskt bara.
1: Det är öktiskt och jag har alltid, och sina förenkar har ju alltid varit känt för jag vill geva. Och det som kanske var särligt, vi arbetar någon som vi var pastor i Rumänien, var att vi avgjorde öliga kött att vi skulle personligen för ut till dig som heter törv. Det som vi så och därför som annan när vi var här nere var att ölande gosp kom till landet. Men det kom i containern och i bussen och så blev det lika som sett av till omkring lokalen att öla ut. Vi har sett debatten och hemma ett land. Kvinn i hem, ett la skolar, ett la hospital. Men det som kanske hände var att det kom inte alltid att rätta händer. Toi administreringen som höllt är toi som kom var inte alltid så öliga kipa. Och vi sett oss så fyra att vi ville få en arbete i Örvis av det vi bor av stenen. Vi var ju här att la tröja. Vi sätter oss i samband vid Almanastavna i byen. Och Tim Schärren bor ju på 400,000 folk. Så Almanastavna här har länka listor av familjen som verkligen har stora törver. Så vi har ett öde tatt samstär vi ganska det som helst kallar för socialt och dörd. Här som vi finns adresser vi familjon eller till familjer och jag står han tör och vi får så personligen ut till torra och så och kvar tör en verk vet om man klar och sen bara det hade gått skå mot bötten och vår och vi sport in till chatten stötter skäck vad stötter kvar om man klar i coach någon och tar vi så att det finns en fullförd en lista av hur som är så familjen är det bruk för det så får vi ta hem och packa personliga till dig och det som så vi trycker och kan ta av är att Da ble vi snakket midtlenlig i midtlen møttakeren og djeveren. Til det som kunne hente var at hvis det var for nek midtlenlig, så lukket som da kunne du kvarve i midtlen sin så holdt sånt at du som kom. Og det var øyne nek for hjelperfellesskaper som opplevde at det var ikke vise om det som det du gjør kom og rette henter. Så vi var øyne glede for å kunne være stenen och jag kunde komma till Arne som vi bor här så var vi till att sikna ja, det är väl och väl livet hos familjer, det vill jag säga
2: stor arbete
1: och det var ju av öppna du som kommer färgen så det var inte bara vi som var nere i Rumänien och arbetet det är egentligen värt till allt färger det kläderna som kom till I Manuel, det blev bara lätten in i Västmanna, det blev lätten in i Vaven och det var den stora stöd, Klaxvik och störst gömstöd uppe i Höjvik. Så det var Lukas som följer som var vi till att hjälpa Rumänien.
0: Det var bara det senaste ligger i tjätterna.
1: Ja, vi var så häppna att släppa affärer ut till de som ville höra törven. Och det som var väldigt stort, det var att ett som var så unkar, vi kom på ett höjtöden så lärde vi ett mål i öliga kött.
0: Ja.
1: Och fink så kom det kära på en lös. Vi följt ju utan tolv.
0: Flott.
1: Att han har en toja.
0: Att det här färre av det kommer sin trattor in och jag håller vi för att höra ett lärk vill ha öron in och lyssna lite nå. Så för då ska jag nämligen fortälla sig inte mer om här så vi skiftar ni här. Vi får höra Maranatha singers. Synkja för jag kan göra en gammal sang. Gammal sang.

0: de som var i grannalänen och de som var i byn om de som vi kom samband vi det skulle bli frälst. Och det skulle få uppleva sig Jesus primärt. Ja. Och få ett samfulla vid han och vi skulle ju minnas till att rumäner det är ju inte allt vi har nämnt där vi är tryggvande i Rumänien. Och jag har tagit sig vid flera till min äldre som vi tar samband vi tar som har grött och kom från hur vi möten var helt privat hos honom. Døgner og isolasjon var kort og vinterøyne, så sånn at jeg ikke skulle komme ut til at jeg sunk. Og jeg var snitt hørt om frasakner her som tatt jeg til husmøter, at jeg planlagt og at han tar familien kommer klokken halv om fyra, så kommer neste familie klokken fyra, så alt og møter ganske spyrer jeg for sin 17 ut av kvølte, ja. Så det ikke skulle sitte jeg mistanke litt ut til at her har vi et møte.
1: Ja.
0: Så Rumænien hever en bakgrund vi här som det inte var nämnt över tryggvande.
1: Ja. Det var ju kommunistiskt.
0: Helt fram till 1924. Ja. Ja. Och där märkte man ösne. Där man så kom i vårt arbete att det var alla världen. Mm. Folk var världen. Det var ju en av 4-5 år sedan det kom det som man fattla. Och höst att samkommer här var värre i tjöken alla tojer och i Rumänien östnu ta i kommunismen vär så skulle samkomna halta sig innanför av sig regler. Mm. Det var öl områdande att det hilt sig till det som alltså det som regeringen i landet nu säger okay. Vad man är löv till och vad man inte är löv till så vi trackade då ut om de reglerna som var i så kunde det komma straffor.
1: Okay.
0: Och så på den maten lät vi öliga mäster till att folk var värden. Men øysene var det fantastiske var vi til at suttja kusse og i en tjå var sett i fralse.
1: Ja.
0: Tro er fralse.
1: Ja.
0: Ja. At man ikke skulle få en av nøs for
1: ja.
0: At man nevnte Jesu navn i etla få en eller annan straff for at det var møter. Ja. Så det var virkelig størst å oppleve. Og så kunne en suje sikning, altså en sikning at rett være til at vi kunne sikne folk vi ødlundre om noen gå og tenke noen og klæve noen som kom i urfølgen.
1: Ja.
0: Altså det er fantastisk å oppleve. Da jølene kom og så platte en eller to bussere kom alltid til jøler.
1: Ja.
0: Så vi kunde vara vid till att sikna hospitaler och öliga fattiga familjer, grannarleg som vi var i fältsen och i samkommande. Och som jag nämnde och Johannes så lät vi ett öliga större dent av att det som var givet ut, det var personliga gaver.
1: Mm.
0: Alltså tar vi ett förra ut vid packon och säckon så var det packa sig stärkliga till det av oss och familjerna. Och vi tar ett öliga gå folk att träta och en lokal folk att träta och som arbetade och som hjälpte fällskapen som vi var en pastor av som var vi till att ta parti att jag var personlig av.
1: Ja. Och hade fast som det där var samband vi än.
0: Ja.
1: Ja, och mer än så typ kan den ju för ju och
0: prata med den. Dan och Kalin Kapor som är en av de bästa vänner för kan ha varit där sen vi var nöjda när gammal det att vi nöjda då för av fems. Herren han arbetade så fantastiskt att de var løtt inn av akkurat vi. De tog til engst. Da ser vi kun til bøyne vi i en samskifte. Og de var vi til at hjelpe oss til første togene, at det faktisk ødelårene vi vører. Men særlig til første togene vi at kunne ordne til alt det juridiske vi som hjelper fellesskapene som har sett oss da om. Tog i stedet siden så är det allmän viten att det är ölbyråkrati som är i Slugon London, här som kommunismen är vid värre. Och vi som kom från färgen här som då nästan kan färre bänka på horna, att jag lägger man och spyrer mig någon tjänast då, ja men plötsligt så var det ölbyråkrati som vi skulle köka någon. Alltså det var kontorer och i tutsjunda vis, tutsjutalsa vis, som man skulle köka någon bara för att kunna öppna hjärtafällskap. Och få löv att samla folk och löv att följa ut och geva folk och gaver. Så det var fantastiskt att kunna ha lokala hjälp till att få allt det juridiska på plats. Och så hade vi tagit oss när trätt och kom till att hjälpa till att sortera och att följa ut och geva.
1: Och det är det västmänningar.
0: Det är det västmänningar. Det är
1: hus i västmänna yeah. Och hundvärskar.
0: Ja, och det som är så intressant det är att ta arbetet vid samman innan hjälparar.

0: Ja, och nu arbetar vi samman innan samkomarbete. Tar vi också om Guds måta att arbeta på så är det ju längt på mockar hött.
1: Ja.
0: Och är hej onkan så i vi har drömt om att följa för över ett land där som vi har en 2-300 rumäner bekvante som är faktiskt kommer ur Ötlandlanden och ur Rumänien till följa att hjälpa oss om tog jag vet här var haft så eller något vad kallar man det bitch
1: ja ja jag manglar handverkare
0: ja handverkare och länka på andra
1: ja, ja. Och akkurat han den sövan här hade ju det mest anhörvärt och jätten snill att tid vi har sent och först ja och halv fem så någon ny till ett land och här till lära ett mål
0: ja
1: och till det och stinna att lära till målet och till få att det hjälp som ska till och om man så kan säga att detta ska brukas att
0: ja, det visste gott, det visste vi
1: det visste gott, ja
0: han har en otrolig gåan måta att vara längt framman för åker att tog han visste ju att det och i 1945 att följa för över ett land som för att bli rättliga internationalt.
1: Yeah.
0: Vi tar ju i mynd okkon att det som vi lärt och här nere av mentan och male och säga att det här för att börja brukt att förfölja om det är inte okkar vittlaste fantasi och i mynd okkon.
1: Och det som så är hänt upp tid till att firman har mött i Manuel kanske en sån morgon klockan jag vet inte när det är klockan 11 eller 12 så är det kanske omkring det uppemåter hälterna av dem som är och möter rumänar.
0: Ja.
1: Och det som vi talar från talarsalen, det har vi omsett till rumänskt.
0: Ja, det har vi omsett till rumänskt och vi har haft olika hjälp till att finna fram till att de flesta sanktioner som vi synger i följande är och östen tydligt till rumänskt. Så det har varit nekva gåa händren i vi att finna alla sanktioner som vi östen synger, bägge nuttjar och äldre av rumänsko. Så rumänarna tar sin rumänskt och föringarna sin förröst. Och tata så är onkrenska sanger så syns jag vid att säga man och enskon. Så vi tar vad Lukas som lagt och hon och jäma är att herre Thomas tar vad kallar hon till ösne att arbeta vid rumänen i färgen. Så hur skulle vi lära ett mål flåtande att nu kan du få av hems? Det är som hvis vi lukar spål att du kan få av hems är att jag vill vara så ung och nåm om man så kan säga kommer på inte ur höjtelån. Så var vi öjliga i hörde jag lära hon rumänskt. Och det häppnar vi så till att det som vi får ut av Vitja och det som vi arbetar tillsammans vi ute i grannländen och i samkomt det är inte så ängst. Så det är väl att han här är vägen att lära rumänskt.
1: Ja.
0: Och det är jag öjliga väl. Vi klarar att rätta väl samskifta att han har 8 år. Och vi var ju här tjej och är tillsammans. Och lät oss efter att lära oss om vanlig öjliga väl.
1: Ja.
0: Så vi tar oss av flötande rumänskt. Skriva att det är parstvis. Och känna oss i år i rumänskan. Mm. Och känna till sien, som sien är som det här var, och mentarna. Ta ju så att det visar sig i 2015. Ta en sån morgon nu i våra vi har möte. Så mötte jag en också Tullja här uppe till skolan jag lovsang. Uppe i Bräcketun 5. Och jag såg att här är en bil och parkerar vår utanför det. Föringar möta onkant så Tullja så hette er hette er jag tror jag har värst att säga jag parkerar som en bil och en gick dit när och horan är färd upp och trycker som en när kommer ut ur bilen och där spyr jag is this church och jag hörde på hinna vägen att detta var rumäner och jag svärde om natt och rumänskon jag heter en samkomma hjärtaliga välkomner och där stod som kanos till jag svärde om natt och tar äkna målet. Ta var det trutje arbetsmenn som var komna ur en by som heter Radia. Og ta rett og godt nok hørst om at jeg var en samkomma her som fyrst og felt ikke og onker ui samkomna ta seg rumengst. Men det har funnet ikke samkomna, det har leita i flere sånne der. Og det har vært om vare. Og at det har vært mjørst i flere viker. Så det har kost oppi at vi er noen lenka og det har funnet høyvikskirkene, det har funnet bygningen inte lövdene som stod i er och det hade funnit ju asen om det funnit inte Emanuel. Men hända morgonen så stod det så parkerade jag ta och i kom och möte Og så igjen til morgenen her har vi haft rumener og har møte hvem øyneste sånn er det. Og det hørte vi det i åren, men det var så tve pør som hørte langt å bo i førjen i en 2015 år. Men i 2015 var begynnelsen på noe nytt til Emanuel. Så her en tale er øyelig størst om at de skulle begynne å nytte tjenest. Og den tjenesten var så å røkke ut til særlig til rumener og i førjen. Og jeg minns den morgenen så kom jeg til verset framfor meg som stender og i prætgaren om 11:8. Kasta brei tutt ut av vattnet, tutt og farsta atter om så lang tutt gonger. Og spola vidt nå atter til 1994, da vi flott og iver til Rumænien og bo her og i tjej og her og tve av okra bøttene der født med vi var her. Så vart her jo brei som blev kastet ut av vattnet. Og føringar om alla följer var vi till att kasta brejsut ut av vattnet. Ja. Vi att geva kläger och tål och mät och kvät och igen vi kunde bruka att hjälpa tjåen i Rumänien vi. Så det var siktningar sändar till Rumänien ur ötlån följon och gjort någon i halv det var upp till 20 år till att hjälpa arbetet helt ju och nu har framkört om vi flyttar härifrån. Och Detta breje som vi har kastat ut av vattnet hem, det kommer attra.
1: Ja.
0: Och det såg jag vid nu.
1: Ja. Och tar man så börjar så har det arbetet i fyra lämst. Då hoxar man inte att det här ser att detta för att såg jag ringvirkningar i ara tutsch och attan och det är det som vi...
0: Det är det som vi såg jag vid det.
1: Ja.
0: Och som faktiskt är nu är en öllig stor skickning till och som samkomma hur man ser herrans mat att arbeta på. Kussi ui, han egentligen ösne fyrirökar följer till att kunna täcka mot utländningen.
1: Ja. Du säger 300 rumänar är så, eller här har vi det i
0: följer. Ja, nu har vi inte ut det här hotet statistiken, men
1: det är rättliga
0: läggas. Det är här unga,
1: ja.
0: Alltså,
1: det är inte ödelt här gränk i kymad, men en stor part.
0: Ja, vi tävar en alltså Då gånger man inte heller där folk kommer att möta, men hvis det är så när ska läsligen möta om, så här har vi det med alla en 3-4.
1: Ja.
0: 2-3-4 och menar att möta kvann sån där. Ja.
1: Och det är inte så som kommer, så tillsammans är det ganska dubbelt.
0: Som jag var tillknut i, ja. Och som är i 8 år, och så får jag hemma ett år, och andra är 2-3 år och arbetar. Ja. Och får jag så ivrat till sitt egna land.
1: Ja.
0: Men så utgör någon år och det så är nu 2015 så har vi haft alltså med 100 menar in om akkurat gott. Ja. Men flera av man här var nu väldigt trofasta komma och man väl utgör någon nick var.
1: Ja.
0: Tui där är vi arbeta.
1: Och det följer sig hemma.
0: Och det följer sig hemma, ja. Det följer sig hemma.
1: Mål är här och allt.
0: Men det är god som är syst för det.
1: Ja.
0: Alltså, det är något som vi kunde täcka och kunna ära när jag god under 1945 visste att det förekommer en ekvar som menar tillföljare. Och han också är kuskan E4 och en V4-tör.
1: Ja.
0: Till att jag kunde finna ett godshus här som torra mål kan vara brukt och torra mättan kan vara man kan visa förståelse för att säga och ta ramenta någon.
1: Ja, man kan säga att det här är troartistkant jag kunde huxa och ett läge efter och så tja, gos är god hur att lägga det här gos jag nu blandat.
0: Ja.
1: Helt från början, ja.
0: Och det som är så störst, det är och jag som döv, hon tar ju allt på så globalisera och vet, det är väl nämnt att flyta sig med en land. Men så blev vi som tjå, alltså följer vi som tjå deras mer och mer internationell.
1: Mm-hmm.
0: Och så kan man sätta sig spåren och säga, men då har vi nog väl att vara välkommande i Frödenheim som kommer.
1: Ja.
0: Där kan man så börja spyrja sig själva om man då till nog väl. Då kan man vara ju inne och tog ju sig när det nödvändigtröv om hur sig han högt gör allt följa folk. Om att... vera välkomnande i för några nutjoföringar som kommer.
1: Ja.
0: Och vi tar ju iver, alltså okkara lilla land förger här mer än 100 tjoer om på er.
1: Og tid her var tikkar a leiklut og særlig hérna hef vi måanle noen at undervisa, jeg veit at du hef jo veri en middepel gus i samband vi at undervisa av rumenskum at undervisa av føreskum fyrir rumenar gus i evit vi?
0: Ja, vi tok sa hva, gus kunne vi drakka ut og etter er at vi kunne noa rumenar vi boskap noen og vi kunne vi sanje og tala og atorra måale røkka tøymon. Men ett ett integration till att vi hjälper dem att integrera sig i våra land och för vidla lära sig att lära sig ta dem mål. Så som lärare så lyckat att lägga på en att undervisa. Så vi får gång för 2 månader sedan att bjöa rumänen in i samkomna och att lära sig först. Mm. Först ska mättan, först ska sier, först mål. Och det är verkligen stort lätt att sucha kusit här till urslit. Ja. Utlänningarna som kommer till följer tar arbete i Fotland där, så det är inte så öliga nekv tog som de har varit i vårt att bruka och på att lära sig åkara mål, men vi har lagt oss efter att är kvar vika mycket kvöld så kommer de som vill lära förrest samman och i 2 timmar och vi tar vara intensa undervisning. Ja. Och så får de bæg i mysk muntligt og skriveligt heim vi at arbeide på etter næst og tværviknar og vi lægger ljøbrott ut av en bølg som det en pastor av og det får ymskan lesna heim vi så tar fyrstan degene som gengur middling for når vi møtas til undervisning ja, men så kunne de lære seg i sønnen egna leie heima og vi tar hva rumener som tar seg først og vi snakker om det
1: ja.
0: Og de hjelper til vi av ødlån og ødlån og i samkomne beie da det kommer til låsangstøyme, da det kommer til tulting, da det kommer til praktiske oppgaver så som at var vi i kaffetøyme noen, og var vi i røyngjøretøyme noen og alt som er veldig øyelig, øyelig størst for åkken og som vi ble øyelig av å sikne i av Gås så god eisen visste i 2019 at okkon tørva i at gjøre større avbøter av akkurat samkombygning.
1: Mm-hmm.
0: Tek måtte skiftes, og imens måtte repareres, og brottlande så standa 2015 rumener klarer kvønn leier det.
1: Ja.
0: Og i møyre enn 8 år
1: ja.
0: At hjelpa til vi ødlom tar om renoveringen som vi måtte fære holdt vi.
1: Akkurat.
0: Og i samkombygningen. Ja. Og jeg er også bare god til å være fantastisk.
1: Det er en øyelig sikning.
0: Håndverskere, altså utlærte håndverskere, utlærte rørleggere, utlærte malere.
1: Ja.
0: Og det som øyne, man virkelig skal sette større en pris på, det er jo at det är störst offer för en utländsk affär från sin egna lande till ett annat land för att brevföra sin egna som sitter efter i landet och dess förrän hos oss om Rumänien att det är så raska människor tar kund att välja affär till arbets kvann lär det och till firman som tar arbete i men det som blev sagt var vi är så större av att sikna av att kunna komma i Guds hus Vi mäknar inte att tala av förskån eller vi mäknar inte att göra allt det som tid gör men vi mäknar att bruka våra händer. Och vi vill gärna sikna att vi att bruka talerdjärnor som brukar fyra för att få sett samkombyggningen stant. Så vi gör det upp på en affär när att vi tar då vi har tagit ut för en 600 000 kronor per ursål viljare arbetskraft.
1: Ja.
0: Som var blivit som vit var blivit signa vi ja. Som samkomma av rumän och så var det följande arbete som gärna vill signa och
1: är runt av tummalön för det och hon är inte helt lite
0: nej och det var alltså signingen gick på vägen
1: ja.
0: Samkomman kunde signa öll te och te kunde så samsons ösen signa och
1: akkurat tugen hon flyr tummalön där pratar om vad jag tänker. Jag har alltid vi för att höra ett lä. Och det är väl ett lä som enda upptidig i lintene. Ta i linten filter fyrsta nå her, stender her, og det Dorita Kjall som fører sin tja, hvor vær jeg?

0: Ja, vi høyre her Dorito Jakobsen synger for dere kun, og til en sanger som er kjent av enskån nok så vel. Who am I? Eiter han av enskån, og her eiter han så av førskån hvor vi er. Han er opptidgen tre og i Linden fylte 14 år, den 20. januar 2014. Minns med at var en tenner i Østrøm, at det ble helt en hatvær låta for tog. Du, Dorita, hvor har du omsett han til Sanchez, sier du?
1: Ja, det jeg.
0: Hvor er jeg? Så du til han omsett av Sanchez.
1: Ja, han har vi omsett, ja.
0: Ja, og hatt det ene av han nok, så nekvån alltid, et eller annet.
1: Jeg har tøtt.
0: Så det ligger vel for.
1: Ja, takk for det, ja. Jo, jeg har tøtt nekva Sanchez. Som vi har brukt det nekv, og jeg har brukt det en av tog, og kommet seg frem etter. Men jeg synes ikke større en tøttning i at vi synes ikke av akkurat ekne mål.
0: Ja, ja.
1: Og at vi brukar okkara mål som samskiftesmil.
0: Ja.
1: Og vi lærer under okkara mål. Så det er vi kunne være æren av at vi lytter her og at han lytter og kjører ut i lantar av noen vi okkara egna mål.
0: Ja.
1: Som okkara forsfetter har vært bløtt for jeg behilde.
0: Ja.
1: Så i halvtid det er så ser området at vi gjør okkara til at det ikke bare tar ut.
0: Nei.
1: Och det just ett högt mål.
0: Och det tar så över dem Jani till just undervisar Romenon. Det heter förska målet.
1: Ja. Jag med även ger det samman.
0: Ja.
1: Och test så tjuv ett stor urslit. Vi så tjuv urslit.
0: Och är det alltså ni andra som kanske inte dankliga komma eller vikliga komma och sen komma som komma och lära sig först.
1: Ja, alltså
0: det är ju bara för det som möter upp här sån där.
1: Nej. Nej. Jag vill säga att det är cirka helt om helt.
0: Ja.
1: Helt när de som kommer är det som hör till samkomna. Och det är sånt helt så ödligt. Ja, det är inte man kan tvinga. Man kan inte tvinga folk att lära och lära mål. Men det är det som är av och fyrt. Ja. Och så är det östnä. Vi har flöjare som kommer utanför som inte är så dagliga. Sina dagliga gånger till Emanuel. Ja. Så, och att det ska inte vara trejten att du ska genka och Emanuel för att kunna komma och lära dig förrest. Det är en tärna som vi ett fejn vill jag vara i samfällan.
0: Akkurat.
1: Ja. Till de mänskliga samfällan och i torsan vill det. Alltså vi är det till att vi tar vad de menar som byggar runt om allt landet, men det vill ju vara länge vi behöver komma att handla hand där.
0: Akkurat.
1: Men vi behöver att det är ut till ett som är av. Ja.
0: Men han tar tärna som tid eller som tid så väl grätt från kora kläger från varjon till Rumänien. Hon stäckar inte.
1: Nej.
0: Ta tid gåst. Eller vad säger vi då?
1: Hon helt av fram och hur helt av fram öll arne.
0: Ja.
1: Och till Östen var det öliga störst och kunna sutja kvossi och i det som man arbetade upp här nere för det om vi så i 2008 flott i Rumänien så helt av fram. Och Absalom Matras och Klaxvik trofaste bror i herran hon har varit mänka han har talt turan och fortalt mig ena för när jag vet som att annarska är sånt visst ju Absalom kanske Absalom sitter och lustrar ett mer nu och kanske han kunde ratta mig men han har varit nekva turar och svea föräldrarna tja mer våra nekva turar tjocken till åren i vitt bor i Rumänien och så senast om nekva åren så har föräldrarna tja mer till stafetten av vågare.
0: Rättligt.
1: Ja. Och det är väl också en till stora sökning att sucha ta utne som ta äldre attalé.
0: Ja.
1: Hever fyra att hjälpa i Rumänien. Ja. Så
0: att han orange farva i kvart lastbilden, kassa lastbilden, så gick han.
1: Ja.
0: Han hever.
1: Han hever varit nekva turer. Jag menar inte mittlen, håll trusch och trusch turer.
0: Ja.
1: Som pappa alla föräldrar jag menar mamma och vi kvarja för men som te har varit i Rumänien vi all slags tänkon som det övertörver och här nere och te färra nu kända prylla teater
0: ja
1: så te är en tjänst som helst drar fram
0: och bara nu kan spela och skåm där
1: te är då 2,5 år gammal och man är onkan till för gammal att tjäna i herrens rygg
0: nej man måste
1: så vi tar att trofaste så för att det är stället nu 20 april gamslarna är öjliga fotlar till man har ju inte kunnat färra så jag kunde se 2 åren vägna corona så det gläser att färra stället og klæger til er og av gømslo og i kjattlæren og i bintjon og bæg her i havnene og i Vestmanna. Så det er øyelig, øyelig godt å kunne få til å rette sted.
0: Akkurat.
1: Og, og det har vært vi nekker en imensk om bilen, altså. Og det jo Det er jo alt selv på i arbeidet.
0: Akkurat.
1: Ja. Og foreldrene kommer her sammen med Øystein Nekvon Øron her i Førjøen. Her var vi hvitla stola, tar turen her. Og som samkomma har vi sett det øyelige området der vi Øystein stola fortsatt. Ja. Så det er sånn at jeg slår ikke turen bare til. Ja. Så det er jo kostnader mye.
0: Så kan man si at hvis jeg klarer hva stola fortsatt en sånn tur, så Så vet du om det finns några kontonummer eller några upplysningar?
1: Jo, det finns det kontonummer. Vi väntar alltid lite om en liten löta.
0: Om en liten löta kanske för att höra ett litet lära i mitten om en löta. Men jag har ju annars också en annan spredje om en. Så kunde jag sitta klar vid en penne och en papyr jag skriva kontonummer nio. Så läs ner att Ekvan och Kristina kunde färra till Rumänien till sig i april.
1: Ja.
0: Og hjelpa en sinne tid i tutoren og her.
1: Og det som, som nok, jeg skal lukke litt av tre etter åren, det som så så interessant, det at vi tar finnes jo ellen ekvann nødt kontakter og gjør noen tøyremenerne som nå i samkomne. Så dette blir et arbeid som omfører alle samkomne. Til dømes hestferien så får jeg foreldre som kommer av vidtja en stone her som Dave-stom bygger. Og jeg vet at til ære tøyre hadde jeg også vært omkring blinde stående. Og dette er noen kontakter som vi får å gjøre noen til som nå ganger i samkomne til dere. Så nå er vi til å sikne faktisk et annet øke av landet nå. Til jeg vidt bor i mine, så var vi i høvesøyden vi til at arbeide i landspersonen Timish. Og nå er vi i en øke som heter Oradiøke nå. Så här rök man ut till andra folk. Och nu tar man kommer att känna sådana andra folk här i Örtsnån. Så får man inte kontakter.
0: Fantastiskt, flott. Det är visst. Det som jag skulle spela dig om, det är att du nämner ett årstal som heter 2001. Då följer det att du är Leo i Rumänien. Det går så enkelt att säga, vad händer så?
1: Ja. Då har man följt ett kall. Affärångstannes. Ja, men så kommer Östland tog in, tar kattlet kommer affära härifrån. Och långt och i först i år 2000 så börjar vi ta märka att här är det hever, det är också annars som är långt framme. Och så börjar man sånt jag bygger in och i att här kan stå visa om kvart ett av nästa steg som vi skulle täcka. Är det nu också att vi är för att till följare? Till upprundaliga hötte vi ju bara att lavera här i 8 år. Vi tog så och vi tar var 8 år av honeymoon och så för att till följare när jag åker utbyggning. Tjej har skött nu. Är vi än i Rumänien och vi där finns ju 2 dåliga dröntjer. Sen är jag kontos av flötande rumänsk. Det var mer rumänare än för en gång. Och vi börjar mest jag finns ju här 2001. Nu är det också nytt. Och så är det att be herran om att visa. Ja, men herre, kan du visa om kvart det är? Och vi vill inte tacka några avgörer. Tror att tar man färre sin äkna vite och äkna håll till att tacka avgörer så kan det röda kött när man kan ändå utanför jobb om vattnet. Så vi sätter bara herre, du måste visa om grött och tydliga kvart vi skulle. Och det är öliga grött att nej, det är inte ändå rätta tydliga för att det till följer. Och vi arbeidde sammen med en amerikansk hjelperfellesskap og som hei samkommet rundt om Atlantheimen og vi begynte dere som spør herrene så vil du at vi skulle fære til akkurat annet land vysokken da så og det var øyelig grøyt at vi skulle til New Zealand
0: Hina søgne av verden.
1: Hina søgne av verden.
0: Ja.
1: Til sol og sommer.
0: Ja.
1: Og vi begynte å begynne og gjette her, og følte og sterskere og sterskere. Ja. Det var ikke rett at du gjennom for alt førje. Enn. Og mulighetene åpnet seg så, at det som man kaller for å få transfer. Altså vi var hva det heter, først kom transfer.
0: Flottninger,
1: ja. Ja, vi var flott fra, ja. Fra øynene og øyne, og vi som ser meg hjelp av fellesskapen nå, i vi et annet øyne. Okay. Og det var en øyne spennende tog som bor i Jokken i New Zealand. Vi for at arbeidet vi opprørende folkene mm. her. Og vi kom og akkurat som i Rumänien inn i et arbeid som langt var etableret. Ja. Og i en Maori samkommer. Mm-hmm. Maori fantastisk folkeslig. De høyt og døylig og glede og fantasifull og lydryk og ja. Altså vi kom inn og det første møte øyla løvlig musikker og glede folk og øyla kjøtt så begynner vi å føle dere hjemme. Og jeg tror jo at hendte samkommene som hvis det skulle være fyrstå folk og langt og være etablere så kom vi faktisk til skåren klær. Mm-hmm. Vi skulle bare føre at jeg var gjør som langt og hei være, eller som langt og være. Og det er også, vi brukte så det første togene å komme og kjenne deg og komme og kjenne mentene her og kjenne at det er søv og her var det ikke så sånn at vi skulle lære å ta det mål. No. Tui, vi lærte dere nærkere få setninger, det gjør vi. Det jo et eller annet kunnet at den brettske imperialismen tar sin, det var jo vi til at underkua. Ja, det lukte, eller faktisk rundt Atlanheimen ja. Var det jo minnelot der som for som imperialismen for øl ytla vi, ja. Og Maurierne var så og et av tøyme folkene som hade li eller något annat orätt. Och med Lanna med Malle hade hon vetat ju ut. Och tej skuld och ju tej berättar vi ordet här så skuld och tej skuld och integrera sig utan mm. kvita kulturen. Ja. Så sövan tja tajmon var helt över sig immun till sövna charmen som hade varit under kvar av ja. Kommunismen. Här hade vi det gärna vi att folkaslä som var öliga särskt. Alltså, kjallt om när kvar jag vill heter vår över 100 år gamla så ligger det en oj upprona fälsken runt om i hemmen som har varit för i år att det att vi två år och trumla i nere att det kvitta mannen ja. Och här kommer vi hit a kvitt pär ja. Och ska vara löjer för i hemmen ja. Och vi bo på god om att göra kom vissa om till det är så öliga områden att öll vara satt lojka. Öll hava eins vire. Och lika mycket kvar vid er och hur vi ser ut, vad lite vi hava. Kvar vid er och att det sociala stigen och om vi är och rojk eller mindre rojk eller om det är uppbyggning eller inte uppbyggning vid er och öll eins i egen gods. Så vi tar visste vi att det var öliga områden att vi er ikke kommet inn som noen verensmennesker. Vi er ikke noen verensmennesker. Det som vi gjør er i kjøkken og herren. Det som vi gjør er i kjøkken og herren. Og vi tar til å tro og et holdt år her fantastisk tog. Altså New Zealand er bare et så flott land.
0: Hette ikke vært så av Norrøtene?
1: Hette vært av Norrøtene og i Bay of Plenty. Som faktisk den parten av New Zealand her som det beste vekker er. Vi bor i en land og i en by som Tauranga. Som tatt vid stränder och faktiskt vetrarholvena här. Vetrarholven var som det gåa sommar i följande. Mm. Och sommare var så mycket behärligt att det var omgående så när vi följde att det var för högt. Det var bo ut i Sjövarmalan, eller tatt vid Sjövarmalan. Så här var alltid fruktlåt. Så om sommare kom det upp en 30 grader och grann hänting av morgon kom det sådär frost av gräsen och sådär fyra. Mm. Annars hade vi bara gott väver. Och jag tror det är fantastiskt kvar. Drönsen i tjocken gick i skola här och vi var vid till att utveckla samkomna. Vi får oss nu i samstär vi det som man kunde kalla för alltså ut i bojarparsten som vi arbetade i våra kommunhus. Mm. Vi arbetade i en primärst en maori i bojarparsten. Mm. Det var en maure bojarparser och resten av det var till det kvitt. Men det var inte så att man skulle bygga i Mauri Ötsjön, men här var det ganska sent att bo i lära bygga och Mauri har trivs att öda väl samma. Mm. Så här arbetade vi i tog bo i Rapparsen, så vi tog ett och tagit samstär vid kommunkontoret här och i tog Ötsjön och för hon också kött i Holt vi kvinnearbeid och badnearbeid och Alltså ni har hjälpt här som törver vi är. I New Zealand var törven helt övrigt än när vi är i Rumänien.
0: Det var ganska mer socialt.
1: Ja, faktiskt var det socialt arbete. Ja. Alltså familjer som hade alkoholtroblekar och arbetslösa och böter som inte hade det så gott hemma och socialt arbete kan man gott kalla det, ja. Det var lika som det som vi gjorde vid syn av samkommarbeid. Så det är som samkommar yngst och vid att röka ut om åkara fyra veckor. Så det är att arbeta i Guds rutsch, det är ju så redan det mer än bara stand och tala en delarstöld eller stand och synka. Alltså det är att vara ett livande ljus ut i samfunnet som Herren sätter till. Om du är till Färjön eller Rumänien eller New Zealand eller Amerika eller Afrika så är vi kattlar till att vara Ljus här som vi där.
0: Skulle hur Jesus.
1: Ja, och så säger
0: Herre vill oss.
1: Nämligen och så säger vittna alla tog och ankte om det nejet brukar så år.
0: Ja.
1: Att det är öjliga stärk utsökt.
0: Ja.
1: Tog jag har vi alltid ser han också störst och i är man kan vittna i kökent han som man är. Inte alltid bär kökent han som man säger.
0: Nej.
1: Att folk kan sucka. Ja, men alltså här ser här vakst. Kvar får det sina tröst från kvar. Hver tid jeg kom og tar av lukene når du gir fra. Hvordan spør det til at jeg kunne holde høtten noen høyt, selv om kanskje det og det og det er hent? At man kan være et livende ljøs og gjøre noen sånn daglig det.
0: Akkurat. Det er jo en nøye som man får om fra, som man kan gjøre over.
1: Ja, men man så kan være en vittnesbord og gjøre noen til. Så jeg tror jeg talte her under Selandet.
0: Ja.
1: Här åtta vid så åker jag trea baden och var född av Tauranga Hospital och hon är den enaste och hos har allt någon jocken som faktiskt hever en annan citizenship.
0: Yeah.
1: Nu tar sig ängst.
0: Borgarskap.
1: Borgarskap.
0: Yeah.
1: Hon är en nyseländsk borgare,
0: yeah.
1: Men hon är en försk borgare. Yeah. Och ta vi så tre år vår lejen. Och i New Zealand så var den äldste tjocken bliven 8-9 år gammal. Och då skulle vi välja till att göra upp i öken själv. Vad gör vi nu? Och även vid det så har vi huset fullt av teenager. Och det är alltså inte rätt att ta för att flytta vid teenager. Så vi började att söka god. God, hvis du vill att vi skulle ha allt annat byggt i New Zealand. Det är med vissaken så grått. Då vi var öjliga. Vi var upp till sin ävesnär att familjen kommer och i första rö. Man ska tjäna gode och vara ute i missionsmarschen, men familjen var inte loja. Och vi visste då över färring från flera och andra trobor av vindfölkon runt om i hemmen att flytta vid teenager och det kan göra fatala konsekvenser.
0: Ja.
1: Så vi börjar söka god. Alltså här är visst två vilt att vi slår bygga här i New Zealand i Nekvara så att jag måste visa något alltså. Hvis inte, så inte vi att kunna släppa djävla och våra böter någon djupa röter ut i landet som vi kommer från. Det är så viktigt att man känner sina röter och man vet var man kommer från och man känner sina familj och man följer att man hör hemma i en av oss som landet samma vi av oss som följt.
0: Ja.
1: Og vi ble så oppringt ur fargen og spurt «Hva er ditt ho å komme hjemme til fargen og deres første folk i Emanuel?»
0: Ja, hva er det her var i 2004?
1: 2004,
0: ja.
1: Nei, la meg også. Døtteren, den yngste døtteren som var født i fargen og født i 2005. Ja, 2004.
0: Ja,
1: i 2004 var dette. Og som vanligt som mamma bi i den så större äldre. Och vi var ju långt att börja bi i åren. Här var ju ståken. Och detta var bara som om en sån stäffästning av ja, men det skulle komma hem. ett år att han har vi var färden så och han I mån har blivit faktiskt ett år.
0: Det som skulle vara ett år att han blev till ett år.
1: Han blev till ett år.
0: Ja.
1: Och alltså vi tog ett chat och en hus I New Zealand. Så var det, så måste vi lycka som ger och hon klarar han på att sälja och att få papper vi skifter I ordan och ta med fer från en är samkommen, ja, men så får man inte fra samkommen från dag till dags. Det ska alltid en fyrrökning att gå ut till. Och så vi brukade då faktiskt utvid ett halvt år att fyrröka till att vi skulle färra. Att uppträna några löjare, att sätta mannagångter och i värsk. Och vi hörde ju Vi visste då, alltså herren är talar rättliga klart arm för Yrtel New Zealand att detta försöver åkara äntaliga stö. Så tar vi ett för och iver, vi tar till alla dina tä I hoa att vi skulle arbeta vid att få maurierna att bära arbeta I vågar. Så vi brukade en kvartoj på att sätta dig in I barnarbete, sätta dig in I kvinnlig arbete, sätta dig in och få dig hjälpa till, låsa inte någon och vid tälen och öron. Så ta och utan tojen kom att vi så fortalt och att om allt är så färre vid det steg. Det blir inte klöck. Det är alltid att jag visste det. Men I januar, nej I december I 2004 kom vi hem. Men vi måtte överratta till vid ett fint kälthus. Så vi kom hem och tröntgener som så började vi I förskolskola där blev allvarligt om man I appan under Västmanna. Och vi var så först I rätt linje Selland vid de yngsta döttrarna. Ta hevron vi I ett och halvt. Till att packa husen och få det sällt och ta jack allt öliga väl. Sex veckor att nå så var vi I förskolan.
0: Ja. Fantastiskt att höra hur har en lejer och hur stiden att uppleva.
1: Ja.
0: Så det här en flott förändring att ha I sin liv att kunna ha att läsa sövna och fortälla oss nu.
1: Ja, vi är väldigt tacksam för det att vi har funnit liv till att uppleva allt det som du har fortalt om att det är allt av herrens nöj.
0: Ja.
1: Och det att herren kan bruka för ungar han eller två ungfolkor förrjun att tjäna ute I hemme alltså te är bara hon att tacka alltså
0: och frukten så just en eller te som te arbetar som du stannar I det själen allt det här vi Rumänien och te är tid är mitt ute I oss
1: ja och jag men kan huxa här du visste akkurat kvätt och jag kan tjäna så för att vara förrjun så vi blev faktiskt också allt jag har gjort att det är när vi var ute som tro på det och kom alltså åter till följare och är vi till att här var ett allt jag är på och I åker egna land till alltså onkel har spurt mig flera för när alltså så länge är det inte efter att vara tro på det jag säger jag är tro på det jag är tro på det med egna land till och att vi kunde ödlöra tro på det I åker land till alltså Man behöver inte vara tro på det för utländningen. Man vet inte tro på det alla som är det är. Men vi vet som inte häppna, vi kunde vara tro på det för utländningen I åker egna landet, vägna att han förning vi det här finns. Ja.
0: Man kan säga och undra sig hur så väl tillrättelagt och hur han nu gör det här.
1: Hatta är Herren och en nötteskall som man säger. Han arbetar längt framför oss.
0: Ja.
1: Och banar vägen och fyrrökar Och vi vet bara inte av allt som han gör, att han förtjänar det.
0: Han leder bara efter en vilja och en hjärta till att gänga den vägen som han kallar.
1: Ja. Så nu har vi faktiskt varit I följande i 16 år.
0: Ja.
1: Faktiskt är det 16 år nu, I hela månaden.
0: Akkurat.
1: Till 16 år sedan vi kom hem.
0: Ja.
1: Så tygen är inte otroligt kött.
0: Tygen flyr oss nu.
1: Och så tar man så kom att till följer så löj som det ljöar så var det här största kulturskottet
0: för det?
1: Ja Och man kan också äska oss på det här till. Man kommer att till sitt egna land och så får man en kulturschock. Jo, vi kjallt om vi bär i våra föringar. Och att vi är veck och ett år ute i ett. Vi tar inte hemma till några sabbatsår. Jo, det vill säga, jo, var hemma ett halvt år. Vi tar i åtta första drönchen. Och trutja månader tar i åtta nästa drönchen. Men jag kom åter till och har egna land. Vær et avhørst opplevelse. Vi kom hjem at vi var føringer, bøtten jokken føringer, tog seg først. Men innan sinne var vi ikke de som vi var til første sted.
0: Akkurat.
1: Så man har jo tillegget mentene inn i sitt familieliv, i måte hva man nå var, ja. Altså vi var jo rumensk, vi var jo amerikansk, vi var jo nysedlensk, vi tar etter sin maurikulturen inn i familien i jokken, Och vi kommer så åter till följer och här är allt bara rönt förrest.
0: Ja.
1: Det som ganska är helt vara torsförast, det är väl att allt skulle vara så perfekt i följen.
0: Ja.
1: Den där fasaden som vi som föringar dog så väl att häva av. Ja. Som vi faktiskt passade så att det är vant och om vi ser ett lårande. Brottet så standa vi til fyrjun og opp det noen ting som vi kanskje har lagt av. Og vi kom hjem vi en så blanda jeg familiemettan, for det har vi det føringer, at vi skulle lukka som finne noen til rette seg nødt. Jeg kan bare teka et banalt døme. Drangene er ikke sokken i fyra.
0: Yeah.
1: Det är ju inte sakom. Och yeah. I Nyzeeland det kan det ofta bärsfött.
0: Yeah.
1: Så vi tar det bärsfött folk som kommer möte. Fantastiskt.
0: Yeah.
1: Folk i bär och pippon.
0: Yeah.
1: Om man så kan säga.
0: Det känner man inte för det, nej.
1: Och så kommer vi till färger och ha vetre och så stackars bötten jag kan skulle i halvåsor och vöter och vöter och kävatrakter och lätast och i för innan slottast. Alltså det heter det virkeliga strävet.
0: Yeah.
1: Og et annet var skolamentene, drønnsene skulle i skola. Så jeg kjente ikke til annet enn å genka i skoleuniformen. Ja. Og så kjente jeg ikke annet enn at man kallet læreren for Mr. and Mrs.
0: Mm.
1: Og det var en veldig respekt for læreren. Og
0: det er kanskje mangler våre. Nå kan du si at som lærer, eller hva? Det er sykt for deg.
1: Jeg vil si at det er moner av mentene.
0: Ja.
1: Altså... För första dagen så tar äldsta sonen för skola så kommer han hem så säger han Mamma, läraren öjter som nämner han namn, ja. Han öjter inte Mrs. eller Mr.
0: Mm.
1: Och det säger bara, hej du, kom här.
0: Ja.
1: Så säger han för här är vi så där, Mrs. Robinson, could you please come and help me?
0: Ja.
1: Vi säger bara, hej du, du har det kanske kommit allt mer, kom här eller vad? Ja. Alltså det är så öjliga hormoner och mentan runt om i hemmen.
0: Ja.
1: Och det är inte det att en är bättre än en annan.
0: Han är bara örvis.
1: Det är bara örvis.
0: Ja.
1: Och tar man så över ut i hemma och i ett år och har tillägg att se mättan som man så är en pastor av så kommer man hem och man finner det av på igen och man lyckas finna med ett rätt sånt.
0: Ja.
1: Det är inte två år.
0: Man
1: så att, så är vi glada för
0: det. Man blir så glatt i gestens eja men det här kan stå gusig bruka det till att sucha och lägga märkt till karmonen är så och ganska bråsat till det.
1: Ja, alltså bär ett banalt döme som är att tvästar man det trooper så gör man skönliga pengar att råta vid. Alltså vi gick ju i ögonen en second hand klävån och att det är vi gott. Alltså att lilla vi var välklött och att det är vi gott. Man köpte sig inte möbler eller inte en bil. Alltså man levde vid hus som man hej. Och så kommer man hem till följer och vi kastar mitt och i materialismen är hemma.
0: Yeah.
1: Men så ska man göra upp i sig själva. Börja nu. Och inte säger att man pösar för att vi tar flåna. Inte så nek. Vad parstvis. Men, men det viktigaste är bara att man lever till livet som man är nöktur att leva.
0: Akkurat.
1: Man pösar inte att sätta finger av nek.
0: Klockan, hon flyger undan någon och vi kunde ganska sitta i en hejland i maträtt och prata då där. Men till löver skrajen inte så är vi tyvärr nöjda att se att fralliga pratar som vi har haft här i morgon och av Belgien långt sändningen här av Lindne. Samma vid Dorit och Jakobsen och här hon är grätt från hon tar av missionärlöv David och Dorit här och virka i Rumänien og så heter her senast som vi har hørt om om New Zealand og ikke minst det her arbeidet som enn held fram i det og i samkommende Emanuel oppi i Høyvøk og jeg må vel lukke å nevne et og titte jeg hvis jeg omkring hvor hun vet ikke om en sånn morgen eller når det er av møte så så det vel allmenn møter
1: i hjertelig velkommen og vi tar hva Vi tar var föringar, vi tar romener, vi tar var filipiner, vi drøyna av era sinter hava en altjauan dam,
0: ja.
1: Men vi er en föringsk samkomma.
0: Akkurat.
1: Og vi tar var sundagsskola, vi tar var ungdomsarbeid, vi tar var badnarbeid, og møten til okkur sunnet det er klokken halv om 12.
0: Akkurat. Oma fri FK oppi i Høyvøk.
1: Oma fri FK i Høyvøk, da stender samkomman mann ved Labiknins noen.
0: Ja.
1: Og öll og hjertet er velkommen. Klockan kvart är 11 så bia vitt.
0: Ja.
1: För en ny raknö att bia, klockan 12 så börjar låsangren.
0: Ja.
1: Och att han möter allt gott samfla. Kom en tur för att bo, hjärtligt välkommen.
0: Ja. Att det här är så färdig ut till lustarnas idé. Och jag har alltid vi för att ända vi en och sanche. Och det är en dörda som synker här för Jokon. Och det är en sanger som heter Är aldrig så. Det är en sanger som du själv behöver. Omsett.
1: Ja.
0: Jeg aldri sa at han kross, han bærer.
1: Men du, Arne, hva fra? Kan jeg lukke å slappe å si han akkurat rett?
0: Kjør så vel.
1: Jeg husker om alle tar føringer som har vært vidtja nere i Rumænien, i tjøkken til Arne, ta i vidt bo her. Og alle tar henter som har vært vidtla hjelpa, bæg at djeva og pakka, alle tar hjelpa vore som har blivit sendt nere til Rumænien. Att och de som ber arbete i vågare för äldre som är västmanna och honor och i samkomne Manuel som är snur vidla stolen som arbetar i någon. Att jag vill gärna ber en tack. Och det har varit så nek folk och vidtja och hon att det är ingen chans att jag kan förnämna att vi navnet. Men ett tid som har gjort till och vi har vidtja och korsvör och dalt utvör och saunavör och Hjärtans tack.
0: Handan touchen är så färden vi är till Ötlte. Ongen nämnder, ongen glömt det blir man att säga. Men vi har sån ordning så för jag säger tusen tack för det till Tickon Norslöre som vill du vara vi av Belgien långt som vi har kunnat idag och vi får ända här sändningarna vid höra dörret och synja är aldrig så.

Vi tar vad säga till och vi vittna till som vi tar vad säga. Första Johannes brev 1, 2, 3. Jag är här, ta till hände er i beskriften och i det. Efter att häva röjka land och röjka runt och underhyllde folk vid kämte sövån och kämte sanche i 25 år hände näga vid svian och Sigvarde Wallenberg. Och i stägen vittnar han nu och enfalt han hot om hur Jesus Kristus kom in i liv hansara och hansara hem. Och i bågsynne frälse vad är nå det för något? Grejer han fra Løyvesøynen fyrr og nu. Han sier at han ønsken rigtøvendur, men vil i djøgn henda skriva i vittnesbordsøynen sier hver Jesus og hva han har gjørst i Løyvesøynen. Han nevner et dømi om hva en tøytning av vittnesbord hever. Det hverkje prester eller evangelister bort rev, men let meg sier til hva det verlige Lät okkon uymynda okkon að við sýta uy en rattarhölu og fylgja við en rattarsæk og en meður som Eidur Andersson dömdu fyrir mór. Við hugsa hvort hann tutningar mesti personurinn uy en rattarsök. Kanska það dómarinn uy skal döma Andersson eðla ákærin uy hefur allt politistalí að hann fyrir sig og som hefur handtíki Andersson Ætla kanska vergin og í dúr alla lauguna utan eitt og veit hvussi hann kan frukjenna Andersson. Knapplega sýi dómarinn, let vittni Karlsson kom inn. Mæverinn kemur inn á götunum og hann kennir hversi lauguna ætla rattar vísjöft. Dómarinn sýir, nú skal Karlsson leggja hondina bíbluna og sverja að hann sýi sannleikan, allan sannleikan. Og ønske utan sannleikan. Karlsson gjør som han blir byggen. Han grøyer na grøynelige fra hva hente. Tøy, han vær her. Ta ut det hente. At han har hjulpet ønske hva lovfrøyngene skjøtt om. Karlsson vær her. Ta ut det hente. Kære godsbaden, vittnesbordet tøyen hever avgjørende tøytning. Tu kanst vitna til som får fram ui tøyne løyve. Tøy, tu var tjastadur, ta ui det hente. Hins store hattning apostelen Paulus, som kunde tale ufra søynen mikla lardom, gjør det det ikke. Og i apostelen søynen leste av et om at han trudjarferir bær søyn personliga vittnesbord fram. Ta han gjør det til så var det tog att han visste hur så stor han tydning tan personliga vittnesborden hever. Paulus var självor av stenen ta ut det händt.

0: Góðan dag og velkomin til sendingina Ein forvitnislig fer og gjøgnum bøyblina. Henda sending at høyre lintene hvert mikro kvöld klokka 19 og endursent vir frugjadag 17. Part klokka 15.30. Og i studionum Simon Absalonsen og Jekvann Zakariasen og teknikar Tor Arne Samuelsen. Vi i dag kommer fram til Anna og 3. Johannesarbrev som vi fer at vidgjøre under øynene. Anna og 3. Johannesarbrev telles til middelen til styrst til Nya Testamentet. Høvundren den samme, og hva de innehalde vi vidgjør til sere loik. Høvus avmenningene og i hesen brøvene av liv og sannløyga og kærløyga, og henta båskapen kjenner vi atter i 1. Johannesarbrev. Prøven helst skriva om som og tog. Og i øren og 3. Johannesarbrev omtaler brevskriveren seg som hin eldste. Han nevner seg såsatt ikke ved navnet, men omtaler seg som den gamle apostelen. Mottakeren av ørenbrevet hin utvalda fru og bøtten hennara. Hes og malbor tidsist av rasera personligir, men brevet vir vanliga bølka mittel til allmenne brøvene og nødgjøsesementet, og vi så satt lysen som en bådskaper til öll tryggvande til allar tøyer. Vi øye at her i hoa, at hus samkommer var vanligar ut i fyrste kristne tøyene, og brevet kan så satt være sendt til en avvisa kvinne og henne andalige bøden, og i sauna oss som en kristen samkomma. Brevet hever ikke nægget nøyt på, men Johannes er lukt, så endertegger han til gamla bøye at de skulle elska hver annan. Brevi avverar æsni mot vidlæraren. Her vil øye å sipa til gnosticistiske avverskan som annars omtala og i ætlun Johannes er brøven. Besta verja i mot vidlæraren kærløyge til sannløygan. 3. Johannes er brev skriva til en mann og nevnes Gaius. Gaius var et vanligt mannfalkanavn ta i tøyene, og vil møta flere personer og i nødgjøttesementet som bør navnet Gaius. Vi vet at du ikke hver som Gaius men hinvin sucha vid hva han gjør. Han tante Kristus, gjør det trofast versk, levde i sannleggene og så framvis. Gaius hever hjulpt ferande troboeren av vi, helst vi har givet ham mat og innevist. Johannes sier at Gaius gjør trofast versk og samverska med vår sannleggans. Samme vittnesbord gjør han øynen og nevnes Demetrius. Ein tredje personer, og nevnes Diotrefes, omtalaver i ørende 9-11, og hese vers lute tespelig å lese. Skjoldsøkne og maktsjuka eikjente Diotrefes. Hette var så satt heller ikke avkjent ut i første kristne togjen. Men Johannes amener Gaius om ikke å teka etter henne ytla, men etter togåa. Og jeg kunne huske meg å begynne vi at spurt da vi nu ikke suttja bønleis i brevene hvor vi skriva brevet vi vet at høvunden ikke nevner sitt navn hvordan vidar vi at det var apostelen Johannes?
1: Ja, det en det en spurning som sjåan det har vært nekv omrøtter mellomfalk og vi vet eisen til at det nekv andre brøv og bøker og i bøyblene som heva kan man godt si samme trobeleikan at høvunden han introducerar sig inte för läsaren så kan spela kvittjörde han inte det och jag tycker att svärde ligger nämligen ut i att det är Eisa kvört här och här också om det var Eisa för han som fick brev kvörden det var fra och tog pjörs man kanske inte gång att se det ett navn vi brukar det kanske Eisne och åka döven tar det sig inte kommunikation. Jag tar skrivit till onkeln av min allar närmaste. Så ser vi fra äntligen skriva akkurat hur det är och sådana galt. Det vet jag hur det är fra. Och jag tycker att det är samma här vid öron och 3. Johannesarbrevet. Där han introducerar sig själv som min äldste. Så vita mottägarna av oss breven och beina vi kvinnsriva vi till. Men det här hjälper kanske inte åkken så nekv. Nu 2000 år sedan som sitter här och klarar upp hötten och säger för vi är så hin äldste. Men här är det vi måste ha så om det som vi kallar för extern pregf, för hur vi skriver hese bröv, och eisen intern pregf. Alltså kvar se att hej som är utanför standande, här också kvar vill sagt om hese brövene utanifrån. Och vi internum pregfen här hittar vi efter kvar suttar vi så ui hese brövene, alltså inne i brövene. Kvar suttar vi så att jag kan ha en avbindning om kvar vi hövelsen är som jag vill skriva. Om vi först tar oss om det externa, så är det externa präckvinnet inte så stor som det kanske är i första Johannesbrevet. Det är inte vajkare i öron och trea Johannesbrevet. Och här också, när vi ser externa, så också särliga om vad det är som kyrkjefädrarna sötte om de imiska brövene i Nya Testamentet. Och vi vet at ta og vi lesa i tjøknun allar kyrkjufedranar, bei Clement av Rom.

0: kom saman i hennar huset och tog iväg kanske en kvinna som hade kanske ett prominent starv alltid att hon kunde husa en hela samkommun i sin egna heim och hon kanske var en kvinna som hade varit en lejare typa alltid att han skriver bynläst till dessa kvinnorna och hon kanske var ett slä av lejare och i sin samkommun som han skriver till. Det är så en teori och det kan det vara. Min teori är att han skriver till alla mamma som häver några avvis böten. Och jag hade att jag har själv hur att hettla sin demajer tannvägen. Att han tar sig till en avvisad kvinna och en avvisad situation men som ägst är en kvinna som är en samkomme och som kanske är en lejande kvinna i en samkomme men som häver några böten. Og Siba kanskje primært til hennar egna bøtten, og det kan være en kvinna som Johannes kjenner vel, og han kjenner vel bøttene, Joyce kvinna. Dette brevet er omedelig personligt. Grunden for å si det er kanskje grunden mest av at det aller sørste ørende ui øren breven. Og her sier Johannes at det er helsan, hva helsar her kvinnene. Han sier, bøtten sister tøynar hinner utvalt og lete helsa der. Og etter helt mestlet bruk av en ære samkommet, hvis han sier til en ære samkommet som sister. Vi brukar året sister samkommet eller døtter samkommet og sånne, det kan man bruka, men jeg halte jeg vil heldig teka det her som vi leser det helt normalt og ikke letja for nekva mynda til Ljujasar. Jeg tykker vi at Johannes, om han i Efesus, skriver til han en kvinne som kanskje en øren boie og i Luttla Asien er det langt bort til å ta videre til akkurat, men henne kvinnen hever en assister som Johannes ser kanskje regelige, som i Efesus, og han skriver etter brevet til disse kvinnerne. Og syster hans er litt helsa til Johannes, sier kanskje vi henne, for jeg skriver systeren et brev. Og tog enda og sier, bøtten til systeren kjøter litt helsa, så hun er eisende bøtten, og hun er eisende tryggvande, leser vi til at hun er utvalgt. Mamman er tryggvande, og eisende bøtten kurser er tryggvande, til at det er for bøtten helsan kommer. Så tog vel de sagt at, jeg tykker Johannes skriver til en kvinne, som hever noen bøten, som fylltjast vi herren. Han skriver for å oppmuntre deg, kvinnen hever en syster, som eisen hever tryggvande bøten, som lader helsa, kan man også si, synen sista bøten. Men samtidig så vil jeg eisen si at dette brev, selv om det er personlig brev, er skriva til alle samkommer, til alt tryggvande, at kunne lære av. Og tog fettler til brevet, og samme hatt som alle hine brøvene og alle hine bøkene er bøytene at kjolten til skriver jeg til en avvisa situasjon til avvisa personer så er det lykke nyttelig som Paulus sier og i alle omstøvn til alle samkommer til alle einstaklingar alle stener til alle tøyer.
1: Han avarar i braun og møte renglærar. Og det kjenner vi at det bæg fra 3. braun og fra 1. braun. Og så sier han her at mennesker vidleier erfarne ut i heimen som ikke gjør av Jesus som Kristus kom han og holdte. Slyker vidleieren og antikristus. Da vil vi øre noen si at han kan godt gjør av Jesus som et godt menneske eller en gavan filosof og så framvis. Men det är god åpenbara överhållande. Det är det som aposteln Johannes efterlyser som kardinalpunkter. Det är det som är helt avgörande. Är Jesus Kristus god åpenbara överhållande. De som kan säga ja och amen till det, han var godkänder. Och de som inte kan säga ja och amen till det, de skulle inte husa honom i huset tycker. Han säger här i vers 20, kommer någon till tycker och lär inte hessa lärare, så tar jag inte emot honom i huset tycker och blir han inte välkomna. Att det kan virka äckligt intolerant.

0: Annars kallar jag späka för en späka. Och nu tar jag igen alla vägen i köknen till som han nu skriver. Låt dem först ta sig om det som han avvärdar i motor och till sånt här ser vittle lärarna som kommer in i samkommen där. Vi tog för jag att skapa eller att sova iva och att färre motor sannläggande. Som ikke gjør det Jesus som Kristus. Og her er det selja, hva man husker om, som du sier. Det er ingen trobladet at vi har gjør det Jesus som en person, som en gammel lærere, som en moralskan firedømme setere, om man kan kalle det så, og imponerende mann. Men så er det titelen som Jesus ber, og det er Kristus. Og det sier bare sånn det atter til det gamle sement, som den kommande messias, god som skulle komma att bjarga sina följtje. Tar jag nog det här. Tar jag nog det att hettet han som är omtälla om i köken allt gamla sement. Tar jag nog det för det allra första. Så till det första kriterium för en falsklärare. Är det falsklärare. Men eisne kom den och hållte det är god kjolvor tog oss ett likam og allt som vi tog i fylte og som Bibelen lærer tog utan synd og det vil de her gnostikerne ikke vikenga at det er Messias som vi har sett akkurat trygg var eller som tid har sett akkurat trygg var i tæra forhold eller til at Jesus har kommet i holdet til gnosticismen lærer det til at akkurat likam til fysiska er fengehus som salen er fengt i og tar hukt til at tog likamlige, tog materiella som nega ønt og det materiella, det likamlige skulle avnoktast og det skulle tøynast og det skulle være kors til suje så vi skulle suje fram til at salen som tar kattla av det skulle være løst ur som fengt hos noen og tog avnoktast det til at Jesus kunde vara en att det snär gudomliga personer kunde vara i en slugan fängelse eisen tog jag nog att det här att Jesus eller god var fullkom människa och sådär störst där lilar så säger Johannes slugan är vittlägaren och antikristus så här är en avvisad titel som han ger som falsk lärare och han säger bara här sjående till antikrist. Han får ta som han avvisar antikristus som får komma i framtiden när han kommer till bergen. Men antikrist det är det som antikrist ombor har varit skönligt till alla tyger och just mer och mer skönligt. Och han säger att som får erkänna antikrist det är det att han får avnokta det som Jesus ständer för. Och vi får kanske ta oss och synda mer om akkurat vad antikrist ger och vad det innebär när vi kommer till uppenbaringarna. Men i helt stort så märker antikrist det att han röjner att ge sig lykan Kristus men korsen är en falskan hot och är så att emot det ödligt som Kristus ger bäst av en äckliga inbattlajan och EU-boisande mata som viskar och medeliga och kyltdjur. I förstanden intill ta välja uppenbäras för vad det är. Så tar man oss ut som är i uppenbäringen. Så kommer vi till det andra som du ser bara till. Och det är som du läs. Jag kan läsa något under det här. Jag kvart han och vikar av lag och vill kvara en del lärare Kristus här. Hever inte god. Och här ser bara en sån till den där kulten som kommer in. Att det här omgående är sån och känt god. Det här som vill vara en del lärare hever bär i färden och sånen. Kjemmer anker til tikkare og lærer ikkje hese lærer, altså det er Jesus som Messias, Jesus Kristus, og eisne at Jesus er fullkommen god og fullkommen menneske. Tætje så ikkje imoter honom i huset tikkare, og bygge han ikkje velkommen. Samtidig så sier han, eller så tar han alt med det som att vi skulle älska kvar annan och vi skulle täcka kvar mot rören och så vidare. Og det nu knappt noen motsøkn her, og jeg halte at Sverige her sånn det nei. Her ikke en motsøkn, men man søkker det i ljøsten av omstøvene og eisene til søvelige bakgrunnene, da man hikker at en slik vers som man her. Man kan ikke, jeg tror ikke at Johannes sier her beint at ta det benka med dittene kjødikon, og det husker hvor det er, så skal det smekke horene i høttjødermen, og ønsker vi til å gjøre. Jeg tror ikke det som Johannes sier. Ta i vi sammenbæra nuslo av åren og kærleika og i første Johannes brev og øren Johannes brev eller rettere sagt og i øren Johannes brev og i tre Johannes brev så suttjar vi i øren Johannes brev det som jeg kallar for jarvan kærleika det som amerikanere kallar for tough love det vil si samme som at du skal elska personer men du skal vise dem om disiplin eller tikt til at her er å skriva i lei. Du skal ikke ha ønsket til å gjøre, men i kærleika skal du tikta der. Da det kommer til tre av hans brev, ta er det mer hessen åpne kærleiken, at hesser predikmennene som feres rundt og predik evangeliet og lærer om Kristus, som er ratter og sanne lærere. Taimen skulle de teke motor, og de skulle huse dem, og de skulle få der, de skulle stola der, og så videre. Så han gjør mun av herbeint. Falske lærere, skulle ikke teke motor i husen tikkara og ikke bjóða dem velkomna. Ta han sier at det her, at ikke bjóða dem velkomna i husen tikkara, ta innebyrd her så øyla nek meir enn det her, at onker benkar på i horene og prata vet jo om okkurst, og at her smekkar horene i høytja dem. Ja, det er ikke det her som han sier her. Men at bjóða einum og i målbrugin her, inn i hustikkara og bjóa einan i hustikkara velkomnan til verið gamla sementi næstan at ta i ein kom under tutt tek så setter du liv i voa fyrir a verja vi komand og andru kunne koma utan ifra at gera krev på tunna gestur og tu gav tutt allar besta som jeg hugsa om til dem stod etter trutjur englander som Abraham ikke visste var englar kom til Abraham og han drept han besta kolven, han gav dem det allar besta og han huste dem og han huste dem gesta blutne som hever vi kan man godt se hever vi innerlig heit a gjere at vi lute okkara besta vinarbond vi lute okkara innerligast og samtaler saman, kan man godt sige. Og ta vi hese tøyen i første ålder etter Krist, du bjóði einn inn til et hus, så bjóði du hund til hann måltu, du bjóði hund kanska til að stekka unna gradier, du bjóði hund til að lúta heimutjáða saman við tunnar familie, du lusta eftir því som hann hei að sía, hann lusta eftir því som tú hei að sía, og svoleiðs kunni það skilja som om að þú stó vi og i öllum tói som vi komandi umboi og gjörde. Og det her Johannes sier at hatta skulle det ikke gjøre. Det skulle ikke bjóða dem velkomna tannhått. Og tói at taimon tar tröndja til disiplin, tar tröndja til að vera sett på plås, lúti tói ikke at det innelige saman med taimon, men vúst dem nå at það er skæver og hefði ondse vi tar að gjøre það det kommer til det innelige. Så lest vil jeg skilte verset, og jeg heldig ikke vil tenke alle samme måten, at jeg skulle bare smekke horene i høttet av folket, og ønske over til jeg gjør det, og nesten spøyde etter dem. Det er ikke som han sier. Men han viser her å kærleika uttikt, eller jarvan kærleika, og han viser dem at tider skriver, og jeg vil ønske her en tid for tikkene gjør det, för en tid du kommer att rätta lei. Och om du inte kommer så verer omgående, det är inte utan verer omgående när jag ändå lite samfällande med lakum, då jag vill stanta av kvör som är grundarlei som alls inte kunde samsvara.
1: Man ser här att det som tar bärdesfyr det första kristna tog in, ta läran tar bärdesfyr, det har inte ändliga byggnader och samkommer eller läran om antaliga gaver, men det var kristologien.
0: Ja, det är ingen nyhet. Och så är det öde områden nämligen att det här är skilja det akkurat av handen hot. Det är tyvärr ju det om medelen extrui i mittlen tryggvande som är om medel i ögande strui i vujande byggnæg og vi vujkjandi tøy som ikkje er grunnleggjandi og vi letja ofta så stor en dent og små lutenar at vi gløyma fullkomlega verilega hver ut han verilega futsjandi nir og her hugsi om hessa skæve lærnar og tøy eia vit at se dokon nyr bæri som einsæglingar også samkommer og sier hva er det som er områdande her. Hva er verst at dodja fyrir, kan man godt sige, da det kommer å standa opp for sannleggan. Hva er verst at strujas fyrir? Hva er verst at berjas fyrir? Og hva er verst at sættes nyr at hos om å komme til landløsjen? Og nemlig at det tåsar om sankum byggna og om ymskar små loter som kommer å samt om hos ymsk ting for å gjøre det og så videre. Men det kommer til lærna om Kristus, da det kommer til lærna om avleikan, om helvete, eller om himmelen, eller om frelsene, og så får jeg det. Ta det her kjelter.
1: Tror jeg at han så det som ut, så kjenner jeg det, for eksempel ut i lutherske kyrkjene, hun ble jo samtidigt, og hon er ettlig gammel, tullja og i kyrkjesøvne, som et ørslit, eller som et en møtvekt møte gnosticisme, mer vitnande. Hette her at Jesus Kristus er Guds øynborne soner, at han var gyden av heilavn anda, og at han var born i heim av Marie Møy og Pønslav rundt Pontius Pilatus og krossfester og deir og gjerav og rysnopater og så framvegis. Tør som jeg formulerende slik at troer at han har du haft en grund för det?
0: Ja, till Angeneve om det. Ta det också om gnosticismen då. Så vart här sjående tam titeln av hese vittlärare som var och hese tog i nu just som han skriver att det är första allt efter Krist. Men samma vittläraren hur var uppsökna alla tog bara i imuskunde formon og eisne under imiskum titlan. Sama okkar døvun, gnosticisman er til enn det, men hon er bara ikkje kalla gnosticisma okkar døvun, og hon hefur ærar titlar. Somleis, som tu sier bara til Jan, ta jeg i en truar jottan, som til døvens tann tjati lutherske kyrkjene veri gjørt, så var det tui at det var å trobeleikar at herra døven eisne vi vujkjande hver Kristus er og eisne hver grundalegi fyrir sannare trygg, sannare omvending og så vujer og tog var det at en slug kan man godt kalla troar jottan ver gjørt og vi lotter sjolvun og kanskje enn meir hans herra etterfylgjaron ver vær hendan modreaktionen ui teg som den taverende katolska kyrkjan vær fattel ui og teg er at versk skulle lage seg til at tog fullkomna versen som Jesus Kristus gjør det i krossen. Luther sier sjolver at vi må vujja fra hese versken og ikkje halde okkur til hese tradisjoner og ritualene som den katolska kyrkjan hever til at det kommer til frelsena vi var kjent. Luther hei sjálfur ønski mótur nekkur þeim eða þeim stóru ritualen som svo som illa sakramenten som þann katholska kyrkjan hei men það kom til þetta grunnleggjandi fyrir hvert kan vera grunnleggjandi fyrir frelsena þá var það hann svo fastur og tói er það eisne að þann lutherska trúar hjáttanin er svo sterk som hann er og særlig að Luthersu döfum og það með fyrstu tóginni að hann að Luther það ég hann var gjörd.
1: Men hann það Lutherska trúar að hann hún verður komin öldur ára en Luther. Man kan bara einmatt að segja Luther stafesti trúar að hann og segja að til skulle ætast við hafa hann trúar að hann til sikkar bæst på hann. Hennar vil ég lukka som blasa nýtt lúi.
0: Ja, til er öngin evium til að trúar að hann hefur gjördar grundar og það som skriften lærer allan vegin lukar frá erjöld og her hugsi om nekkar að það stóru kyrstjó funden som man kan kalla där. Funder som var helt ner ta og onkel troplager kom inn og i samkommunar så var det alle leier fra ins samkommun og i ta verande kristna heimen kalla i skjermen og der brukte flere måneder i skjermen at områ imiska spurningar og så lest komme til nekker nye støver troar jottan vi kjente som var grunda i av skriftene og det har vært flere slutje funder oppsjøknen samkomme og kyrkjøsøvene og det som Luther gjør er at han sier bare atter til hese troar jottanene som tyverre den katolske kyrkjøn var vikin fra og de som engst har fylltjast og vi tar med sann og eller sann og troar jottanene de var brenda bal og de var kallar fire falslærer og så var Luther kommer atter til det og han tegde fram av nudgen og ja, kan man godt si han kjenter elden han er næstan som næstan var sløknar han kjenter han av nudgen og tog var der reformasjonen hei så og med det så var avvurskan som så vidt njóta godt det av enn i Europa og rundt andan heimen og i det.
1: Og en kanning nere i Danmark viser det at her er nøkru 40% av folkene som trygger på et liv etter dejan. Men til omlaget 45% som limer ut til lutherske kyrkjen. Og i troar at han til lutherske øsne trygg på opprøysen likapsens og liv om alle her. Og det kan virke sindra en paradox.
0: Ja, det er ikke nivig om det, men jeg trygg at her kan gått for en sannleik innanfor den lutherske kyrkjen og i Skandinavien her som sjåan den lutherske kyrkjen er sterskast. Men at det eisende en sannleik innanfor ærar kyrkjer og samkommer til du spørst generelt folk om det er innanfor det lutherske kyrkjene eller om det er innanfor det katolske kyrkjene eller om det er innanfor brødarsamkommer eller pinsasamkommer. Nu har brødarsamkommer og pinsasamkommer ikke som sånne jeg tror i at han kanskje akkurat det samme hatt som lutherske kyrkjene hever. Så trykker vi er at da man spyr folk spurningar så hade vi varit överraskade över hur få folk vita välja vad det är som åker tror att han sände fyra och då är jag sett sig överraskad att det är så få som inte vita vad det tror att han säger till dem som vi kände livet till dig ja. Men allihopa är det sån procentvis folk som er ui til dømes til Lutherske kyrkjene det er iverraskende sett ikke jeg vet at de fleste folkene ser det ikke omgående inn ui hva det er velja som kyrkjene sender fyre kjolten de skulle eitas for å være pastor av en kyrkje eller en sankum
1: og det samme kan være galt for fru kyrkje
0: ja, sjå vant det
1: Jeg kan vise hitja tre brev, innehaldsmessig så det ikke ulik. Nu skriver han til en som kalles for Gaius. Og til snakker vi om han?
0: Nei, vi vet ikke snakker om Gaius. Og det flere Gaius her som han nevner i Nye Testamentet. Til dømse det en Gaius fra Makedonia som han nevner i Apostelsøvende Nye Testamentet. Det er en annen Gaius fra Derbe, som nevnt i Apostelsøvende 20, vers 4. Og så det en annen Gaius fra Korint, som Paulus boet til at det var i byen, som nevnt i Rombrevene 16:23, og en i 4. Korintbrevet 1:14. Men det tar for å si akkurat her hvor det er. Gaius var et helt vanligt navn i hese tøyene ta i dette brevet jeg skriver. Og det var lykende vanligt navn som Hans eller Jekvan eller hva som skal være for navn i fargen. Og så var Gaius et vanligt navn her ute i romverska heimen. Men Gaius var en særlig medvur som eisen har haft en særlig plass i hjertanen til Johannes som sutt er så

0: Det första ordet är att han kallar han hin älska ja, som är av sonnen älske. Och han önskar en öron ordet det att han ska gängas väl av allan hårt. Att han ska ha hälsorna, lyckas som det gånger väl vid hans sal. Till han är glävor, till han höjer om att han ständer upp för sannläggande och så vidare. Så att han är med oss som är, ser ut till att vara en virkelig stor, Guds älskande människa älskande mäver som önskar att bruka sina tröja till henne herran vid att henne människan.
1: Jag kommer så hitta att vers 6 och i 3 bra och så sänder det tar hava för samkommande vittna om kärlekatöjen och togjärs väl och jag hjälp att hämna vi så lär som god i er värld upp. Man vet att ut i första kristentöjen så var det personer som färdades runt och undervuste vi är någon kan man säga apostoliskon myndelaga och tar det som bruk för Lucy att få innevist och med så framvis och det är ganska öjligt det samma som vi hänvis till i Örenbrau där han säger att kommer onker och lär inte detta så skulle inte täcka mig åt honom och till det långt vi är inne på så här tossar han om Gaius som en som hjälpte personen av er och hustet dem och säger tyckte sig trofast verk
0: ja. Hesne Gaius tycker vi har haft samma lente tycker vi som Barnabas vi apostelsön ta i Paulus kommer till Jerusalem och att rattas han de visste inte hur stor den bröjningen har varit i Paulus liv och här kommer Barnabas och han omfämner han och han tekar han in kan man gå och säga Gaius är samma person eller den samma personligheten och han tekur emot sig folkene som färdast runt och han öppnar sitt heim och han dröjer sig evig om att Gaius hever nöjgående gestablutna och han öppnar sitt heim och jag tycker att han hever öververja en gifter med över kvar berg han och kona kjort om kona kanske inte nämnt här så har det öppnat sitt heim fyra färande troboaren, eller ferande talaren och läraren. Och det har varit en omedelig stor tänna som jag har haft. Jag ser bara gärna till att andra brevet tar sig om djärvan kärleka, alltså kärlek och tikt, kan man inte mottäcka falska läraren. Detta brevet, tredje brevet tar sig om han har öppnat kärlekan, kvar han öppnar sitt heim, han öppnar sina innerlighet för hessen läraren som kommer att vidja samkommande. Och här är det för att lycka binda att till det som säger Johanne. Här björ han faktiskt in till att luta sitt innerliga liv. Till att luta målt i samma sina familj. Till att ge åt honom ett kamer i husen. Så att han kunde gista i så långt som det är. Och i samkommande här. Att vara samma vi sig själva. Vi familjen, vi bötten och så vidare. Att vara pastor i hushållen och ta det er här. Och att fullkomliga åpa heim. Och vi då omedlande kan lära av en man som Gaius. Han har kanske inte varit så öle med fyra hälsomässiga. Det är väl så att jag har i öronörande kan han säga att det är inte att det ska gängas väl och allan hårt. Och så säger han det att du ska häva hälsorna ens och salt henne gångs väl. Så det är akkurat som Johannes säger här med reglerna att jag hoppas att det ska gängas är bättre likamliga. Lika som det sänder väl vid henne sal, alltså antaliga säga. Så hoppas jag att det här gängar sig väl likande i så om man har varit en sjuk med vår eller om man har haft okkur brek eller vad det så är det är vidare chakrat. Men likaväl, det är så inte för någon att öppna sitt heim för det folk som är kommande att visa samkommande. Och den tjänasten är sån den tjänasten som är lika stor som tan som tar visande talare komma vi. Och ofta tyvärr har vi att hitta upp till så att hälarna och lärarna att nu är han kommande vid och åkare samkommer och han lär samkommande väl och han är väldigt gott hälar och det var hur att söka upp till den där tälaren som kommer vid samkommande. Och vi glömmer att ja men hesten talaren bor ju hemma som några folk nu som kom ner som har öppnat sig hem för honom och till en lika stor tjänst i för gode och hesten är en lika stor tjänst i för människan att öppna sitt hem för folk och då kunde vi lära och meddelande att vi är en man och en familj som tog Gaius, jeg vet er det villig at åpna okkar heim fyrir folk som kommer vidt okkar samkommer og om det er så å bjóa dem heim til en dørabyta til en kaffemunn, eller om det er at byggva nega dier eller langre tøy til en ommedelig sort henne som Herren lønner og som eisende vi som mennesker eier at virkelig at sette pryset på og at ikke at gøyma bostur, etla at sér það í skuggan ef okkur ærið hennas. Búar eru lúka umrónd.
1: Hann umtalar en annan person her som kallast fyrir Demetrius og hann gefur æsnum í honum eitt størst vimmel. Hann sér Demetrius hefur gáðan vitnisbúr af öllun og af sannleikanum sjálfum. Æsne vidtjøv hon vittnesbor, og to vast av vittnesbor okkara sander. Jeg husker med det her at han fær vittnesbor av sannleikanen sjalv, før det er sannleikanen som Demetrius som vittnesbor.
0: Ja, det er ikke nøyvig om at han sier bare sjående til det her grunnleggjande, til det her grunnleggjande sannleikanen som Jesus leier nyer, Jag förstår inte att han lärde själver till han var här och gör. Och det som han säger här på ett är nämligen att han har gått vittnesbörd av ödlen och av sannolikande själven. Det är att han lever upp till det som sannolikande ständer för och det som sannolikande är. Han ständer för det som sannolikande är och tog kan man gott säga att han avspeglar sannolikande. Folk som hittar efter Demetrius, de suttar att han lever sannolikan. Och då är själva sannolikan en vittnesbörd om att Demetrius är rattarlig och att han omboar sannolikan och sjående Kristus väl. Och jag tycker att Demetrius ska höra en del av åren från Jesus och själven i framtiden att Takk fyrir sinna tænase, góðu og tryggve tænar. Og såles han vil hefra vittnesbúrun frá sannleikan sjálf.
1: Vi sætja að orði kærleiki og sannleiki til líkla orð, gjögn öll trúi hans að bröðun. Og takk að minna mig á orðin til Paulus, sannleikan og tryggv og í kærleika. Vi sætja hugsa okkum að við halda fast við sannleikan, men ekki kærleika. Så það sjætja man endi inn í hennar, hvað skal man segja, betong, teologi, fariseisme og som avskrætje folk hvis det bare er sannløgjen og ikke kærløgjen omvendt har man bare kærløgjen og ikke sannløgjen så mangler man et fundament at bygge sin tryggva så her er en, hva skal man si balansegång at man ikke offrer sannløgjen og kærløgjens altar eller omvendt men at jaun var i
0: at det er en trobladje som vi børjast vi Altu, að finna þetta jaunvægin í middlin að vera nægryggur, að vera kærleiksfullur og samtugis að vera sannleikanum tryggfur. Tróðins nýfinn þegar, þú sé bara hér til Esbrá 4, vers 15, að vera sannleikanum tryggfur í kærleika. Og tróðins nýfinn þegar, ég hugsa eisni um Johannes 1:14, að Året var holdt, det tok bostad i midten okkara, og han var fullur av sannleika og nøye, sender, og vi så dyrt hans her, dyrt som einborn soner hever for færsyn, og tar vi tidsi at Louis Jesus her, som var fullur av nøye og sannleika, eller for å bruka året kærleika og sannleika, så var det ønsken ivi om at Jesus var den mest elskande personen som stod i öppnen örmon og han tog imot syndaren inn i ett sin liv og han tog imot taimon som öll andre støtte fra seg og de kjente så vel sammen vi honom, og de kjente så vel mottiknan av honom. Så Jesus sier selv at jeg kom jo alleid etter du som fortapte er og frelsa deg. Jeg kom alleid etter syndaren og finnan og frelsan. Og han sier eisen at fruskun tar var ikke lagt med sjukum. Jeg kom ikke alleid etter rattvus, men jeg kom alleid etter de var orattvus etter syndaren. Og hatt det så omedelig vi kärleikan och nagen att göra att vi må ofta några dyr bära personliga dyr och några samkommande dyr för syndaren till det här som Jesus körde men det man inte gänga kompromis av sannleikan det är den absoluta sannleikan som Gud har sett i årsynen och som Jesus eisen sette och Jesus han stod fullkomlig upp för sannleikan eisen. Han tog mot kvinnorna som var tisen i håret, han älskade henne, och han fördömde henne inte. Men korsen säger han, fär och synda, inte längre. Och han är begynt att steina henne, så har jag inte hjälpt kvinnorna nägrann hatt. Men han älskade henne, och säger vi henne, fär till nu och synda inte längre. Det här gjorde det att kvinnorna fick en ny motivation och ett nytt grundtale att leva ett rent liv. Og til det her sannleggen kommer inn. Og til det samme som Johannes sier i ødlen brøven og søgnen, at vi må elske, men vi må ikke vite fra de absolutte sannleggene og de absolutte standardene, begge læremessige og eisende moralst, som skriften lærer. Og til det her først, til ølen nevnt, at jeg bare sier, hva skal vi er nøye røyk, de kan bare leve akkurat som du vilja, og de kan leve og lade som du vilja, og det gjør det som ditt liv og synd, eller hva det så gjør det. Vi elsker deg, og god elsker deg. Det er til ojavn og ihærbeint. Og det er gale, sier jeg så. Men så er det eisen hins og igjen, at du er så bunten at sannleikan hon är att all kärleikje vil korre bostur och du bära du gongur och hyggir efter hva folk gjerar skæft och du pekar efter dem och du fördömer dig och du skjeldar dig och du tyktar dig och du stöder dig från där som gjer att de få ongan smak av hva kärleikje gott ser då gjer det med dem må hava boar sjöjnar och en säger så till dem om sannleikan att försöka önskan leva väl önskan you can be as clear as ice but just as cold och till ämnet är att du kan vara klarer som usern men du kan ägstna vara akkurat lika usa kaltur och det som man säger till här det är att du kan ha alla tunna lärare på plats rent teoretiskt men till bära torr usa kalt teori. Og her ønsker liv, her ønsker hite, her ønsker kærleikje i disse teoriene, og tog er teorien fullkomlig av deg. Og tog er det vi må ha disse balansene, som en flikkvare flyer i tveim om vongen, som vi vil eisen ha tver venker i åkere samkommet liv, i åkere kristne liv. Vi må ha kærleikje, vi må elske mennesker, men vi må stande opp for hva det er som skriften lærer om sannleikene og eisene att det kommer till det här moralska. Så låt mig säga ett döme som vi kan tänka är det kom. Visst det är en person som är i samkommande och som lever vid vilja och i synd. Och han kanske kommer in i samkommande så är min första arbet inte att lepa och lätta av vikommande och säga att du ska inte komma här till att leva i synd och vi blir önskar vi till att göra till att du dolkar oss och vill vara kalla heil och her och så vidare så är det för en urbalansen och kanske mer är att älska vikommande att uppbygga ett förhåll ett kärleksförhåll vid vikommande att skapa ett allit så att vikommande vet at hese falskene eller hese personen elskar meg ta ui så ein tøy er omlegin og det kan godt være lang tøy hvis vi kommer til ta en liver ui synd så det stora vi tog är det att han kommer i samkomna är under avvurskanen av åren. Vi ser att låp efter den första dagen och stötta ut så är det ska gång vid under avvurskanen av åren och till året som för att ompröjda människor tar huxna åt och tar liv åt och därför är det att att han har tog tar vi kommer till att se att här vill jag älska vår, här känner vi välkomna ta kan er färra tagga om man och säga låt oss se att ni är prata om det här utrymme livet. Ta för inte stöd en framar till att han vet att det är älskan och han får att lusta. Ta det inte er som fördömer, men ta det god och årgods som dömer. Och det är det som får att bröjda människoliv. Och det är det som får att göra folk till att rätta grundläg för ett liv och ett rätt liv. Och inte bara till att vi pekar av folk och till att åkare samkommer skulle vara rent som möjligt. Ja, men alltså, det är människas saldomar och det är inte det som kommer välja från gode. Og tog sig i, lät han visa kärleka, ja, men det är god för att han som ivvisar och samför människor om sint rättvise och dom. Och således ska att människa välja vara ombrott innanifrån och inte bara åker ivvflatiskt utanifrån. Och det kräver tål och det kräver kärleka och det kräver ägstande när man tänker några kritiserande år från legalisten och själv rättvisen. Så kallar han tryggvande människa.
1: Gnosticisma og renglæra var en troblodje til fyrste kristentøyen, men en annan troblodje som vil æsken sutja til var maktsjuka. Hvis vi hittir at trea i hans brev, så sutja vi hittir trutje personer omtaler. Den fyrste Gaius som brev vi skriva til, han færa sera, sera vekort vimmelde fra brevskrivaren, Johannes. Og i tølte vers sutja vi Demetrius, han færa sera vekran vittnesbord æsken. Men i nuttjunda verset, här är en annan person omtalar till den tredje personen, det är Diotrefes. Och att det här är något som, att det hänger östen som en skutsch iver till första kristna tog in i, kanske är som bra om.
0: Ja, Diotrefes var tyvärr en mäver som var i samkommande och som valde och medle stora trobolagar i samkommande. Hetta var ein trúblæki í fyrstu öld eftir Krist, hetta var ein trúblæki uppsøkn allar aldnar og hetta er ein trúblæki eisini á okkara døvun og der. Og her hugsa kanska særlig om at det er personligheiter í samkomun og í kyrkjun som er maktsjúk, som er stolt og som er bensin fyrir at missa rei her som dei eru. Og tøy verið tærra reaksjón kraftig i motor omkring öron som kommer utanifrån som kvart hej följa sig under tryste. Och det här var trobolagen som jag det är träffes. Nu till öron, jag har skrivit näka till samkona så det som man säger är att jag har skrivit ett brev och jag har sendt näka män vid sin brev till samkona. Men det här var det här som hände. Det är träffes som fejen vill vara främstor mötlentarra. Så här är första trobladjen som Johannes Sibar till Charles Mannen. Han är maktsjukor. Han vill vara han som vill vara främstor. Han vill ha sista åriga sida. Och han vill roa i vår ödlån. Det andra som är ett östligt sjående av hans maktsjukorna. Det är att han teker inte emot oss. Så han vill inte höra vad andra har att säga. Han vill inte höra ärar meningar och tog ut i huset han hesson mannen som Johannes har sent till i samkomna som Gaius och ästne Demetrius Tenoi. Så sen du tutsen dörren jag ska all tog ta i komme minna om versene och han ger kurser han bergtalar okon vi ytteln åren. Så her et annet ørstet av oss i maktsjukene, og det at han en bægtalare, og han brukar beinleis liggen til at venta nøkron menneskene imotor Johannes og teime som vi honom. Så bægtalaren eikjenner henne mannen, og liggen eikjenner henne mannen eisne. Og hette ikke noe mykje, nei, først teker han seg. Fyrst tekur han ikkje sjálfur imot brøðrunum, så han han är kusher ju så här galna som en gesta blutna. Han vill inte ha vis män att regera. Och så är det för han är sin time som vill jag göra det. Och kör ut ur sankum. Så han säger till att han säger fastne till skulle alls inte öppna tycker hem för Johannes och time som vi har ner då. Och tills med att justa här han bläcker ur sankum. Så här söker vi en man som har omedeliga stora troblägar. Men Johannes säger greit här på inte att jag ska minna om versene och han säger ta jag komme. Vi gör någon, ta jag komme till samkom ner. Ta ska jag täcka mig av hese troblägar och ägstning av hese mannen om de träffes. Och jag ska se att han var på oss. Och jag ska göra det här som ska göras vid han.
1: Tar vi tog som hvor Johannes var, Jekvann, han var jo en av de tall apostlene, utvalgte av Jesus. Han er sydde vi brøst Jesus her ved kveldmåltøyene. Han er ved krossen, han er inne til tomme grøvene. Man kan undre seg av at nekker tørt å sitte seg oppe med til apostoliske myndeløyene som hans med over en omboi.
0: Ja, men man sender pura undrande at nekker kan virkelig være så frekker, kan man også si, at sitte seg opp i måte en slukom autoriteter som Johannes vær. Og som vi sa til å begynne, vi ødel visste hvor Johannes vær. Ødel visste at han, som du sier, han er fylst for Jesus, han er liv i brøst Jesus, er kvalitet for jeg har krossfester, han er alt dette ryka sammen med Jesus, og så gjerne henne aldri at si at Ætser, at han var en tilkommet mæver, nu en eldre mæver, som hei nekv meir erfæringar enn alle andre, og tog hei en nekv større myndelæga og autoritet. Så kjemur hessne de i trefes, om han var helt unger, eller om han var mye aldre mæver, ta vidi av det. Men hette det her som stoltleitje og maktsuga gjer, det gjer til at vi missa alla viring fyrir autoritetet, vi missa alla viring fyrir menneskjon, og vi missa alla viring fyrir tæmen erfæringon som mennesker hefa. Og jeg mennes vi altså, til nekka som vi suttja eisne av okkar døven, ikkje bæra ui sankumme høpe, eller kristne høpe, men heila tidsi ui öllun sosialen viuskiftun, er at mennesker som er maktsjuk og som er stolt hefa onga viring fyrir landsinsmyndelægun, etla om det skal vera lögregla, etla landstyre, etla autoriteter av skolan, etla arbetsplatser fyrir arbetsgevare, etla fyrir stjóra, etla hva det som skal vera. Ein som

0: kvörjun einstökum personu vi navne fra mer si Johannes lat helsa her fyrir að finnst her Demetrius Johannes lat helsa her og så öll hinn navnene som eru i samkomne og teatros her nemlig om at her að vera sannleikana tryggfur ui kærleika að bróu kærleikin skal vera það som vit standa saman om kærleikan og sannleikan við vujjant så helse vinnun við navne er ekki helt størst som Johannes endar hese bæði brövunni við
1: Og så får vi att säga tack för åkken och lunden i kväll. Vi ska säga fra att hända sändningen. Ögne förväntningslig fyrirjöken bubben är att höra kvart mycket kväll klockan 19. Och ändå sänd vi är frutjöda sedan part klockan 15.30. Och i studion har vi varit Simon Absalonsen, Jekman Zachariasen och tekniker vi har tagit Ernest Samuelsen.

0: Alltså nu då vi sen chill vever men nu är det då vever mark ordla pent. Och då det sitter och till kunde gott så is kontakt och kom 2013 chef för spelsen vi kunde hälsa en eller lustar inte. Om det hände där att vi inte har tid och kort lustar inte men tid vis vi inte har funnit sanje men vi rörna allt vad vi kunde jag finna sanje när som det inte ja men det kan glippa om det men ja så vidt att det är men ja och vi får ha två gäster till Sikron Heldarskär hon vill fyra timmar hon är kommer studie och så var det Hilda Viter och hon vill sätta timmar gäster jock vi hade bestämt vi får bara att lägga av Sikron ja spännande mål god morgon Sikron
1: god morgon Maria
0: ja
1: och god morgon öll
0: ja Stolt av dig. Ha?
1: Ja, hur?
0: Ja, du är svärig för.
1: Jag vet inte, jag följer mig rätt så ställd nu.
0: Ja, du är så nervös.
1: Jag vet inte.
0: Jag råkar inte svärig.
1: Det går så att jag slappar dig inte ut och så tycker jag att det är fantastiskt.
0: Ja, ha? Ja. Det är så dolt sitt. Ja. Du, ja, jag vet inte. Alltså, du är så där allsidig så vi får snacka om något snäck, men det är väl ganska unnspår jag lukar av. Men kan du inte börja sen till vi att berätta hur det är?
1: Jo.
0: Ja. Kan du fråga rötnar och så?
1: Ja, det är det minst.
0: Kan rötnar er?
1: Ja. Jag är ur Mikladella. Här är jag uppvuxen och här har gått och tryckt att växa upp.
0: Ja.
1: En gåan på det om. Och är ensamöt så jag växer upp samma vi mamma min och pappa min och abba min. Eller ensamöt. Jag måste alltid ha det här på ytisk sida. Hur är det att det månader att vi är ena barn och så blir vi ensamma till tre att det var ordet tror jag under syskon men det var ju ja, spasset slamma jag kallar man det här två armorna tog som var det och så var man bara på något så äldre till det så fink och hon så var tvillingar och systern till tvillingar systern kommer på allt så akkurat det samma som henne och hon levde i fyra så henne minnes det
0: ja
1: Så jag hoppas att det inte lyckas att vi är ena barn och att vi är ensamma till ett tre av fyra.
0: Nej.
1: Nej. Nej. Det är så östning att det kan
0: sätta pröjt på mig. Och du tror jag
1: tror jag. Det var ju tror jag.
0: Tror jag
1: tror jag. Två armarna
0: tror jag. Och folk det säger man.
1: Och folk det akkurat att säga man.
0: Alltså. Det var mest det kunde jag.
1: Ja.
0: Ha?
1: Det är jag. Ja. Helt säkert.
0: Och vi var tvillingar syster.
1: Ja. Som blev fyra.
0: Ja.
1: Ja. Och så ja, det är ju så på en eller annan mat mest. Mot löv och mun. Mm. Och faktiskt så kanske det som jag så har valt att bruka löv som är till.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Ja, vi gick så i skolan här egentligen var första och för så till Arche jag gick fram och stolt. Det var samband inte så gott och inte en färgleva och jag åkte tvär mostrar Arche som typ blöta
0: okay.
1: Här för fram och stolt. Ja. Så vände jag åter till Klaxka HF och Ja, det är så här två år. Med mannen, till tvinnen. Och så får jag till havnare och tänka sjukrasistra skola som det är. Ja. Jag vill lycka ska vända efter det. Uppvuxen i Mikladell. Det är inte särskilt. Man också har person till mig och man själv gör det. Men med en person tog in var vi två på den skolan. Man kan också vara som är jankommen. Så det är som man lever på att ha färgerna. Jag levde på att dagligen var östen gård. Yeah. Man fann det här var brukat tygna. Och så var det så att jag fram till färgerna.
0: Kui?
1: Tog efter att kom. Alltså, det var så när folk alltid.
0: Ja.
1: Och det var helt så som nu att folk var så upptäckning av att de övde dem. Vi hoppade alltid åt annat av färgerna. Så tante jag inte i sommarferien började eller påskaferien, läsferien. Så kom Barskur full 50 norr. Vi fällde sig och det var ett lag i ungdom och bötterna. Och det var det här till den sista dagen nu.
0: Ja.
1: Sommarferien.
0: Ja, jag minns det. Ja, vi var ungdom.
1: Ja, minns det.
0: Och det var bara alltså.
1: Liv och glada dag.
0: Liv och glada dag. Ja. Längst ut av morgonen. Ja,
1: jag har bara alltid till det var så.
0: Ja.
1: Ofärligt.
0: Ja.
1: Ja. Och det var stort. Ja.
0: Så du lyfte för ferien.
1: Ja. Ja, återkallt den verkar ord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och... Ja, alltså är kus är mycket att alltså är det brottsjung till ju när.
1: Ja, det är det. Nej, jag var barn halt i det boen. Jag var trusch fast, kom jag där då, där var. Jag var nästan kvar i Nilsen.
0: Ja.
1: Og det at du

0: Ikke det. Jeg vet ikke om det kommer på 20, det som fast der. Vi flottet så, eller ja. Vi skal takke at vi hinner enda, så det er bare li og at lese til sjukkerhetser fra yng, så ble vi gift, og så flottet vi til Mikla Lassabekva. Og flottet inn til, og vi bad noe hjemme kommer, så vi bor sammen med foreldrene som kommer. Og jeg arbeidde så, at jeg fikk arbeid til Klaksko sjukkerhetser på NAV, og har arbeidet her så igjen, 1991. Og ferdig som middel.
1: Mm.
0: Ja. Og vi tar jo trodde jenter, som så mormen oppvaksen her når den eldste var 13, og den yngste var 20. Da har vi valgt at litt av slags skal bygge. Og så hadde gæren fra oss, som vi hadde haft en økker her.
1: Har du bønt oss, hvordan det?
0: Vi tar bønt oss, ja.
1: Ja.
0: Det er seg, ikke? Pappa er jo også nøyt, men...
1: Ja.
0: Det var ikke ordentlig som vi tar to til, så vi tar
1: Okay.
0: Seg, ja.
1: Ja. Og hvordan er vi to i nå?
0: Ja, det vet att vi är här och haft gärn och i några år så har jag med en hova för att jag cykla, han var maskin med mig. Och så har jag en kjort hova att jag har rätt så att gärn för vi satt gärn från åken och nu är det så ej och så är snabbt samma som jag och gärn så han får så långt runt att säga kan man säga.
1: Okej.
0: Att man bara snabbt kan säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så flottar vi till Klaxkara byggfärg. Ja. Men vi tar hos ni mykla där än och brukar det kanske inte nå nek, men
1: Oi.
0: Det är ordentligt gott att veta att det är sant här.
1: Ja, jag känner det. Det är också nu vi.
0: Det är en frustrav att komma till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Turismen syns det brått när du mykla där.
0: Ja, är hon. Helt otroliga nek.
1: Syns det arbetet nu?
0: Tycker jag när jag huxar att kåpa kan man för att
1: Nej,
0: det är sån här faktiskt.
1: Nej, helt löj.
0: Men det är hon just. Och kattlaren.
1: Ja, hon är flott, det är hon. Och hade jag gråa. Alltså, det är öliga bergtäckande för utlänningar. Men jag får ju släck om jag trymmer att fära så länge för att säga en standmynd. Det
0: är inte bra, så kan man sitta.
1: Lilla haffro.
0: Ja,
1: jag var inte sju.
0: Jag tror jag ser det här, men jag har alltid att hon lutt i munt. Kan på gången.
1: Ja, ja.
0: Och så har man själv gör ångsten så fär man ett sån.
1: Ja, till akkurat det.
0: Känt hon.
1: Ja.
0: Ja. Då ska man gå så ärmönta samma vis nu.
1: Ja, akkurat det. Akkurat
0: det.
1: Ja.
0: Standpunkt.
1: Men det är så flott och då är nu öliga backtackande vi står stenja i brime och sånt. Det är väldigt flott. Ja. Det är. Det kan man så kvar
0: för sig.
1: Det kan man så kvar för sig.
0: Ja.
1: Ja. Men det är ju pura vandalist.
0: Och det är det bestämt.
1: Alltså vi sälter här till.
0: Ja.
1: Du blekar på land så
0: är det snart. Det var ju alltid bara skulle förklart. Ja, så för man.
1: Nej, så för man. Ja.
0: Så blir man nästan.
1: Och är det Tröttlandes?
0: Ja, ja.
1: Ja, det har varit en alls.
0: Och man var ju bänken där.
1: Nej.
0: Så det har ju just på i sommarfärger och vant det om en att kvar för bara skulle kom så för vi ett öll och man och för en alls skären av att nå.
1: Ja, ja.
0: Och så slår vi ett vi bara skulle när Tröttlandes. Och
1: Och bara en tur.
0: Så länge sköt ontsigt, bara som var fotler av bötnån och så lät vi det äta Tröttlandnäse och tar fint Gjörsta som skuld och så sätter åkna av att smilla det allt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det var tål sen.
1: Ja, ja.
0: Och ontsigt var bensin allt.
1: Nej, nej. Tar det bara till.
0: Nu släpper jag dig som har backat och sen allt.
1: Nej,
0: nej. Men det är ju en annan tur. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Alltså, sjukrasister kommer vi till.
0: Ja.
1: Så först klackskar, typ plus klackskar och
0: Ja.
1: Flott til Størboi.
0: Vi flott til Størboi,
1: ja.
0: Ja. Ja, det var sin sted til fyrsten.
1: Ja.
0: Jeg har ikke gjort det. Det var lagt av jeg for at Lærboi, men det lukket falt i at det er svukt, jeg synes. Jeg røy med midler der. Jeg var jo ikke sånn folk, og så før man sted. Men...
1: Falt ut, så du skulle fytle sin rød og sånt.
0: Ja. Ja. Ha et familie for oss, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke gjort det godt, vi.
1: Nei.
0: Men jeg har arbeidet til Klaksker sjukhus, så gjerne var utbyggen, og jeg kjente øyne av Mor och männa var ju varsel och nysätta tog. Och det här är väl... Ja, jag måste säga att det här är väl mitt drömastarv. Här har vi trivs otroliga väl. Vi har gott arbetsplats och goda särskiljare. Och ja, här har vi gott av er.
1: Ja.
0: Ja. Och akkurat nu är jag i Färlöv.
1: Mm-hmm.
0: Första november är i Färlöv och jag har också någon. Och det är först för att jag har gjort det. Och helt enkelt trångt bara till till akran.
1: Ja. Ja. Så gör inte mycket som bor fram
0: efter. Nej, akkurat.
1: Ja.
0: Att han 80 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, du först är sin där vågare, alltså... Alltså, du är också en psykoterapeut.
0: Ja.
1: Ja. Och om vi får komma in och ta oss nu och... Så då mår ganska vi först att ta oss nu, alltså. Det var sjukast. Så står det en mangel, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är alltid intresserad med det. Salaria och längt är en fejor som inte jag löjde efter uppbyggningen av näten och om man kunde ta omkran i uppbyggningen. Och så är östen med att vara att kunna titta också i näten, men det var ju så nekvar att ta. Så var det knappt det att det var flöjre som bjöd av uppbyggningar ut, alltså sökträppat uppbyggningar. Och jag får ha lorsdags till henne och Og akkurat hentan som er så fjordina passar jo alla vel til det som illa ut er etter. Det er at arbeider vi trauma og hittar på akkurat hva folk har opplevd av jøkken. Løyve og hvordan det er avskat det, og også til sjuk, altså hva er det? Som folk kunne bli sjuk, ja, er jo løst om ting om det. Ting som det har vært jøkken, et eller kanskje akkurat som det er omgang jeg finner snakket vi nærkene om. Hvordan det kan fytle en joi og komme ut som sjuksymptomer. Så ja, så jag får runt till uppbyggningarna och det tog 6 år, vad ska man? Det var det ju i modulen, tror jag första är i förrjon och tror jag så att när den är. Och det är otroligt glad för. Det var fair så fair man tror man ska bli bättre till att hjälpa in någon. Ja. Och så finner man till att ganska väl ett sjukhjäl för mig själv.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tror jag att jag är när jag sjukhjäl för att utbyggning och mål till är där. Jag har krävs det att utbyggning är så gång till en ut på att jag behöver sig själv. Läsa böcker och mötas till bölkje och täcka till upp till att ta som rör sig i bölkje och så lära på den maten. Ja. Det kan gå om mening. Ja.
1: Är det så arbetet viktigt?
0: Ja, jag började att jag var lio och det var i november man var det 4 år sedan. Så fick jag mig höllet och började att arbeta privat som sexrapport. Vi såg in i av med någon nysätta stär via tjuxen.
1: Ja.
0: Ja. Och det är ju så tjörst och nu tar jag er i färglöv så är det här på sig av som jag gör och gör det här. Och det är otroligt spännande arbete. Och så spurte jag Jan Kvöje för att
1: ja.
0: Läsa till. Ja. Ja, så har alltid absolut att det är något som manklar. Det manklar i hos värst nu. Att det har varit hand om så kvörst som stövnar uppstånd och att det inte är en länge bojelis till att man själv ska fara ut och finna sig. Ja, det är väl det yngsta att det är här. Som oj till dagliga. Lika som andra ting som man sender folk til. Ja.
1: Jeg
0: har nå følt vi at vi har sendt til fysioterapeut og ergoterapeut.
1: Ja.
0: Halvtid i Østene man skulle være sendt til. Eller at man kunne være her av stenen og tog hånd om støvn her, tror jeg. Et
1: eller annet tannlagt da.
0: Ja, et eller annet tannlagt.
1: Først kjekk.
0: Ja, akkurat.
1: Nemlig, ja.
0: Og til så redan jeg må ut på Østene og det enda vi er bare for 20 år så igjen, tror jeg. Det er nekve saler for en kar rundt om og det er nekve sykterapeut der. Så til lattare og til Østene blir det lattare til å følge seg at gå ut här att det är det jag brukar för.
1: Det är
0: alltså affärer till
1: det är inte flåsligt.
0: Det är gott så inte flåsligt.
1: Inte lika flåsligt som det är.
0: Nej. Och det är det som jag vill till yngst blöd. Mår jag måste få se det här. Att söka sig sådana hjälp lika som ett.
1: Ja.
0: Att få hjälp för att önska er eller ett svär eller vad det ska vara.
1: Du, så det kommer rätta vägen, spärkliga.
0: Ja.
1: Hur ser det allmänna på just ner? Alltså, mm. Men alltså hur ser det för jön vi hur ser det alltså vi så exempel där vi i Danmark
0: hur
1: är det allmän och pjoj alltså sucha det hänt han helt hörven du ser det sucha
0: jag har det manklar
1: ta manklar
0: jag har det ta manklar in i halsväsen
1: ja
0: ja det är schart det är då det är näkt just visst ni så ganska det har hänt så där jag näck mår och säger det är utbyggt och när vi var störst och sen för bara en ung och men jag också mår om att det dagliga borgaren som som har bruk för.
1: Ja.
0: Ja.
1: Astianon här
0: som. Ja, Astianon ja.
1: Ja. Och klart.
0: Du också till näck. Nej, jag också snart till näck folk som väntar sig till hösvärs om att be till månlackna och kanske komma ska jag stanna och bli inlagt och man tar ganska mycket hand om de symptomen som det kommer in vid en akkurat för efter. Kan det som ligger utanför?
1: Ja. Ja. Alltså fysisk symptom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Stämmer ju, ja. Här mår. Det kan ska lossna också näck upp. Ja. Du, ja. Vi får vad jag pratar med er om men jag alltid att vi får att lossna från Sanchez. Det är You Make Me Brave. Ja. Bit of music. Jag hade jag tror ett SMS som kom in. Ja. Ja. Gå och morgon kunde till spela You Make Me Brave. Tack för det är helt sanna och vi får alla känna den här chansen. Så får jag snacka vidare.

0: Vi tar vi i sentisene, og det er Sigrun Helderskær, som Gjester Jokken, og nå tar seg om sin oppvokser i Mikladalle, og sin der som sitt liv her i Klaksvøk, og som sjukkassister, og nå har vi kommet inn av psykoterapi, hun psykoterapeuter, og det er nok sånn jeg var tro i, men vi har alltid vært for å ta seg sin der om tid av lyst vi, og nå sorger det som skal være siste marsmannen. Du og Margret Mortensen. Jeg vet at du har haft flere bølger fyr, eller at du har sånn her vidtjere fyr, og i bølgerne.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt sånn om te og kvøy og kvæt og kosse og... Ja. Reklamere bare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Altså, Margret så også en sjukkerakser for en gang, vi til oss litt sykkerakser på Sjama, som her akkurat møttes vidt. Og Hon är så också en arbetare som sjukvårdssyster och i onkologin och vid krabbarmarsfällan och har haft sorgarbackar här, utan tydde av er. Och så vi började med att vi låsa att ha sorgarbackar som tjänker i vid några kvar, alltså tog för och så sätter vi den ner till åtta för. Och här är det fast ur att landet någon kommer. Och så skulle vi akkurat nu för att börja något kämpask och så tänkte vi att vi kan prova att göra det på en annan mat. Att Det så först för vi lösa vi en sån och det är jag vet. Jag har sett tog jag fra alla jag där från håll kontakt till fyra. Kvar vi färdigt. Då så över så man om sorg. Och det är oss nåt. Ja, jag vet inte ska säga. Jag har varit så tärt. Och vet inte att komma in där till att Det är något som sjön det fyller öljan ek så tar man som jag var. Mist och det som ösen fyller näck det hur ska man vara att han vad kan man och vad orskar man och hur snäck kan man bli vi att ta som ett är vid sorg till runt om som ofta röjner att vi är väldigt skiljande till vet inte akkurat vad gång finns in i utsatt hur som jag har mist och så kanske följer man ofta att nu är så mycket längt i färgen att nu borde vi komma och göra och hinner vill jag gärna ha och komma och göra men det passar bara sig alltid Samma vi tog som tej har en joj.
0: Ja.
1: Ja. Så också mån inte vid det än är att få sätta åra och komma vid nöktron. En jatteri och en röntgen. Så då ser man inte följt sig skojva. Jag kan inte vi tog som man gång vid.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Ja. Och här.
0: Kan släga folk ju sjön som har mist. Alltså som mist en. Ja. Som närmast.
1: Ja.
0: Och. Det är sånt som akkurat mist eller
1: det är allt som det är blanta ja, och i sorgarböken har det varit alltså hållt till att det är folk som har mist för 23 år sedan som nu låter sig i bösk och det kan vara onker som
0: hur spär det till att det är som har mist längst sedan
1: alltså. Ja, det är akkurat tog jag att det är föda att det är onkan
0: är det smågör?
1: akkurat tog jag att det är föda att det är onkan det har finns ju Då sätter jag jock någon och det gör man helt inte. Vad säger man om att det finns man gör nu?
0: Nej.
1: Det handlar ganska mycket om att lägga låka och komma och göra i löven.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är man tar för stajls.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var inte så lös. Det var inte så lös för att man snackar snäck om tingen. Man helt att det var bäst. Men det är inte att man helt inte det.
0: Nej.
1: Du ber att jag släpper sig till åra.
0: Ja.
1: Lachter. Och så att
0: det är på att göra. Det är så enkelt. Ja. Eller vad? Så enkelt.
1: Tært.
0: Ja. På en måte.
1: Ja. Og så også nødt til å få løyve til at si at det stadigvæk er hektar og hattas med rikt. Og her er alltid så viktig å lukke nevne det som man, det sorgarbeid som så viktig, det man kaller det for en tveispåret sorgprosess. Og det man tar seg om akkurat två veier, eller två rom, eller två spår, eller kan man si det. Hva annet er sorgen, og annet er løyv. För om man kanske snackar sin rum att få ett tv-sorg när på ett någon som man kan komma och göra och lägga ett action. Nästan alltid ångstens det är man kan säga farväl vid sorgerna och så ser man inte på allt det.
0: Inte.
1: Och det är då två parallellspår kan Anna som säger ett sorgen och Anna ett löv och du har bruk för att vara i bavan. Ta finns det tog ganska så är det mer i sorgarspåren och det fyller allt och du kan ska ringa samvetska av att att flänna lite center eller färg en bänteklubb att du kan det, ja.
0: Mm.
1: Men tar du i livet någon och du har bruk för bav för att orska vara sorgsen så måste du

0: leva och du kan heller inte leva utan att ha sorgsna vittar du vet du har mist ankran som står där nere det kan inte bara läggas plöjus så det är som jag följer där resten av löven att du har mist men yeah. men också mojnsen vi att du har satt jag någon av er bara inte sorg att du lär dig att leva vitt och fast lustkvalitet i natt för löven och och är glad utan att har inga samvisk
1: ja, akkurat ja, du alltså åkara fätan eller som tryggvande folk vi ska komma in till oss ja. Nu är du nu är du god vi
0: ja, det är
1: vi,
0: absolut
1: ja, det är alltså, hur ser det här i psykoterapin alltså, jag har alltså, att du är en terapeuter och att du är en tryggvande person att du har några andra vidare och vi, alltså du klarar bättre kanske eller att du klarar att rumma tog ösne att folk har en trygg eller att de har det kunde vara vant trygg ösne alltså eller att det kunde sitta spurningar vi så har allt det var det vi är god och tillvärna
0: det är så otroligt viktigt att ha en person vi ösne
1: ja.
0: För mig och ja, det har bestämt inte jag som är sin bänken för att jag kommer och tar sig om sådana ting som är trubelt och det är bänt för att det är vi blir något som pelkar iväg och nu ska allt ihop som tagit samman och tänkte jag oss ner vet du själva mm. och det här är lite så otroligt viktigt att jag kan ta en person vid oss upplever kvart är att jag har blivit så spårning och vet är att färra till terapi tog jag att det är ganska helt det jag har nekvån att detta kan man ordna man kan be om man kan ta sig av god om att det och det kan man oss kan det så ofta vänta till att säga att här man har likadant en skeja och ett pros så är det en kjoffel som man får till lakna eller man får till ankra det särskilda kan man också som ett pros in i så hur kan man inte vänta sig till ankra om vi tog
1: ja akkurat ja. Så det är inte ja, alltså jag har inte hjälpt god men det är också på uppsnitt det är vi att ta oss samman och göra synd för kvinnor och så. Och kanske att det är synd för skömt.
0: Alltså
1: samtala eller så är så att tog att också tog jag att hållningen är värd att det är som du säger vi att ja, vi inte stack inte om det så försvinner det kött där.
0: Akkurat, ha? Akkurat. Det här är det nämligen så viktigt när man möter upp allt eller kommer till den sådana där som heter att det som är lika så gott som det som vi bara får säga till att kvart och tej får säga man. Det som är i bulten. Det är tej som sitter och i sorgsen.
1: Så man precis köper inte för att komma till sådana.
0: Släkt inte. Och man vill helt inte trusta till att man inte ho att säga sådana om sig själv. Så att jag får in en sådär. Det är som det gör med sig. Men det gör vi ofta på en öron som är för att någon annan säger ofta akkurat det som man själv sitter vid. Och så får den här skojvårdskänslan. Ja vet. Man hällde ganska det berget som hällde akkurat så alldeles. Så det blir så befriande att höra någon annan säga att man själv bråk sig.
1: Ja. Är det inte så i förrjön, eller vad ska man säga i förrjön? Alltså att det är känslor som inte lovdar, eller spurningar inte lovdar det här var, eller att du måste inte huxa så, att du måste inte...
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och det är näkva av allt.
1: Ja.
0: Man måste vittla.
1: Du måste vittla, nej. Nej.
0: Helt ikke om ting henter som er rink og...
1: Ja. Ja.
0: Men det kan man ordentlig godt.
1: Det kan man ordentlig godt.
0: Det kan man ordentlig godt. Ja. Man kan også godt rettelig godt.
1: Ja.
0: Han tåler ordentlig vel.
1: Han tåler vel. Han blir ikke ivrasker.
0: Nei.
1: Tisne på ordet.
0: Nei.
1: Ja. Jeg ser sorgat av en som verder. Eller sorgat på skrunn. Ja. Det var.
0: Det var, ja.
1: Så det har noen personer her, og man kan få seg tryggende tog, og folk kommer til å tilse at ikke noe.
0: Ja.
1: Enn?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi tar oss ett plåsna till ja, det är plås. Vi tar oss ett plåsna till lägger den halvtid där eller sånt där och ger sig
1: vikna. Ja. Ja.
0: Och till så en vik är en där nere. Så. Och i vars man kan det äta nu för näka så äntligen är det inte spyr.
1: Ja.
0: Visst man.
1: Köp inte för.
0: Körde jag tar.
1: Nej.
0: Bara melda till.
1: Ja. Ja. Det jag var gott.
0: Ja, vi tar spänt där på att.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var ju sin referering just nu.
0: Det här var vi till vi har haft baskar i Florida och så har vi båda vänner vid ett arbete vi följt.
1: Ja.
0: Och här möter man så att det är kvar sorg.
1: Ja.
0: Tjuxen.
1: Ja. Du, vi färre att lurt etter omkron tøvnøtje. Her vi får gjøre i praten. Hei Linden, takk for gøy sending. Kan jeg få en sang vi Lenny Andersen? Jeg stod til etter at lente her hjemme.
2: Ja, men vi har ikke funnet den Andersen, så vi tar Magna Kristiansen til først.

0: stund efter att lända hemma. Men är vi lända hemma? Så skulle vi få ett nog skott lov I va sekron?
1: Ja, så skulle vi.
0: Skulle vi ju spassa hit på ja. Ja. Jag tänkte ju vite det som Jesus vill att vi bara sitter på ju inte skulle ha men vi skulle ha glädje nu ja vi för vite allt vi får komma in där. Vi han där så blir det inte så är det inte fullkom och vi kommer ut för nekvon tinkon. Ja. Det så imest, alltså sorg och sakn och sjuka och nek som vid öll för alla sötna möta.
1: Ja, tänk man upplever jag nu
0: I kramat.
1: Och det helt inte alltid vara så äcklig för jag ser det så. Äckligt det det som ösnar andra kommer ner som person.
0: Ja.
1: Katolma.
0: Ja. Och så att jag spyr kvart är över en psykoterapeut eller kvart är han ut kvart gångt ut på. Alltså kvart kvart kan snacka dom.
1: Ja, det är olika uppbyggningar akkurat häntan som är och det handlar om något snack om att arbeta vi trauma och äckligt och tänkon. Och ta är det mer än att tåsa. Alltså man borde dags upp på tror jag att det är tankar eller det som man tåsar. Och så är det viktigt med att man sitter I en terapi att stäcka av och få känslor efter det. Och så tar jag tänka till att arbeta med nervsystem. Vad är det som händer I kroppen om man sitter och tåsar om ting som är över allvarsligt?
0: Ja.
1: Och det är massor tog eller färrum och det dår man ofta inte till att vi inte är vana vid att mest äkter. Så kan man följa att det snör sig man om åkstänning eller man får på in åkstänning och så är det vad är det här för näka. Det är, man säger också att kroppen minnes för det om hade och tankarna inte minnas mm. tänk som har varit som minns kroppen
0: mm.
1: och tänka att ganska vara äckvislig alltså också som man snackar om en cest eller andra ting så glömmer man då tanken om men kroppen inte glömt det
0: och kroppen är hjärna
1: ja faktiskt ja. Ja. Nervous system är det röker ju ut om alla kroppen
0: ja.
1: Och
0: Hvordan gjør dette seg til kjenner? Altså
1: til dømes ui. Ja, så det kan gjøre seg til kjenner, og det ikke løy når vi at man får sjuke symptomer. At man kan skaffe med svær, eller at blodtryst får opp, og hjertabenken, og svønnløse, og
0: høpene.
1: Engels høpene.
0: Ja.
1: Alt mulig. Kroppslige pøyene.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr jo helt ikke at man ikke sjuke til. Altså, det ikke det som jeg sier.
0: Nei, nei.
1: Men Nekke symptomer
0: kunne komme. Men det kan også hente sammen, hente sin sammen.
1: Det kan det godt, ja. Ja. Hver unik folk at få ta seg eller oppleve situasjonen sammen ved omkring, kunne lattene og bløve bedre. Så er man ferdig lagt her I bedre liv.
0: Så til det lukket som oppgaven til en psykoterapeut.
1: Ja.
0: Jeg spør inn til det og
1: hva. Ja.
0: Så... Så det tåsa.
1: Det att tåsa och att sansa är att det som kommer för sig I kroppen och jag vill komma till mig. Och så kan det lösa upp för omkring tinte. Och nästa för att man kommer hem så är det också annars med dock upp. Och ett eller man sitter och snackar så kan också säga oh, nu kommer jag akkurat tankar om snedet och tjock som heter flörjar.
0: Mm-hmm.
1: Men så är det att man lukar som öppnar in till.
0: Till förbundt samman. Kroppen,
1: ja.
0: Och gärna omkring.
1: Ja. Man tar sig ofta om att det är som en lek att man täckte åtta så läge jag och så blir det upp in till nästa och till nästa.
0: Ja. Ja.
1: Så det är intressant. Det är otroligt intressant. Och ett annat ting vi dackat till att samma vi gör om tid till en utbyggning som ända I januari som kallas TRE.
0: Ja.
1: Trauma Release Exercises. Och till några kroppsliga vänjningar som man gör för att komma helt upp den och få löst upp för tänk om så lite tjau och gå med sig här och till så en och ett annat ting som vi behöver fram och ta det inte så nekt till att oss men kroppen är på själv
0: och han rister efter orsak
1: han rister efter orsak
0: ja.
1: Kroppen är väl utvecklad och uppbyggd ja.
0: Ja. Du har som jag alltid huxat om till är demoner av pastar I hemnen. Jag vet inte vad jag säger om till vad sort eller om det har haft en sak men om demoner av pastar I hemnen hur man arbetar på arbetar sorg eller trauma. Vad står?
1: Det är det alltså också alltså.
0: Alltså andra på mig. Jag
1: bara också akkurat nu att man är grat kommer och
0: ja.
1: Akkurat som måste är det lov att ropa och
0: ja.
1: Och gråta och nästan.
0: Man är ju nästan att göra det.
1: Ja.
0: Ja. Men det är alltså vi kan ta oss lite.
1: Ja.
0: Vi är nog. Är vi mer inne lucka?
1: Det är vi absolut.
0: Ja.
1: Ja. Och halt oss när vi tog så ofta att vi skulle spärra in liksom. Ja, man måste märka att de så så bara ni helst inte så att man gräter till att man ska vara stark för torra skilt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller det är det ju så många.
0: Ja.
1: Ja, och så får man ganska nervös eller börjar man för sjunk vet. Lätta känslor få.
0: Ja.
1: Frukt affär.
0: Ja.
1: Ja. Kan det kanske kunna komma för och när det gott att sätta sig hemma.
0: Ja.
1: Du du att gänga kanske spärra på en annan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och kanske en styrke att jag var ju såna känslor.
1: Ja.
0: Ja. Nämligen.
1: Det är ju nog ju människa.
0: Nej. Nej. Men jag också att vi alltså arbetar där näck och hött nog det intellektuella ja. mer än kroppen, ja. Men det är ju som kroppen, ja. Alltså.
1: Ja.
0: Är som
1: han ser näck.
0: Ja.
1: Han vart näck.
0: Ja.
1: Miss vi ju fair om att lust det sån.
0: Ja. Så jag ska ha det gott som jag tycker att det är viktigt att. Ja.
1: Har sexst.
0: Ja. Kan man komma till Vitchurch där?
1: Det kan man ordentligt gott.
0: Ja.
1: Har du reklama?
0: Ja, ja, det gör jag.
1: Ja, ja. Det är det som jag arbetar vid bort nu och här. Hör det till det, ja.
0: Så du tänker på samtal och...
1: Ja.
0: Och så är det som du arbetar vid nu.
1: Ja, sorgböskar och... samtaler och pärterapi och ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Flytt mig oss nog till ut, hvis det ska vara. Ja, men arbeidsplass er ferdig også nok til ut til omkring, hvis det er fedelig bedre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Spennende.
0: Spennende.
1: Ja,
0: spennende arbeidsplass.
1: Trorlig spennende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, jeg vet ikke. Sikker du?
1: Kan man jo skal finne på her?
0: Ja.
1: Ja, jeg er også bare at... Ja, ja, vi må røyne at jeg har et godt liv med en vidt.
0: Jag tar liv.
1: Mer än mitt liv är på detta.
0: Ja.
1: Ett bättre plus som ser till. Han ser tre på inte. Att andra av dem ser rätt att att inte jag skulle vi toucha och hans svär att ja men alla hinner det när
0: skulle. Skulle inte. Och räka.
1: Ja.
0: Och räka ju på gå.
1: Ja.
0: Och inte jag skulle toucha bättre plus.
1: Ja.
0: Ja men alla hinner det när skulle inte.
1: Ja.
0: Ja. Och det tar vi ska ta gott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och på alla möjliga marter.
0: Ja. Jag kvar alla. Så jag
2: kan. Ja, ja. Och sen det är jag snackar om att det men jag kan gå och spela sig om det att alltså det är att jag tänker gå för hade ställ men tack för att man missar dig Arjen. Jag känner jag som det där på just nu. Det tack för fältet som
0: demens
2: och så nära. Ja.
1: Vi tar inte jag bara vi tar i bulten nu. Men det är också något som kommer i terapi för det.
2: Ja, nästan.
1: Og her må jeg så bare si fra meg selv om at TV og Østen er en lenge tilgang til mer. Nå, ja. Mamma Moin og mamma Ekvann er det samme der vi går på våre Vesterøm nå. Og mamma begynte for, ja, jeg tror Gustav så 15 år siden, hun begynte å glemme, og stadigvæk er hun her at hun kjenner meg. Men TV og Østen er en øyelig hørtøy.
2: Ja.
0: Ja, kusit
1: det. Er, ja, det var en ojlig hört då.
0: Till annars läs sorg eller.
1: Det är helt säkert.
0: Ja.
1: Att jag har haft en mamma som visste allt och myntes allt och helt inte hade pjölsa minna snacka show tai.
0: Mm.
1: Tai vi bor så här att hon visste hur kvarts papper var. Och så uppkände att jag missade henne på det matt.
0: Ja.
1: Hon kom så inte lockande klack så jag fick kvar och var hemma och kom och 18 år. Arne fick en fast plats. Och jag har upplevt att jag har slösat sig henne och i att särskilt ut i tygnet att det blivit till mig att jag vet att jag själv vet att allt är sker som det ska
0: ja.
2: Ja,
1: det, så till oss nu har jag hört och jag förlöken
2: ja, det, jag hade tagit på sponsen upp till att det här, det är för mig som man snackar om att missa och sådana vis så är det ofta att
0: det, ja.
2: Att det, för, ja, det är det man fokuserar på
1: nej,
2: man fokuserar inte, eller man har ju nästan omgång det är det att man missar äldre sin arv.
1: Akkurat.
2: Det är det, ja.
1: Nämligen. Sorg är så redan något annat än att Men så vi det ja.
0: Man kan missa förlöka.
1: Ja, man kan missa förlöka, man kan missa för äldre på hand om vart han eller.
0: Ja.
1: Eller det är ett allvarligt sjuka räcker märkan och skilsmässa.
2: Ja, och sånt tänka.
1: Ja.
2: Så man inte snackar snack om sånt.
0: Och större kreppor.
1: Ja. Och vi får se till värre för hålla sig till en sorg för dig.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det ser man gosser ofta för allt skilsmässa
0: rätt. Ja.
1: Att sorg för dig så har du till för hålla dig till och du kan svika ut. Grävs det i mån till att. Mhm. Att veta att vi kommer att förvåga er. Och,
0: ja.
1: Ja. Tror ofta väl. Ja.
0: Ja. Mm. Du anser vi med oss kvart är att krisa, mäster. Och vad mäster krisa? Det mäster är att man blir produktiv. Att man, förvågar, man blir produktiv. Och säger, åh ja. Nej, några ting händer i kris just.
1: Hur är det?
0: Ja. Några positivt.
1: Att man blir stärskare i hjärtan.
0: Ja.
1: Hvis man kommer väl i djöken så blir man stärskare.
0: Ja, men inte alltid. Eller kvart.
1: Nej.
0: Som är bok ont.
1: Man kan bok ont, ja.
0: Ja. Ja. Men gott att veta att man har en god som östna.
1: Akkurat.
0: Är större än vi då. Som kan rumma ötlens ner.
1: Pura säkert. Som litter.
0: Som litter och en upp.
1: Ja.
0: Ja. Nämligen. Ja,
1: säkert.
0: Ja. Ja, till att det är en stor månra. Jag har varit väl att tema vara alltså en stor månra
1: absolut
0: och en sorg att
1: här är en otrolig stor månra ja
0: ja
1: väl
0: nog god
1: jag minns att vi tog det upp en för tog en lunka uppbyggning när det är en ett uppbyggning som sjukhus är lunka sjuk kräver vi så oss snacka om att vi deja och skulle se ta kan det passa så lägga fram kvar vi är tog ut dömer fram som inte är så tjossamt och kon kan det vara en kycklingar som dag och Gustav är frier och dan om tog jag det var som så så han rejs med allt det igen men den är vänner och man så just efter och så vart kvar ju anklart han dansk och säger alltså det är helt
0: ja
1: att det är naturligt än så det kommer
0: ja du tar det inte till mor
1: tabu och så att det är ja
0: och så tabu är det
1: ja
0: och är svårt
1: ja
0: ta fyra månader
1: han här var vi det.
0: Ja. Kan man säga.
1: Ja. Att det löft där.
0: Ja.
1: Ja.
0: Löft att dotter.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Vi tar väl sin djup då runt all round.
1: Vad syns runt om det hela?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi kunde väl ju ska släppa där nu alla.
1: Allt det där.
0: Släppa det läsan. Ut du själv.
1: Ja, det är.
0: Ja. Ja. Men som sagt så kunde jag melta till att det är cykeln helt ska.
1: Ja.
0: Vi har också fått någon stund.
1: Ja.
0: Jag var ju med kvar då hemma så innan till Linden kan ska samband vi sent inte ja.
1: Ja.
0: Och där Margaret Morsten sen
1: ja.
0: Tron.
1: Ja.
0: Titta oss på Facebook.
1: Det är det ja.
0: Ja.
1: Mhm. Och ja.
0: Ja. Jag ska finna det.
1: Där det.
0: Kan få nummer helt då annars.
1: 624
0: Ostrust 23. 624
1: Ostrust 23. Ja, vi har då snäppa på
0: grund
1: ja. Ja.
0: Akkurat.
1: Ja, tack för att du var vaken.
0: Tack för komst. Värsta dåligt.
1: Tack för lätten.
0: Värsta allt det bästa.
1: Tack.
0: Samlas. Jag ser vitt ikon och hjälper dig att läsa ner. Gott arbete att göra.
1: Tack för det.
0: Ja. Tusen tack för det, Sigrun. Och alltid att vi färdar bara att ha en paus. Jag vet inte om jag skriver till honom. Jag kan. Ska du att lägga?
2: Ja, vi tar finns sms in
0: ja.
2: Och det säger god morgon kunde spela sangen först vid Lavren Dagley. Tack för god sikning och han har vi funnit fram som förespelare.

0: visst att det här bilds långt från Klaxvik och det är Sigrun Helderskär i Rackar Register och tar sig om i mist om sorg och trauma och hon är psykoterapeut och att hon bjöd fram och gossar till avskar och hon och det kunde höra att efter det inte sen tycker jag kväll klockan halv tjej och så är som vi har lagt det ned och en sen tycker natt och en sen tycker en lejer det är men vi tar långt nästa gesten här och det är Hilda Biterö och hon är också en sån allsidig kvinna hon är också psykoterapeut eller också kört in i det här rättningen psykoterapeut
1: ja, psykoterapeut och familjeterapeut ja.
0: God morgon, välkommen Hilda
1: tack för det
0: så dåligt att ha dig här visst är dåligt och vi fyllt jag vittare Louise inte om du är följande eller om du är i Afrika eller hur du är men du är det inte runt och du har läckat gjort en eld någon
1: Ja.
0: Hva skulle du tro nå?
1: Ja, lette meg tro nå ut av seneste turen som var i Afrika.
0: Ja.
1: Tog jeg at jeg halte selv at han turen var sånn annerledes enn de turen som jeg annars har gjort. Og hesten turen til jeg var vi en først og fjerde. Vi var i 21 før en gang som før jeg sted.
0: Ok, og tog jeg var også ærvise?
1: Ja, tog jeg at jeg var som så... en förlängelse av några öron som hände för i 2016 Maria Ber, som Maria Mikkelsen hon läste till socialrådgivare i Danmark och yngste jag släppte i praktik och i Afrika och hon fortsatte i praktik och inne i Europa och skolan här och Östnö i skolan i Loi Tok Tok som är i Masailand och i Kenya och i 5 månader och hon var så gripen av tog som hon mötte här och till arbetet som hon gjorde här och kom hem efter och var ordentliga bränt för oss ner och hej ett mål och det var att hon ville hjälpa någon ung som var Leo student eller high school som vi säger och ofta stäcka några av de unga upp här tror jag att fortfarande är det tungt att hämna för att vi är, ja. Och hon var yngst så att jag blev som de unga yngst, jag var elektrikare, unga rörläggare, unga tälttöckna och lärare. Och så hon yngst att göra en insamling. Och jag har så stod henne att la tog in så att mitt förr så och gjorde jag ett sådant insamling på Pärlen i Havn. Och det var ordentligt gott. Och hon har varit föräldrar som var stolen av medaljan. Och det var Tore Mikkelsen, Tore och Tore och Kona. Så vi började gott hemma. Och det kom nek på pengar in. Och 500 000 kom in. Till hela tilltäget i Havn. Och Kivanes kom så och gav henne så är det 500 000. Så knappt så satt jag vid så näck och pengar. Och så att det var

0: Og det var så vidt ikke, og Marie har alle denne sagt, og sånn, ta er Leo, så at jeg mer, altså det etter, jeg etter mer av vi ikke etter. Og hun var så Leo i år, 2019 i år. Så i 2018, så, så reklamerer jeg om vi at vi får være første, og folk kunne komme vi. Og det ble ordet suksess. Det var ordet nekk folk som kom vi. Og efter ta ta ju vid hade en fond i havn och fond här och så när jag var i AH har vi så gjort era insamlingar till till det här projektet till Maria så ta vid nu för oss det ta vid jag vid det här projektet där stod trutsch skola stod där stora skola stod och här var vårt tält du köpte in här var några böcker till till Arne för skola till förskola på botten för skola ofta som tror i fyra år gammal och allt det här tillfär till lärare och skolan leder upp nu i maj och det här var ett sera störst upplevelse att så tycker jag att det är en ung jänta där i praktik och så tvöjer att han har så centrar en faktiskt en liten skola här. Inte en liten skola, så när ung folk kunde komma och hända skolan.
1: Vi har alltså, sett allt det där igång?
0: Jag har sett allt det där igång, ja.
1: Och, det är otroligt. Och, alltså, så det är också gott att veta att det är som stola att kvart, alltså tvöjt, att det blir knäcka.
0: Till nämnde att jag, till nämnde att jag att det är så otroligt viktigt att kommer mer att huxa att det är gott att folk, det är det färre folk att färas alla städer. Alltså, det snackar folk och faktiskt öll här var en färre sig och jag är till berg här och här, alltså Europa och Asia
1: och
0: flore för Mario, alltså. Ja. Och tog jag alltid är östny att det här hettar blev en så stor succé da vi var her og sted og så og gosse føringene så var vi øyne lukka som det har stått til stått til fyrir svitt man og det har stått til suttja og gosse til tog etter tilsyn øyne og så at å ja pengene kommer rett sted vi tar oss nekka søver om at pengene ikke kommer og hese blir vi så biten av det som var vi øyne og yngste og stola vujar vi og djeva vujar til hese her unge og til disse bøttene og nekk blir stoler til bøttene og sånn som ganger skoler ute og det ikke så tjøkken det først bøttene som omsider etter her vi skulle ha gangt og østen til at til bøtt som så i kjipen og som ganger skoler nekk bare at bøttene ser fatak og og anker at de bor i skolen og andre betyr ikke, andre bygger på hjemme og de som bygger på hjemme vi vet ikke av de vi var hjemme, vi kjente av hjemme og så tror jeg også at det var en særlig en søve som en kone fortalte at da hun kom av skolen så var bøtten så reale glede og det så reale glede at vi kom av tog at vi har kanskje en ære tilgang til bøten, vi snakker med deg og forteller med søver og spiller med deg, ja. Så vaksen, og det er ikke vanlig i Afrika at det vaksen spiller vi bøten, slett ikke. Men så har jeg hørt en grønne tid og sier, kom sutt, hva er bygve, og det er til tidene som er inne i en sovesal. Og her var kanskje, her var nøye senker, det var fjørte senker, men hun sa at det var ikke en sånn gepasst. Det var så rene på det. Så fant jeg at det er svøv, og så går det vei opp for en sånn. Og så hadde det en liten hjertenboks, hjertenkassa, og her var det som det er 80 år. Og hun tenkte, ah, ja, men det er sånn jeg kan være glad for, ja. Da jeg viste for hjemme vidt, ja, og så hva er det som bøttene kom fra? At jeg kom fra slommen om, här var kanske ett rum som är bara kökar och stova och här som det sova och äta och allt som är kanske 12 kvadratmeter och här byggde tutsche folk och en sång som kanske en tru sova i och resten söver så var golven hon bara och en betonggolv vi kanske ankon under sig, ankon madrasse då stannade det som gick upp för en, åh ja

0: luxus. Skolan är ordentlig luxus, ja.
1: För dig.
0: För dig. Och det som man sucht till det som det handlar om, det är sucht hållterna. Det är det som vi gör och jobbar eller där vi kommer ut där. Vi sucht hållterna. Vi tar det via skolan så och skolan är kvar där kommer så för hemma vi kan kvar där kommer fram. Så för det oss nu och vi kan nog gå till på den kvar och kvar det ända där det unga jag får. Ja? Och så tänker mig det att vi lyckas trycka in och hjälpa.
1: Ja.
0: Så det har alltid varit ser spännande att ha förengångarna vi tog. Nu är det 35, jag är det 35 år sedan vi får ut första fjär. Då får vi till Liberia. Och vi bor här så i 12 det första åren här. Och så igen har vi så penta att det fram sedan 2021. Och för mer är jag säger inte att det blir min gerans där. Men det är ting som jag kanske inte lägger mest till långt i det hela. Det blir bara myntligt för mig. Så jag vet att det är inte andra vi som ångkar det här för. Så blir jag använt av. Ja, det är på tojna.
1: Det är friska i.
0: Det är friska i. Och det är inte. Nej, vad ska jag lösa det? Alltså, lösa det till mig. Alltså, lägga ner årskuret här. Och så har det för höjman från. Vi är väck. Länga tog. Och också showmen ja man kan ge klipp av onkel föringar där och så onkel Britt upp i släpper vi men hända turen gör det virkelig jag sa det ah ja det hjälper
1: först tur du haft snäck vi
0: ja ja onkel det förra
1: nej och ta ta ordet gott
0: det var ordet gott för
1: och kan säga dig som var just det
0: ordligt att det är purast det var så glad och tacksam och fyrre till att slappa vi och Jag gjorde så och kort ut av Facebook att det föras teater i september och vi skulle ha 14 folk vi. Och tänkte jag, ja, 14 folk. Så nu var jag så spänt på om det kunde bli något negativt. Negativt så var vi ta att det var vinkon till Marie och familj och så. Och just nu här så tänkte jag, ja, hur är det att få folk vi till kandidaturen i september? Och förrän jag skönade mig lite till och så tänkte jag och deadline var halvan mars. Och så nu sitter vi till det.
1: Turen kunde ja.
0: Turen fulltecknar.
1: Oj ja.
0: Till september.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så tur så tärst vi väsksätter.
0: Ja och
1: fiskar och liknande.
0: Ja. Alltså jag tänkte just det är så gott så jag
1: ja,
0: tror jag att Alltså ända mal vi affär en sån tur till av vissa folk att tutningen är att vara vi och hjälpa er på. Tutningen är och sucha till att jag hjälper. Det är allt är väl ordentligt gott. Jag har ju snackat med Israel och det är som jag säger ofta alltså folk alltså färra att la stanna så säger jag att vi är Israel. Nej, hon kan då. Alltså, kvui. Och jag säger alltid att la mer är inte men det är akkurat som Jag får också något annat än affärer i Spanien eller så. Och det är det också. Men ekonomiskt kostar det mycket. Är det lika kostar det detsamma? Och hur man inte får det, vet du inte. Det är en grund till det eller vad det är. Men det som jag också är också. Och det som kom fram också. Du vet att det är andakter. Och det är en andakter värld här vi behöver. Vid dig här vi, ja. Eller dig här vi. Att det ränner in i dig här vi. Och folk säger, men här ränner inte ut. Och så är det också med oss människor. Alltså, hvis vi bara är här och tackar mig åt det, vi tar sån här orsk, vi tar sån här pengar, vi tar sån här av ödlån, och så tänker jag också, gud släpp i av några sån här, inte bara att du släpper av några pengar, men också släpper av en orsk och släpper av i att kunna hjälpa, att hvis jag också är aktiv i några Det ger oss en glädje och tuttning för mitt liv och sikning för mig och sikning för dig som nu blir låter i mina liv i oss. Och det tror jag att det är så viktigt att göra så turarna och behöva följt vi. Att det är så tjätt här att allt kommer vara vi.
1: Ja.
0: Allt.
1: Blant av hoper.
0: Blant av hoper.
1: Ja.
0: Det är en hoper av folk som inte kommer att sucha något annat och att sucha vad det är arbete som är görst. Och bara... Det den etiske spørningen og folk sier, ah ja, jeg kan ikke komme her til, eller, hvordan det, altså, at man får inn og vite sånne folk, og man gjør ikke, man må tilbære et utstilling, ja. Men så løs tenker afrikanerne det slett ikke. Da tenker det så løs, her som det, som tenker at vi kommer her, og vi oppmuntrer deg. Vi oppmuntrer deg, og vi tar gjerne steg. Så jeg tar gjerne steg, og møter deg her.
1: Mm.
0: Altså, kvann morgon til jeg vakna, så skulle jeg huske om hvordan jeg gir, altså, med til månedene. Og da jeg så kommer vi åkken, så får jeg også nøvån om at det er flere ganger, altså. Vi okay, er her, vi er nok folk som kommer her, og høyeste følelsen vil jeg også stole åkken til å komme og gjøre. Og det er ser takksom for det.
1: Så det er ikke til for tre?
0: Nei, slett ikke, og det er just ordentlig, altså.
1: Ja.
0: Ta vid vi jo som är som i Kenya nu alltså till oss med Torun Helga att det som är lawyer ute och hon är väl lawyer nu. Jag kom till Liberia. Vi kom in i Liberia nu i 2006. Ta ber hon i Kenya. Så hon dör otroligt väl och medeliga väl och hon tar oss med åter öron på skon som kom in. Det tror jag att allt det arbete som vi gör till er. Ochebis. Och hon är väl haft det östnä att hon har ett gästehus och så tar hon ut teach mig åt balkon så har vi betalt till henne östnä för att hon ska göra sig balkon så hon östnä på tammadan för med att bara själv östnä för att kunna göra mm. så där, det är så lukar som en lustdöler
1: mm.
0: att vara vi ju just nere arbeten
1: mm.
0: och det är så det spännande
1: mm. Du har sett faktiskt så ett naturen som du var nog du var nog det vecka
0: ja
1: ja
0: Vi var
1: i Kenya.
0: Ja, vi var först i 15 dagar.
1: Och kvart upplevde det annars? Alltså, tar du lej en krament och så såg vi zebrar.
0: Ja.
1: Det var också Afrika, ja, zebrar och elefanter.
0: Ja, det är samma. Tar man fyra en sån tur så är det inte bara när jag länt gör det. Och det är ordentligt viktigt att säga att det är också en annan parter av Och Kenya är ett rukt land på några måter. Och Jora rukt. Det är en av de bästa safari i världen till Kenya. Så vi lade två dagar in här affär till safari. Och här i februari, akkurat där vi var till en go-to-affär att vi tar ett Jora ordla rukt. Och vi så lever, vi så elefanter og zebraer og krokodiller og hippo og alt mulig kjør.
1: Ja, ikke bensjen?
0: Nei. Ikke bensjen. Vi var i tvøymonstøven, og det er alle deilig til at det er vårt tver imenske parstje som vi var i, og tver imenske lodger som vi bor i, som heter noe som imenske. Det er alt av 17 lodger var vi ett vatten kvar och om kvällen där kan vi se att dörren kommer in att dricka vatten alltså vi såg det en av som en terrass och såg att dörren kommer in och elefanter kommer och står runt på skon och så ser brejer och så det var ordentligt
1: Oliver.
0: Ja, och det är i hela till gott för jag kunde komma så och stå och så tjata.
1: Ja. Ja.
0: Den nästa tur som jag har gjort nu det har vi kort en tur till Mombasa i Indiska Kikven så vi får två dagar här och bara slappa av och lugna som här och sindra av sol och svimning och strånt
1: ja. Ja, så sindra svar
0: ja. Så vi så det som jag har inte till att göra turen så ja riktigt mycket land som möjligt där man nu flera städer i Kenya tror jag för nekvi är det ganska ena för lönen till att komma till en sån städ så att det är alltid är ordentligt spännande
1: ja vi har alltid skulle lukka paus
0: ja
1: ganska det är så också som jag säger att lägga en sanka jag vann hur är den här tekniker
2: hej du kan sanka ska du spela
1: hej du
0: jag är en sank och jag är Jag har sitter lusta efter tås bilen och jag alltid till såna go sanctuary alltså flow någon.
2: Ja.
0: Så bara.
2: Det var så.
0: Nej, väl jag in härifrån. Tack för.
2: Det var tillvilt.

0: Ja, tottlar sin där. Tås. Har du vet nu tillvilt. Och Hilda Viterö är Just the Chocon och vi hon då som att möjligt. Vi får vi är ju tog. Tack för er som lustar lustar som är vi. Och det dolt har fått ikon och få akkur halsaner och inkjer. Ein spurte kvært Maria Mikkelsen gjør nå. Maria Mikkelsen, det den som verdig her i Kenya. Ikke?
1: Jo.
0: Maria. Ja, den her enn?
1: Nei, Maria Mikkelsen var det jo som sosialrettgjøver nå, og Jan var jo her. Og hun i Danmark, og Atlas å lese hva gjør.
0: Ja.
1: Aron, så det nok 2 år at tre, så hun skal Atlas å lese hva gjør.
0: Ja, ja. Du, Hilda, du, nå i pausen så har du vokst om Ena som heter Elisabeth.
1: Ja.
0: Hver hon?
1: Alltså, Elisabeth.
0: Kvinna som, eller hon, en kvinna.
1: Ja, en kvinna, hon är första tjonen. Och hon är så gick i skola till badnajöppen i Kenya. Och ta i hon var Leo som student så huxade hon om att hon kunde huxa sig just också när jag säger det. Och hon så in av ett kontor i Nairobi och som hever så jag befällde till affära utanlanda så till hon kunde huxa sig över sen appear utanlanda och hon och allt gick gott och hon var för stä och hon för till arabiska här Middle East Arabien och men tar ju hon kommer här till och det var flyger som förra och hon kom om kvällte og tar hon så kommer til de familjerna som skal være tja, finner hun det at det ikke rett. Akkurat gal. Hon har passet blitt ikke fra henne, og det var en familie som hon så skulle gjøre alt hyslet arbeid for det. Og når var familien arbeidet ute, og var ikke inne i alle dagen, akkurat var inne, alltid akkurat familien er store. Men hon slapp ikke, altså hun var stångt, hon slapp ikke med. Och det är så slett inte råkna vid att jag får vara på Solaris. Hon är bara råkna vid att hon får komma här till och så får hon arbeta och så här var fransäken gå ut och så som man gör nu som hon är van vid. Men hon fann det här var helt, helt gal. Och det var så muslimer så det hette Östne Borska. Och men det som så hände att han ojmana att hon är ju binek och hon måste släppa ut att det från hon visste inte hur hon skulle släppa ut att det från och han för så lukkas det henne flutcha hon tog henne borska vi och flutcha i och klara sig iver av ambassaden och fick så hjälp till att komma hem att och tar ju hon så kom här iver och ambassaderna och kom hemma så hörde hon om så nekvar gent som var förna steg på samma mat som hon var fänga jag och i nökron som det slett inte råknar vi för att vara alla för ganska inte familjer nekvar blev sälta och sen sex slaver och hon hörde ju sen nekvar som döje tog jag till rumte så hon var bara glad att hon var kommit livande hemma och hon körde bara grött och hon för in i kontoret. Hon är till politiet och fortalte att hon är inne i kontoret och det var hänt. Och politiet tror jag henne och det gör sådana avtalet att det skulle mötas vid starsfacken av kontoret och en restriktion. Och så sätts det och jag släpp fettlet för kontoret och i det här kontoret stångt. Elisabeth, ikke hva som helst. Jeg visste tjoven at Tora gjør alt det her. Henne er lov i vant at henne gjør så det som hun gjør. Men hun er så ubevist og så stersk utrunnig om at det er bare så skøyft. At hun hever et ikke om at hun gjør dessa. Så sier jeg, hvor skal det være å gjøre dessa? Altså, jo, hvis jeg blir å gjøre dessa, så kan jeg suttje långt där jättna färdas där och i flygvärlden för att det är som det färdar till och här kan ni stäcka det
0: och det bara?
1: Ja, så att till ögon, alltså hvis man hjälper till det här att finna sig likla personer när det är och tjäna dem och det är unga som vi tar det är dörsta att göra dessa och det är dörsta, det kostar en men till vi att Alltså så tjej så här unge som virkelig har orreie och kan man hjälpa en sårna som Elisabetta att få sig här utbyggningarna så kan man så kan hon föra vågare som en tryggvande ung kvinna och så hjälpa en ekvinna mm. och det är det som är så stortligt och spännande mm. och min arbete det är att sutja och så tjej så här unge och, som virkelig har orreie och komma vågare Och samtidigt jobba ötlarna så mycket yeah. man kan, ne?
0: Ja.
1: Såna server som Elisabeth är bara sån yeah. god värsta yeah. alltså.
0: Ja. Men hon är ju aldrig utför du själv. Sex slav eller så.
1: Nej.
0: Hon bara sätta.
1: Hon sätta och hon var inte och hon var inte ens när det heter förra tid alltså. Hon var bara helt att hon var kommit in i sin familj och tänka men man var inte angående att det kunde ända vi.
0: Nej.
1: Det som hon så blev utsatt för ja.
0: Ja. Men för att det är ju gott chic.
1: Ja,
0: och
1: folk det kunde också ärliga dig. Alltså visst det för att först här så såg det hur så upprörskt det är och hur snäckte för må alltså. Och jag tror nog vi ringt till dem att kanske Elisabeth till en annan annan alltså. Mm. Visst hon blev sexlös så hör nog vi att för när vi upprör med det alltså.
0: Mm.
1: Så det kött som har hade already som Elisabeth har.
0: Nej. Alltså så det går så va.
1: Ordlöka och så.
0: Alltså från Värlöka.
1: Ja, och det är från Värlöka. Allt det som vi upplever det är från Värlöka och det är ordentligt och gott. Och det är rösten till att Bibeln säger rösten vi och hon. Vi bor till att vi är frälst, vi blev krist, det är vi och till att nå i allt och till så gott. Men vi tar vad som finns på. Vi ska inte glömma det. Vi ska inte... Och det stämmer, Jakobs bara säger rösten till att en trygg och en gärning om dig.
0: Mm.
1: Men det ska helst inte vara så att vi må arbeta fyra bara för att det är inte det som är
0: snart. Nej, tro mig.
1: Men det här vi att vi tar finns ju bojen nu om att vi inte har färre eller sånt. Vi tar finns ju bojen nu om att färre. Och missionsbefallning säger färre. Och även vi vet att alla det är allt som är allra ända. Alla det är. Och att tåra står ju utan lyftene. Och det tar man tåra eller tar man fär. Är man fär till orra som ska till och till krafterna som ska till.
0: Ja.
1: Och östen jag husar östen till att bliva att skapa näka. Nu är du målar, du tecknar och målar så du skapar näka. Att det är så mycket mat att skapa. Alltså och till att bliva kreativ. Och Gud kan verkligen och han säger då östen, han vill utrusta oss. Att vara kreativ i det arbeten som vi
0: tittar på. Ja,
1: och i hans sida.
0: Du är ju hönten och du är spärra i hönten och du är kreativ. Nej. Men det är på alla mat.
1: På alla mat.
0: Ja, och jag har liv. Och så brukar jag ha liv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Folk säger också mig, alltså kurskott från Afrika, kanske det är också förr. Det är också nej och läntigt förr. Jag säger ja, det är. Men nu har vi finnit kattel till hela Afrika.
0: Ja.
1: Och andra har finnit kattel till hela förr.
0: Ja.
1: Och vi ska stå upp om det här i förr. Vi ska stå upp om det här i Afrika. Det är min inbostning.
0: Du kan ikke frelse ødel.
1: Nei.
0: Altså, ødel er så skjerg ødelene.
1: Nei.
0: Men du kan bjerg omkron.
1: Ja,
0: nemlig. Til at jeg vil si at skrive omkron.
1: Ja.
0: Og det passer.
1: Ja.
0: Du kan så bare hjelpe omkron.
1: Det er det som er så viktig. Og også når du er små. Ja. Altså, det som jeg synes opptrykker akkurat nå, det er å binde til det neste. Jeg har alltid det så genialt.
0: Binde,
1: ja. Til det neste. Og det er sånn jeg, folk i førre øyne som kanskje har baden ikke en trøtje, og kanskje och alltså det är inte pengar till det att köpa en trotsche eller mamma då kanske ska binda och så alltså det är inte alltså och så är det en som stig till att binda till det nästa så bjar hon att vi binder till det nästa och säger att den bruk för och så får hon utvitt och manakvall det ska vi ut för klagsvugget tova klockan halv åtta kan vi bjar först in och höra om att det är att binda till nästa katta på tojer och hur vi kan vara vi.
0: Okej, okay, ska man få in och halv åtta manakvall?
1: Ja, manakvall.
0: Ja. Han till tova till klagsvugget.
1: Ja, det händer alltså när klagsvugget.
0: Ja. Det är självförsvinnande.
1: Ja, och det är så lätt som ska till att jobba.
0: Ja. Ja.
1: Alltså, jag får nu för att jag är Liberia, Tristina. Och Och som ligger med hjärsta ordanek till det här att det är några unga jenter som har varit. Och det här var unga ställen att vara. Det är löja och kammar här och så och en tog så skulle ut här och så måste jag löja efter och det kostar några löja och det kan inte spela löja när man har löja. Det ska vara för 8 år sedan. Och det här var ofta inte för 8 år sedan. Och jag tar att det inte var fast det att vara. Så skulle bøtten gjenge ganske hesen skulle hesen og altså så visst vi det var kjeps og gjør og så får vi det bytjen ja men det som jeg har høyt i fødgåsen at det at vi det har vært vi til at renovere flere hus bare vi at folk har samlet flasker og så sett pengene inn av kont altså og det kan vi da også gjøre vi snir hos noen altså nærke at det kan være det at Det handlar inte alltid om pengar. Det handlar om att vara kreativ och hur kan jag vara vi och just nere. Mm. Till exempel, för exempel bint till det nästa. Visst du inte har pengar till att köpa teck. Men kanske du alltså, bint till det nästa. Teck här var teck. Så du kan få teck härifrån så kan du sitta och binta.
0: Ja.
1: Och så du
0: hjälper en. Vi sitter alla binta.
1: Ja, och så kan du hjälpa en liten
0: bapna. Och vi binta och binta tatsvisa trotsjon.
1: Ja.
0: Så vi språkar.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Så kan man säga. Ja. Du, ja, alltså är det nog... Alltså jag hade bruk för trotsjon i Afrika.
1: Ja, i Afrika har vi ett öst bruk för trotsjon så det är kallt.
0: Ja, men jag ser också mynt i realt där penar.
1: Ja.
0: Alltså, du vet, det är sådana stortla bint på i myrsken.
1: Ja, det är ordentligt stortla och det är det pastellfärgerna. Det är en kona som har bunt som har fyllt med ordentligt och arbetar inom och biofirmer och stolar med och så binter så tröjtsna som jag tycker vi. Men annars är fiber och kuffers vi. 20 kilo och det är på grund av att jag kan ta vid till Liberia. Så att så jag har tidigt henne och tröjtsar vi just nu. Det är så. Så att och det är så om med att lägga för det. Det är det. Hin vi natten så är det nog helt tillhängare jag att bära gamla kläder till Afrika. Tog att det här var så om med att lägga pen pentöj och tog har vi oss nu i Liberia nu sett en sameskolestad.
0: Ja.
1: Och jag hoppas att man säger kläder till sin egna böten och till det själva.
0: Till Miriam.
1: Till Miriam, ja. Ja. Mm. Och att bruka till och så att bruka simpelthen sin fantasi och på den måten att få ett vindelövergång och att tjäna pengar till mamma när till mat till torra böten.
0: Ja.
1: Det är alltid enda man som är till att hjälpa kvinnan till mat till torra böten.
0: Ja. Och ett Liberia så som på nu.
1: Ja.
0: Och du först är kött.
1: Ja, jag kör till stan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du och det är Miriam fällskap du till du har sett att stå.
1: Ja.
0: Vi tar två snack om doktor i släkt där men alltså vad det är.
1: Ja. Miriam fällskap är ett arbete med kvinnor i Afrika. Och vi låter det Kenya och Liberia. För oss nog in i Asien och är det stanna kan ta kan det gott alltså det är inte förring för affärer sen men det som jag gör vi Miriam till är att jag ger dem till er alla fadags vi arbetar vi till här var det här vi för dig in i vägen jag ger dem pengar att vi snackar om mikrolån och så men dessa kvinnor som är snackar om nu att det är inte att ge dem att mikrolån så att det här var inte alltså och det är jag ringt att de har betalat så där får pengarna och ofta här var det också en liten handel och en lärare som sälja vatten eller akkurat. Och så gav de pengarna. Och så stod ju punter till som det här var långt. Och visst så vill jag också annars så hjälper de honom. Så får de 1000 kronor, 1500 kronor akkurat pengar. Och så tar jag så till att det går ordentligt gott. Det är stadigt här för att det är en här var lager. Det är tog i färden. Så gav de efter det samma belöp på 1500 kronor. Och det stannade, alltså tryck var det nästan inte. Ska vi öja till er? Så jag tog öja till er. Och så först så gångt efter, så hjälper vi dem. Alltså för gångt efter.
0: Ja.
1: Och så ska de ha en bankkonto. Och tog det så det är viktigt att ta dem för en bankkonto. Det här var det inte. Det, så är det virkliga stolt. Så är det akkurat something. Ja. Och så får jag en bankkonto. Och jag fortalte till sönerna i firmen. Det är Justina som är helt så rejäliga fitt. Och söva om Justina som åtte fem böten. Och som östens hällde kallt vatten och får ivra bäka. Och ånarna är som picklet till ånare. Och hemma gjorde det. Eller gjorde det med köpen av marsknaderna. Och det kostar bara 20 dollar. Så hon är så bäka. Det blir ju så. En dag så är ofta messenger. Vi följer ut. Så sa det. Ja, Justina säger det att ånaren känner bråten. Hon ska banka den efter pengar. Och Emma färre vid henne. Så säger jag. Ja, men alltså. Vad kostar den? Så säger hon. Den kostar 20 dollar. Jag säger. Ja, tjejven bara 20 dollar. Jag tänkte. Nej, gott det. Men hur kan du köpa bara färre banken själv vet du? Hon då bara sett in, hon då ska ta ut, hon då ska läsa och skriva. Är det? Alltså så att det är för grunden i är vi skulle hjälpa dig men det går som att inte alltså för hon östen då att ta pengarna ut av banken. Hon fortalt vi samlas så först när kan det vi alla hinner kvinnor någon till ettan och stolen och hjälpa karriärer. Och på bibeltum och så fortalte jag sövna alla helt det där var simpelt så stått och klappa och det som har sagt att det här spränger det för skara pengar banka va alltså här är jag lika som vi är på här för jag alltså det skulle ett just det jag passade det där och så att det har det här från Justin att hon är vid banken ett pengar så där ah så slapp hon fra sida bara boja till också hända hon kunde vara i business dagen efter Det nu har ju nu kan hon. Och det hela det var ordet och smart. Alltså det här vi så tankegång.
0: Tankegång så då.
1: Att man inte vänner och ja näka.
0: Ja.
1: Alltså så och då kan jag läsa och skriva att vi kommer från ett land där vi kan det vi borgar krutch första när vi för ur landet och ta och så du i första runt att det var upptakt till borgar krutch. Så var borgar krutch i första när. Och när kvar tajmen som är för äldre där när kvar kvinnan tar här så livet jag knäte här burger crutch och kanske hon kan stoppa i skolan då i att det är var på den tar var burger crutch ja så att alltså på tamatan är det
0: så du kvalter oj för jag får att här att vad
1: ja och det är ja och det är en helt annan tankegång då och man ska verkligen för in och ta den tankegång då Jag ska inte säga så redan när jag är här. Jag ska spyrja. Det är spurningar och jag ska spyrja och få det här att fortälla. För att jag ska kunna skilja. Det är inte bara.
0: Nej.
1: Att skilja tar jag tankegång. Kvita gärna till att göra. Att man inte man blir irriterad över ytterligare till att det inte är ätnas. Det är inte allt som ätnas.
0: Nej.
1: Men det är jävla spännande.
0: Men jag vill jag vet kanske då bättre på sig det inte tar gud.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Ja. Men det som jag glömmer oss nekt till akkurat det är fest att det är att till exempel man att eller if you're to pick with en media pick en brunn vattenbrunn. Och det är till alltså ett öde kvar i ett neckbot som nu får vatten och Det är så ja så att rent vatten det är fantastiskt i Afrika för rent vatten och det är östen det att snäckbad som dotcha är att jag det dricker skit vatten så heter kan så östen hjälpa att folk bad inte dotcha så jag ska ut nu att söka den här själv jag finns ju mindre av sån här brunnen som nu är tisna bruk men nu ska jag ut att söka den själv så det är ordentligt spännande tror jag att Jag kanske högt upp i att det får rönt vattnöst. Så det är forskjelliga matar som jag arbetar på med Miriam nu och i Liberia.
0: Så det är snäck?
1: Ja, det är lika som att jag tar över en gossfärg och vad och vad kan man hjälpa vid till och sådana.
0: Hva kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe her? Altså, hva er det?
1: Tera stola med Miriam. Tera sender en økonomisk gave inn. Og så. Altså, for eksempel som vi seimaskiner. Det er alltid bruk for å kjøpe mange seimaskiner. Så jeg tar ikke på øye med seimaskiner. Da er det så i livskolen. Så nå heter det i livskolen. Og nå får vi sette opp ett verkstad så att här kunde mötas av verkstaden. Och nu skulle det öja det själva. Ja? Att det är verkstad. Ja. Nu ska du öja det själva. Och så ska jag hjälpa dem och lycka som att komma igång. Och gå ställa nu för att göra att det är de andra som är största men inte nu. Ja? Så nu ska du öja det själva. Kunna sejma, köpa nytt tøy, sälja och så näka ska till business efter, näka ska banken och näka ska till mäta hemma. Mm. Så att hjälpa dem att jag söker att jag får gänga den vägen. Så det är ordentligt spännande. Mm. Så det är det som måste arbeta med nu att föra ut att söka på snäkt vid det kommer just nu.
0: Tvärt nästa vecka?
1: Ja, för nästa vecka.
0: Och vi kommer att vara vid att stå just nu.
1: Ja, det kommer att vara. Och inne på Facebook här är en bok som heter Miriam.
0: Ja.
1: Och inne på min profil, Hilda Vittare, här lägger jag ofta ut och bara om att spela min profil och så är Miriam just nu.
0: Ja. Och kontonummer så det
1: är. Ja, kontonummer kommer.
0: Och just jag fasta flytting kanske.
1: Fasta flytting är ordet gott. Och jag har just fasta flytting och det är så var ett många pengar kom in till ordla gott.
0: Mm.
1: Och hvis man inte vinner vi när kan jag med eller inte vi vinner vi med så kan man skriva en messenger och snurra så där och så.
0: Ja.
1: Och jag har ju en teltpostadress som är nog så nämma att det är miriamliberia@gmail.com alltså på tamma då just det. Så att ja som det som jag gör I rörna alltid att få folk till att vara pastor och att kunna vara pastor. Vi det var ett höll upp I verksamhetshusen så vi mötas en av fyrsten dag där. Kan vi inte kreativt att det är kreativa. Vi kör till Ortlandet och pent till marskna var det en som var göte det är det jag efter tampola vi samla pengar in I tampola och jag var såna pen påskalotter som var gjort upp I verkstadshusen och det var ordlar det stått lite att standa vi tampola och så att det är flotta lotterna som var gjort så kreativa och just vi ändå nu slö och allt som är inne I det
0: ja du har startat någon gång till
1: ja det ska Det ska nekka pengar till att göra det till oss och det ska nekka pengar till insamling och sånt där man för tampol och ska göra allt det.
0: Ja. Men man ser att det gör en grej om hon.
1: Det är det alltså, som
0: är. Så det är stort lite att du fortäller alltså, att det gör en grej om hon.
1: Ja, nämligen, ja. Det ska inte så nekka till, men lycka ska det nekka till.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja. Så det är det som är så spännande.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, helt upp.
1: Ja, men det är också att det som också är ett jävla nektigt är att I 14 år sedan tar vi I Lions Vaje av Vaetne och det är så stolar vi 25 000 och bara en sån gava från Lions till er och snacka som ger mer orra I sig åh, orra gott, onkel säger att det heter hjälper ja, till er orra tack som fyr
0: uppmuntrande
1: ja, orra uppmuntrande ja,
0: på en sån stolar
1: ja,
0: ja
1: Ja.
0: Och fullt upp på
1: Så jag vill tacka alla som stod där på någon och fylla vi och be för mer och istället för att det är det inte vänta lista färra och så är ordet tacksam för det att det så nägg som stod upp och I arbeten.
0: Du var ensam nu?
1: Jag var ensam. Jag var alltid ensam I Liberia. Jag tänkte ånga vid Liberia. Det är inte land kan man är turister och så det är annorlunda land.
0: Okej.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ska tacka en tur.
1: Tack för det.
0: Och tusen tack för att du kom.
1: Ja, tusen tack för att du kunde vara vid här.
0: Och fortalt det.
1: Ja. Tack för
0: ja.
1: Ja. Så en sanker och träka ska för att oss.
0: Ja.
1: Ett land för en annan. Jag vet inte om
0: vi inte var kommande. Vi ser det I vitt lek kvann.
2: Ja. Jag har en annan sang för att oss. Det är Rujk. Vi spelar. Ja.

0: vi har haft helt vidare här som gäst med hon är kärnen och då kommer ett SMS in som har spår nyckel hemma. Bort anfrost ja. Så vi spyr att lucka och tack för det. Spyr helt om hvor hun ikke spyr seg mer enn hjemme, sånn design, og er der om hun kan få seg maskin og annet, og kjøpslender arbeid. Bare til at, hva skal vi tog, Hilda?
1: Nei, det blir ikke til. Det blir ikke til. Vi tar ikke leksitet der ute, og ja. Det er manuelle maskiner som er gjort der i Afrika til, til, arbeid, til, til, til kvinnerne her, og at det alt for dårst å sende konteinere til Liberia så det, det, jeg prøver det og det løser seg slett ikke å sende konteinere til så at det blir ikke til nei.
0: Nei.
1: Men annars er godt hos godt
0: ja, ja.
1: Det er godt
0: ja. Så det er, hvis vi betaler oss inte så
1: ja, det koster 2000 kroner vi ødler til vi øyne maskiner vi ødler, så vi bor og manneller
0: oh,
1: ja. Ja, det koster 2000 kroner til ja. Fire kvar kvinner
0: ja.
1: Så
0: ja,
1: ja. Ja,
0: så fick vi ta på plats
1: och ja, nämligen.
0: Tack för hjälpen.
1: Ja, ja. Så tack.
0: Så färd vi ett kött att runt är jag vet inte mer kvant hur häver och där i
2: Ja, det finns ju ja. SMS och såna. Finns det sena och det ständer tack för sera gå och sen tänk. Det är så avhörs att lust ett tecken. Det är där du ska vara inte. Kunde spela I am no longer a slave. Han har vi funnit.

0: Aaron Moses när han fick till tog ju boyn. Och här ser här var ju Paulus så att det var vi trick at Abraham var rett for kjører. Det var ikke til at han skulle halte noen båt, til at det var ikke noen kåter, hvis man skal gjøre tennavnet til lov. Det var ikke noen kåter som var givet der. Åren, Moslov var givet, og lengt åren til. Og Paulus, nei, og Abraham skulle ikke oppfylle til her kåtene for rett for kjører, i for åsjen gods. Men han var rett for kjører til at han trodde lyften som Gud gav honom. Og ta seg god, nu du rattur i for mer. Samtidig så viser Paulus så, la meg gjøre deg en annen døme, hvor eisene var rattur kjørter, under lov. Og her det døme ved David. Ja, David var en personer som eisene, som god rattur kjørter, og han levde under loven. Så han sier her bare, til ikke en nekker kåter, eller lov til å oppfylle, for jeg nå oppnår rattur gods, men det er trygg, at rattvis gods vil givin ter tui at tu kjemur til god vi trygg ikkje vi verskun, men utan versk og vi trygg.
1: Han sier endan av fjörra kapitlet tui verda òsne rakna honom til rattvis, altså Abraham, men ikkje berst fyrir hansara skuld er skriva at det var honom til rakna, men òsne fyrir okkara skuld, òsne okkun verda til rakna. Okkun som tryggva av han og upprøst til Jesus, herra okkara, fra hin og deiju. Han som givin veri fyrir misbrot okkara og røstur upp okkun til rattvurskjering. Hatta vi at rattvurskjeringen er tilrokna. Jeg har hørt omkran brukt myndina at det kan samme loknas vi at ein kjemi vi en er penig opphatt og setter han innan en konto kjatt her. Du fart hana tilrokna, ja. Du har ikke fortjent hana, men du øyra han.
0: Ja, til en virkelig god mynd av hva rattvise er. Rattvise er et av like årene i disse bøsene, lykker fra byrjan av, lykker til endan. Her tåser Paulus om dette rattvise, og han tåser faktisk om rattvise gods på tvær måter. Han tåser om dette rattvise som menneskene aldri kan oppnå. Men Gud er fullkomlig rattvísur, han er 100% rattvísur. Og menneskja nær aldri her upp, og det er det som han tar som en 3. kapitle, öllu og sindu, og teimun fattast durd Guds. Man kan ikke si at teimun fattast rattvís Guds, det er nú aldri upp til það standard som Gud setur. Men så er det her at Gud sier, men er fyrir að tilrokna, hatt orð som du brukar her, fyrir tilrokna tekum munir rattvís, det er at það som er hef, som tid aldri kunnu uppnå eller vinna därför är att geva tecken och såläs få vi något som vi inte har uppe på det här ser samma som vi vill ha rätt förstört och vi stannar rätt eller rött i vi fyra asian gods hin sujan hitt perspektiv av rätt förstört gods är att jag nu är att finna tillrakna rätt förstört gods in i mitt liv och jag stannar rätt i vi fyra en rätt förstört god så äger henda rattvísun som mer er givin er að reflektera mun lífi hótt. Þeir er að lífa nú að lúf som er rætt og rattvúst og í munun efkjörun og í munun teljóttu og í munun mata að umfæra peningu på eller hverða sér, svo að ég að reflektera rattvúsun náttúrugúts og í munun rattvúsa eðbúru sjálfur og til það sem rompum brefi snusjum ná svo áverst vísin orn rattvúsin það sem lesa faktisk fyrir að bróta þetta brefi ennfyrir að segja upp og í ljósin rattvúsin svo lesa við faktisk og í fyrsta kapitel til 3. kapitel vers 20 að menneskjan törvar rattvúsin guds men hann nær ekki upp til það sjálf svo lesa við frá 3. kapitel og vers 21-26 at rattvúsi tilrokna eller given av gode til menneskina og så lesa við i kapitel 3 vers 26-25 at rattvúsi vir given jökn tryggf og her det tryggfin som et líkla or eisni ui rombrevn hvordan får rattvúsi gods vi tryggf vi har tryggfa hvor god og son hans er sjönne fra 5. kapitel vers 1 lukka til 8. kapitel vers 16. Her leser vi om hvordan rattvise Guds er færen ui lúvi hin sikvandi, ui salen, ui innar mennesken, tjó hin sikvandi, heili anden, han som kemur inn og hjálpar okkur at lífa og kvíla ui rættvísu Guds. Og í tam sústu versen ui 8. kapitli, her talar Paulus at rættvísu Guds eit garanti fyrir mútt eviga lúv. Og hessi versen nøkur af tam sterkastu versen fyrir að vísa at okkar frelsa ett människa som är rättvisör, som är väl att komma in i samfunnet vid god, kan inte missa det här rättvisna attor till något som giv är god och här tyger det frälsan är evig. Så läser vi i 19. kapitlet att händan rättvisen som god har bjåa är faktiskt göter har sagt hana fraser där har evigst hana där sköjdes om hana, dessa rättvisna. Och så läser vi från 12 till 16 kapitel att hända rättvisen är så hon är så utförd i det praktiska livet tja henne tryckvant. Så vi ser inte här ett år som vi tar oss om rättvisen gods är ett likt år som för att lycka från början, lycka till ändan av breven.
1: Tar vi tar oss om lov och nage så är Rambra väldigt centralt jag kan och du nämnde ju han om att en person som John Bunyan han var äggligt hodet sin av Rambra han är nämligen skriven en bok som öder Lau och Nai och Lau och Nai har ofta förvirrat en ägg tryggvande folk det gör det då långt ut i första kristen då när det är stadigt det att vi faktiskt säger ja men ska jag halda det här för jag blir rättvistkörd i förbote det klarar ju ingen så är nästa spår ja men ska jag så bråda Lau och Nai det är helt inte det hon given till. Men loven är given för att ge henne sannan av synd. Och det är samma lukman där vi är, hvis man för till laknan, så kan man säga att loven, hon ställer en diagnos, men hon har unga terapi att bjöa människan. Och Hickman och Rambrau så brukar han nekva lysingar om loven. Han säger om loven att boj är rättvist, boj är heilagt, och boj är gott. Det är trusera positiv lysingar om. Men så att ni hade kapitel 8 här säger han om lagarna att hon är måttlös och maktar han inte och till att säga negativ lösningar och en annan mynd man kan bruka är hvis du huxar en handverskare som arbetar han har sin ampo arbetar vid så har han en vattenpass just. Och vattenpass det är meter det är evaluerar eller att det säger om hans väggren är skövar eller om han är böjner. Men det klarar ikke gjerne hva vi vet. Og man kan jo også si at loven, hun sier at vi er ikke rett i for god, men hun får ikke hjelp til oss.
0: Ja. Jeg tykker at Paulus vidger hans spurningen utrolig vel i denne her breven. Og vi må også skilje at Paulus, han har fætet hva loven velger vær, men han dødde også skilje hvordan en typisk jøti hei fullkomlega misskilt lovuna fra byrjan av. Og tog han kallar lovuna heilega og góa så sier han at lovun er til tess að vísa menneskina at til þeir sindarar til þeir fortapt og til her positivt diagnosa er meint til að brug fyrir hjálp så her er lovun góð og í ljósin af rattvis och gods. Då han kallar denna måttlösa i Rembrandt 8 så är det inte en motsögn slett inte. Det är för att vi sa att loven hjälper här inte att leva till det andra liv. Till bruk för här i andan att leva till det andra liv. Och han tar sig om här i andan nekvitt i kapitlen. Men så bär han att leva till det andra liv grund av ett dogma och inte annat så känner det inte längre vi vet men loven var upprunnelig given och i ljusen av att utsvarsfolk har samfällt vid god är det finns loven och det är området jag vill skilja till tror att loven var hebraiska ordet Torah som märker lov hefur tutningin ef að pæka einan alæs en lærare peikar nemnkjøsar hvordan han skal liva sitt liv, eller foreldur peikar bøttenkjøsar hvordan de er ferast i livet. Og det er tøtningene av årene, Torah. Og i 19. kapitlet og i Ære Mosebok, her leser vi om at Gud sier vi ursjøs folk, at hikk etter tusen jeg har gjørst fyrt okken, jeg har bjerget okken ur tjeldom i Egyptalandet, jeg har bort okken av arna vondkjen ut i øyemørsene, av vi heim til å lova i landet. Så i 20. kapitlet sier Gud nå, her til tutsje bøyene som jeg ikke til å leve etter. Og så gjør man sånn at nek andre bo og kåter, og gjør det det her så 613 kåter som der leve etter, som grunndeier av lovene som Gud gav Moses. Men gjør det miskilt det fullkomne, og helt det at nå må vi halte så tutsje bøyene fire at vi kunne finne nøye og i egen gods. Men Gud har langt givet ham nøye nøyen. Og han sier, grunnen til å ha sånn nøyen som jeg har vist dere, jeg har bjerget dere ur trældom. Livet så løst til at om det fyller ikke hese med i reglen, så kommer det at livet liv som god og sunn liv. Det vil ikke hjelpe dere nækka som helst til det kommer til min rettvise, men det vil hjelpe dere at livet i ljøsen er retten som det langt finner ikke. Takk at her i samband med nødvendighet, og vi samarbeider lov og nøye, så er det samme som gjelder herbeint. Vi talte i det, det var tyverre mange prædikere så, at vi skulle gjøre hattar, og vi skulle gjøre heseversene, og såleis, og oppnå så gode standard i okra liv, så kanskje for god til at gode til okra. Men det er eisen som er grunnt av all lov, som er som jøden her i miskilt. Men vi er jo, i samme støye som jøden vår ta, vi har finns ju nöje till Gud sänder sonsen och dödja för människor och Gud har sagt här har vi gjort för tecken tryck vi av sonen så igen har vi givet dig några kåter att leva efter några lovar att leva efter som hjälper dig att leva till andra liv som är grunta av nöjena som jag har givet här det är spårningar som nek folk har i det eisen i ljusen av rombran är vissa lovar i gamla som inte är måttleis, og han omkant tøytning hever det, så er vi sett ikke under loven på nekra måte det, vi er under frels i det, og det er det som Rambrau 6 tåsar om, nu er vi under frelsen, nu kunne gjøre som vilja, liv akkur liv, akkurat som vi, som akkur lister. Paulus sier nei, det er sett sjåleis det fungerer. Som tryggvandig i det er vi enn under lov, men ikke lov Moses men det som eider lov Kristus Og det er utrolig områdende at skilja til at vi er ikke i det under lov Moses som peikar i og sint, men som eisen peikar i og hvordan det er åtta at livet sitt lov i øyemørsene og som en nasjon. Loven som Moses er faktisk bytt opp i, kan man godt si, trutjar, balkar, og det er den moralska loven som faktisk er til tutjo, bøyene. Og så er det seremonier, loven om ceremonierna som var omtalar egentligen till dem så är det måste vara 25 års under den här kapitlet 17 och så är det loven som har vi lovar rätt att göra och det är något som eisen i ursprungsmannen skulle leva efter och tar vi tänka efter Kristusen som man tar om till dem så i Rombrand och Tudje Hvis jeg rammer han 20 vers 4, her sier til Kristus er enda lovarenar, hverjum tog til rattvise som trur. Så han gjør det enda av hese lovene som Gud har givet Moses. Og vi leser eisen om til æresan her, Apostelsen 13, 23, Galaterbrevet 5, 1, og så videre. Kristus gjør det enda av lovene, det sier han som at loven, Moses loven, hun er ankan Hon har inte rädd över åkara liv i det som tryggvant. Och till det är det som Paulus säger över omvärlden. Herbant. Men. Vi är under lov Kristus här. Säger han. Ära senare. Till sig detsamma som. Han säger det till dem i Rombrannen. 1000 kapitel och ägstning i Galaterbrannen. Till sig detsamma som. Kväll är så lov Kristus här. Lov Kristus här innebär ägstning elementer från Mose lov. Til dømes, nødja at han tødje bogen er endetidsen ui nødja testament. Det eneste bogen som ikke er endetidsen i nødja testamentet er boi om sabbat. Så vi ikke under sabbatsbånden det, men vi under ötten hinnen bånden. Det var eisne æra kåter som var givner gudsfalkje, åren Moslo til dømes, langt i gærnum. Her gav god bå om at de skulle fylkja bå om innan, de skulle eta ötten trøvnen utan hæsen. Det er en kåta som god gav. Han gav noa til dømes bågen om at nu är det löftet att dräpa och äta kött och så vidare. Det är ägstna en kåta. God gav Abraham i viskun kåten. Han gav Moses kåter. Och vi läser om lov Kristus här i Galaterbrevet 6-2 och ägstna vi läser om lov Andalusens och i Rombrevet 8-2. Det här ser jag samma som att elementer från ötlunsen här är att finna i lov Kristus här. Og vi under lov Kristus her det. Ikke, vi skal ikke oppfylle dette lovene for å oppnå til å komme i samfunn med Kristus, men jeg tror jeg vil dere komme i samfunn med Kristus som han vil give oss, og nei, jeg døye for tikkun, så sier han, jeg tror jeg det døye for tikkun, liv etter hesen lovene som jeg giver tikkun at liv etter, og det lovene som vi vil ha å finne i nødvendighetsment. Og bare langt her til dem i Rombrevet kapittel 12 har vi et nekvar av som kåten om hvordan vi eier livet som Kristus innsjøkende livet etter lov Kristus her. Vær i bror kærleggen og hjertelig eimer hver i andan. Vær ikke flekk vi uiskap til hver brennende, vær brennende i andan. Vær gled, tætje til den evne heilig og trång til her. Sikten til sin lytje etter løven og gled i sin glæv og gråd vi tar med gråd og semje stikker med den alt dette her i kåter som vi som tryggvande heve et liv etter under lov Kristus her. Det er ikke fyrir vi det er under, ikke fyrir vi det er det trælige kan man godt sige. Vi en bibelsk sjón av mig vi frals. Fralses satt bibels fralse at geva sig under nekran, at vi hava nekran rammar at liva okkar liv etter. Og det nekran som gjeldur til andra liv og til eisen det som gjeldur hver som helst liv det. Ongen spelar en fotbollsis det vi ongen sujelinjen eller 5 meter eller 6 meter eller straffefeltet eller mifeltet eller hver det som er. En fotbollsspelar innskyr hefa ter rammanar fyrir að distrin skal fungera. Somalæs hefa við finnst nega rammar að lífa eftir fyrir að okkar lúf kunnu lífast gott, sunt og svo vega sem mögulegt.
1: Þeir eru fleiri sosiala myndir hann brúkar og þeir eru höll genialar nekver að þeim. Hann brúkar að stöðum um hætta við kvinnan som er gift og ekteskap fungera ekki nega særlega vel. Kvinnan er menneska og maurinn er lögun. Lögun setur nokkur forferdelig kröv. Men brottliga, man kan sige heldigvist, hun dör maurinn. Urslit er at hon kan gifta sig vi einan örnum hon vil for elskar pjói. Utan að hafa brotit fyrra tjónalift.
0: Og til það sama myndi som man brukar hefna svo i samband við lögunna, til að ta vi komma in i samfället vid Kristus så dör loven fra kan man gå och säga och vi får ett nytt liv i Kristus och då säger Paulus här och i kända kapitlet att nu är tid inte träller undertäckare fyrra herra som är loven som tid var så bunden till men nu är tid loven är dig tid är dig fra loven säger han och nu talar tid en nutjan nu har tid finns en nutjan tjuna för det kan man gott säga, för jag brukar ta myndena. Och det är Jesus Kristus. Och det är några som uppfyller rättvis och gods ägstning. Och du bryter inte rättvis och gods ägstning. Som när som konan heller inte hur bråter några lov vid det här medverden värde gör.
1: Hvis vi tittar nära kända kapitel så ser vi en människa som har frivit sig allt. När man ser det på tammaten att hvis vi tittar kända kapitel så har vi en människa som har frivit god. Men det hefur ikke fri innan ui sér, eller fri við sér sjálfan. Tóið það finnir ui sér sjálfan tróan som gongur mötu tóið som hóru gótu til. Det hefur ikke appetitt eftir tóið som hóru gótu til. Það langjus ikke að gera það som góð vil og svo frá veis. Så þetta virkar som en hálf skizofrenir personer. Og er okkur við að det er negg mennesker som sér, ég vil gjerne elska góð og det han gjør sér negg fyrir mig, men ég føler bara ansið innan ui mér som hefur hú til að elska góð. Och så har det hur med samma ord. Men det ser ut som att aposteln han han har samma problem.
0: Ja. Till han skriver sig att han har samma problem. Jag är faktiskt otroligt tacksam för det. Jag kände kapitel är det om brann. Tror jag att det visar oss att det andliga livet innebär ett nytt, kan man gott säga ett nytt sätt av trobolag om tar vi gör det sikvant. Det är ofta hur att bära kristendom framsåg som att ta ut och kämra samfällig och god så vara alla livsens trobolagar färger av en och tar vi bara ett liv ja, och trobolagar läst här efter. Og vi, han og vidtjør seg bare ikke at vi er alle syndere, alle har syndet, bare jøde og grittje, ønsken kan oppnå det rettet som Gud krever. Så sier han, men Gud hever løsningene, og han, løsningene er Jesus Kristus, og han kom med et enn våre syndere, sendte Gud sånn sin, at dødja fyrir okkom, og det var det som førte han ut av Golgata Cross, og så lest vi et rettforskjørt vidtrygg, vi trygg okkar av Jesus Kristus og så får vi okkar fri vi god og det som hun har sett her er fantastisk og sjåvande er det her så kommer jeg ut i kjente kapittel så sier Paulus men jeg har når jeg er veldig troplek stadvek jeg er rett og kjørter jeg har finnst fri vi god jeg er kommet inn i samfunnet ved Jesus Kristus allikevel er som bare deg noe mer. Og til en øylig partei, sier han, og til en øylig konflikt som vi har uimer. Og han gjør faktisk trutjar rundferi, kan man godt si, av hans konflikten i kjente kapitlet. Og han er som en sånn firma, han er som en maver, som hever hovedet bare røyter seg sjåen i harre, og hva gjør jeg? Og det som han lærer okken er til at kjalt om vi er rett for kjørt, kjalt om vi er finnst gods natur ui okken. Så er det eit som eit og synda naturen som enn hongur ui her bænt. Som vi dyr deg fra, ja, men hon hongur her i korsene, og til nekka som vi kommer å strujas vi, lyk inntil vi kommer heim til himmels, kan vi dyr dyrra gjørt, og synden vi kasta bostur. Og han sier så i kjenda kapitlet vers 14, han sier, vi vita jo at loven er andalig, men er holdboren, selter under syndene. Så hatt er støvan som han er ui, sier han. Men så sier han, men her er en konflikt ui 15. Ørde. Så sier han, jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil, nei, det som jeg heter, gjør jeg. Så det er en konflikt som han er her på. Og hva det er så konklusjoner som han kommer til, sier han ui 16. Ørde. Gjør jeg nu det som jeg ikke vil, djevi er jo loven av vittnesbord at hon er god. Så er det nu ikke langer jeg som djer det, men synden som uimer bor. Så han sier til at her er nekka godt, men her er ikke nekka ringt, og det er synden som uimer bor. Så er det som kommer til agendøren, det første parsten, hver han atter djever, han er nyeste, og han sier, tog jeg veit at uimer og i holdemunnen bor ikke gott. Så det står som man roi. Og i holdt om innan, det er Rambra holdt i et annet likle år i Rambra. Og her sier man alltid til synda naturna, eller naturna som er stadig her. At han er rett for kjørter. Så det er det som han sier. Så sier han vi er det. Viljan, og hette konflikten. Viljan har vi igjen. Men at gjer hitt gåva er jeg ikke mentor. Og så vi er den, nødvendig dørende, hitt gåa som jeg vil, gjør jeg ikke, men hitt etla som jeg ikke vil, gjør jeg. Så som alt det nyeste vi her i 20 dørende, gjør jeg det som jeg ikke vil, så er det ikke langere jeg som gjør det, men at det nå, synden som uimer bor. Så sier han at det, og dette tre rundferien som han nå sier, vi er 21 dørende, så finner jeg nå til lov tja mer. Jeg, som vil kjere gåa, at et ytla er mer tjastat. At du nu, sier han, men hold det her. Så sier han, men, og dette gjør man en ære konflikt, tog etter henne innere menneske munnen, hever i ho til logos. Så her tar han, her er holdt det, her er hitt ytla som är tjastat. Men nu får han ta som ett innare människa. Och till den nödja människa. Som han tar sig om. Den nödja naturerna som går till givjärn. Men i limon munnen så är det ära lov som ströjer emot lov sinnes munns och teker mig till fänga under lov sindarinne. Som i lika med munnen är. Så här är det ströj emot tvär naturer. Avur Arnabell Rattforskjörde var det bara att han önta naturen som rotten och tog var fördömt ur inför jag gods. Ta i ett här som mådde god till och Kristus hela anden teker bostad i mer så får jag en nödja natur, jag får en godomliga natur. Och nu för resten av livet, säger Paulus, för det vara ströj i mittelen ta gamle og ta nødje naturene. Og så ser han og ender at det er 4500 år. Og her er konklusjonen som han sier, arma menneske mot. Hvor skal frie meg fra hesson lika med deg hans? God er veldig takk vi Jesus Kristi herre akkara. Så tenner jeg ta sjolver vi sinnen lov gods, men vi holder noen lov syndere. Det er det samme som her er, han sender fullkomne forvirre av oss. Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg lære å leve mitt liv som vi innskjører i min nødja menneske å leve godet til dørt? Hvordan kan jeg så få dette gamle borster og røyne at drepe dette borster og gjøre til nødja liv? Og her priser vi herren for at han gav den 8. kapittel. Løsningen er hele anden. Hele anden teker bostad i människan som kommer inn i forhold til god, som hjelper mer at livet til andaliga livet, til innare människa, til nødja livet som god til å gi mer, sikrant, så at det gamla människa kan være trusht langer og langer borster, og at det ikke føyer til människa, men heller føyer til nødja människa. Anker bruker myntene om tvær hundar. For en hund føyer du, til en hund som er en herligur raver hundur som er bare hua skria sundur og her hin hunduren som er en gaur hundur som innskje at gjerra det gaua er avgjerri kvann at heima hon hunden er føy og hver skal være at han som dominerar og vi må få at han nudja hunden vi brukar det myndina og ikke den gamla så at han dør bostur og såleis hefur heil andre tidsjö bostu i okkom at vi må leta hann fylla af heilig andan, at hann styr okkar lífi og ikkje offra okkar límur til órattvísi som satt kapittel tosar om, men heldur at offra okkar límur til rattvísi så Gud kan bruka munar límur mot likam, mot sinne til at utinna sutt arbeid vi sinne andan i min lífi.

0: En annen mynd, det kan være Foklander som Noah sendte ut til han eksperimenterer og rundt jeg får nægge vite fra til verden han var strand av rater. Han sendte Ravn ut, han sendte sin Doe ut. Og til for Foklander, vi kursen er helt imisk her natur. Ravn er ganske mynd av Løvsinderen og Dejans. Og Doe kan være mynd av Løvlusens anta. Men da Paulus tosser med her at han bär på ett likam. Hur ska fröja mig för att likam med dig ens? Så mina sommar att han brukar en mynd som var känd från romerskon refseratte. Det var således att hvis en person hade drivit en annan person så kunde ju avsumfören ta en refsing vara dömd att det dig likam blev bundet till droppsmannen, blev surra fast till droppsmannen och han slappade bära att han dör i själv. Och det var till som som menar att han brukar ta myndena i samband med kända kapitens i Hyperi på ett likam som är dött. Detta likam dejans. Det är då så kommer ut i 8 kapitel och han tar sig om lov, livsens antam. Så säger han inte att lov sinner och dejans är för en urgilde men är löster från en. Och det kan sammanbäras vid tyngdelövna. På samma sätt som jättmotorer är övervinna tyngdelövna. Men då säger han inte urgild. Eller en fokler han är vantjur och tar övervinna vid aerodynamik lån, alltså lån om att luftströmer kan bära. Så det säger att lån luftsens anda och i Kristi Jesus är en stärskare lån än lån syndaren och det ens.
1: Jag hade Paulus, han är en realist och han säger här i 8 kapitlet att till det här finns ju en nödja kraft att livet är liv vi. Men det är gamla. Det är inte fullkomliga färger gilt. Som du säger, alla mynden är en likam här som här ska bära på resten av löven. Det är en otroligt god mynd alltid av akkurat det antal av löven. Vi bär på en äga som vi kommer att bära på löven för att färra i grövna. Ett om herren kommer att och han ombröder åkara likam och vi får ett ordra likam. Och det som Paulus tosar här om i 8 kapitlet. Nu hör han, i kända kapitlet hör han Rötts ju har ju han sagt arma människan ut, hur ska fria mig för att som lika med dig ens. Och i 8 kapitlet säger han så är nu ingen fördömning för dig som är som är Kristus Jesus är kvui till lov livsins anda hever i Kristus Jesus lösning från lov syndarenar och dig ens. Og det er det som han sier her, dette hever fria med, og han ser fram til at en dag skal jeg fullkomna være fria fra hessen menneska som, hessen arme menneska som vi berger på. Og han hikker fram etter, og tar vi tidsje etter 8 kapittel, så er hele anden sånn det høves evne i hessen her kapittelen. Vi hever finnes jo en frelse i hele anden. Frälse från, kan man säga, från valde syndarenar, från valde till gamla människans. Och han tar sig om det och gör en sån här fylkande öron. Det är som loven var icke ment att göra. Vi till att hon var måttlös avhållten. Det gör det ju god, ta i han syndesånsyn, lyk han syndien hållten och för synd och domfällde synden av i hållten. Fyrir at her som loven kravde skulle være fullgjort i okkun, som ikkje liva etter holdenen, men etter andan. Og her skriver han sjående til heile andan. Tog det som i holdenen er, og det er holdet til det gamla menneska, det syndafulla menneska, tro etter tog som i holdenen er, sier han. Og det er bare det som han tåsar om i kjente kapitlet. Men det som i andan er, og tro etter hinn andalig. Og det er eisen til nødja menneska som han tåsar om eisen i kjente kapitlet. Og det er det som han sier, vi må strempe etter. Du tror han holdsins er deg, men tror han andans er liv og frier. Det er det som at jeg må ikke halda meg til tror han holdsins, til at jeg fører meg, det er dett. Det är något som barberar ju på, men jag måste tro att du som anden hever till liv, ävet liv och till en frigör. Och här, vi kan se det här i samband med 5 kapitel. Rattvårdskör vi tryck har vi nu fri vid god, samma år som vi brukt här. Det ger oss fri vid god, fri vid oss själv, fri vid andra människor. Det är troan hållsins är fudgenskap mot gode. Det vill ju inte ge oss underlag gods och det kan heller inte tror jag till ett par motpolar. Och det som hållt ner kunde inte tacknas god. Och så tar sig han vujar ju om andanatter. Då tid är det inte hållt någon men är andanen som satt som andegods bor och det här är tabernaklar så han tycker bostad i tecken. Och han som inte har andra kristar höjer honom inte til. Og her tås han om hvordan jeg medleger så han myndelige anden hever i livet en strikvand, samtidig som han ber på effekten av synda fattelen. Så igjen er i den fylkjende i ørenden i 8. kapitlet, for han tås om hva det er arbeid så en strikvand hever i det, og eisende hva for tænast og heile anden hever i livet en strikvand just nu og i nøytøy, som hinn sikkande lever til andalige løyven.
0: Det sikkste rambrar i 80-tann kapitlen og bøyblen er heilig andan er oftast nevntur. Og samanlokner man endan av 8. kapitlen vi endan av 7. kapitlen, så er en øylig måler. 7. kapitlet til sorgartøvnar, men endan av 8. kapitlet til en syres fanfare.
1: Ja. Det var skivet så tog. Och ta vi tittja att ändan av 8 kapitlet. Man gott bröt 8 kapitlet i tusen parstar. Vi ljusna halv andan. Ta tog. Det är halv andan kom in mot liv. Ta ut i löten i var fälstor. Och han omvälte mot liv. Han gav mig ett nytt liv. Så från 12 dörrende och utöter till 13 dörrende är halv andan i nu tog. Hvordan har jeg andre hjulpet meg at livet mitt liv her og nå? Og til dømes flere vers er ekkelig kjent ui herbeint. Til dømes 15 døren. Du vil ikke finne tjeldoms anda så det skulle øttast. Men vi vil finne anda sånare sinns. Og i hånden råper vi et appa feir til det at hele anden hjelper okkur nu at heva et samfella vi feiren som er et tilbyanar samfella, kan man godt sige. Han hjelper okkur at teka okkar tilbyan til feiren til hele anden som hjelper okkur at agera det. Da vi leser vujare utetter så sier Paulus her i 8. kapitlet at vi heva dekka troblekar at strujas vi i løyven og i fyrsten tog i vånen var du frelst, men vån som sast er ikke vån. Det som en sier, hvordan kan en vån ut det? Men vånen vi til som ikke suttja, og så bøyer vi tålen etter, så kommer eisen i her anden veiklegen akkurat til hjelper, så vi vet ikke hva vi skulle by om som by eier av vera. Nei, anden sjølver by i fyr i okken vi soffen som ikke kunne sigast. Og det som jeg sier her er at ta i vid er så nylig. Jeg vet ikke vite hva vi skulle sige. Så er det hele andre som teker iver. Og vi soffen som ikke kunne sigast av menneskevøren. Og han teker mot innast hjertarop framfor herren som kjenner mot hjertan, mot djupaste hjertan. Og så vågar det. Og så tar vi komma til 2 eller 31 ørende og utetter. Ta tæra om okkara samfella vi heller andan og i framtøy, kan man godt sige. Og her hugser vi om vissina eller tryktina som vi eier i Kristus. Og han börjar med noen spurningum og han sværer dem. Hva skal vi så nu si om dette? Er god vi okkom? Hvor kan ta vera imot okkom? Han retoriske spurningur sværger ønsken kan vere imot okkom. Hvor? Han som sparte ikke sin egna så, men gav han fyre okkom alt. Hvordan kan han anna enn gjev okkom alt vi honom? Annars spurning som han spyr, hvor skal bera klæve imot sin utvalg gods? Sværger ønsken til god er han som ratt for sér. Annars spurning som han spyr, hvor er han vi fordømer? Ja, men det er nek som fordømer. Er det torska svære hinn andre fordømer okkur det og natt i fri asjon gods. Det er nek andre mennesker som har fordømer okkur. Men så sier han, men det er ikke fordøming her i fyrsta verset. Kristus er han som er deir, ja, det er som meir, han er risen opp og sier det vi høyre hånd gods og han byr fyri okkur. Helt fantastiskt. Han sier her, Satan kan fordøme okkur, vi sjål kunne fordøme okkur, andre mennesker kunne fordøme okkur, men Kristus er deg fyrir til. Han deyr, han døy av krossen hon, men meir enn det, han risen opp okkun til rattforskjering. Meir enn det, han fer hen til himmels, og han sitter her, vi høkker han gods som talar om han, han hever alt rei, og han hever en tænas i himmelen det, og til det at han byr fyrir hverjum einstakum battene som er kommet inn i samfellet vi han. Så spyr han, hver kan så skilja okkun fra hessin kærleika, Kristus her? Og så vil han spyrir spurninga, hvor er kan trångt? Kan engest, kan ætsøk, hunkur, nægjennleitje, vante, eller svør. Og det svør her skriver til deg. Og så sier han, så citerer han her, for i tøyne skuld vil vi drive på 18 dagen, vi er råkne som skorsheir. Så sier han, nei, og i ødlen hesson, det er i ødlen som han har nevnt åren, og i ødlen hesson her, meir enn sikra vi til hånden, og vi elskar okkun. Til seg samme som at til ønsken, Antje som kan gjera til at kærleik Kristus er vuker fra mer eller det blir skilter fra kærleik Kristus er og så sier han tøy er i vysru hversu deg er løy hversu enkle er herre hversu det som nu er eller det som kommer skal eller makter hversu det hua hitt djupa eller nega anna vi skapt er skal få skilt okkur fra kærleik Guds og i Kristus Jesus herre okkara frelsan og heile anden er avgjur og i løyve hins sykvande og i løyvene til honom som hever finnje heile anden som bostad og i ser det er andre fordøming det er andre som kan skilja meg fra Kristus jeg kan ikkje missa mine frelse ta er kommet inn i samfunnet vi herre Jesus Kristus og det eier okkom det eier få okkom som Paulus viser i satta kapitlet så utrolig vel at det eier få okkom ikkje sier at nu liv vi og lat som vi vil Men heldur að segja, nú innsi grunda á hætti hér, innsi að brúka mútt lúf til æru fyrir Herra Jesus Kristus og lífa mútt lúf fyrir hann.
0: Kapitlanur 9.11 tefur ofan röpt parentesin Rambrán som hefur við frelsesöfuna og selja við allir til tjóna og Israel. Tjóna hefur Rambrán haft sina spurningar samma vi att allt det han nämnde Lowen och Abraham det är när vi gör det om att göra och vi gör det och då är det väl relevant att här är kapitlarna in i Ron Brown han ändrar kapitel 11 ett händer en avdelning som vi att säga såleis att såleis har nu östen hese vid Olojen fyra teg alltså vi tar miskon och tycker ni fattande lod alltså hattningon Ætnin skulle få miskun. Tøy god hefi djivi tei öll upp til ælutni svo hann kundi miskunna tæman öllum. Svo sýr hann Á rygdoms djúb vísdoms og kunnskapar guds. Hvers ævut grundandi eru ekki dómar hansara og ævran segandi veir hansara? Tøy hver hefur kjent sinni herrans og hver var rajavi hansara? Ætla hver gaf honum fyrst svo honum skulle vera djivi vigilega. Frá honum Vi honom och till hans är ju allt. Honom vi är dörd och i alla räver. Amen. Men fyra kämmer jag läser till er som är att han lovprysar Guds röje av en slugan hat att han hever inte luft, alltså han finner inte år.
1: Ja. Paulus hever här i hese parentesen vidgörst en spurning som göten virkelig huxar om. Men det som det alltid är grunda och i sovereignty til Guds, allrei Guds. Gud hever ui synun mestarverkje, eisnana atlan vi Israel. Og spurningur som vi spurtur ui nudjuna kapitli og som vi vitjur ui kapitli og eisnana ui tudjuna kapitli hva så vi jötanum? Hva så vi hessin utvalda fölkje Guds? Og han byrja vi a sia Jeg sier sannleika nå i Kristus, jeg ligger vi ikke, samverska min vittnar vi mer og her i andan. Og så er det som engengur hvor han sier at det som for jeg sier nå, dette er ikke noe liknende, dette er grunda av Kristus, av God og her i andan, dette er alt tru enden om å være just nere som nå for jeg sier. Så for han har vidtjør spornikken, at jeg har i hjertan stora sorg og kvöl som aldri gjevst om bröver munnar, skilmer munnar efter hållten och här skriver han sjönen till Götan för Paulus var själv en göte och han sier hemma at jeg er engst at jeg var bandløser i Kristus fria tid kunde sæk for Kristus er og hva det er som han har gjort og det som han viser av her i 19. og 20. kapitlet er til at God hefur sett Israel til Suyus tøy at Israel hefur vreka rattvise Guds til det som han viser av i kapitel 19 og eisne i kapitel 20 og han viser særlig i 19. kapitlet av at God rattvist hefur ratt til at sette Israel til Suyus i 20. kapitlet viser han særlig av hvor Israel er sett til Suyus og en av høvesgrunden var tøy at Israel engst i at oppnå rattvise Guds ved at halda seg til lovene. Men Paulus har brukt alt rombrer argumentere for at det er ikke loven som rattvise er, det er tryggven som rattvise er. Loven peikar av synd og viser til hva fortapt en støv. Eisen har viser av at det er blind i og for rattvise Guds. Det vil ikke sutja det som Gud langt har gjort fire at de kunne komme i rattvise Guds og få rattvise Guds. Og så viser han eisene, og han brukar lykka fra 26. til endan av 20. kapitlet, 26. ørende til endan av 20. kapitlet. Han viser at dette her var nekka som langt var skriva åren, at det skulle henta, og sjålt tekka egna skrifter, søttu, at hit færre, at ikke vilja heva rattvise Guds. Men så kommer han til 11. kapitlet, og prøysi herran fyrir at 11. kapittel er her, til at her fyrir hann vísa at herran hefur hann losjn til hann trúblækan som Israel er ui. Og hann brukar fyrstu til tutsu fyrstu versinni að vísa at Israel er ikkje fullkomlega vræka av góti, men at þið settil suyus. Så det er ikke en total vrækan, men det setter til Suyus. Og han får eisen i at jeg viser at dette dreier som en tøy hver Israel vil sette til Suyus, men Gud får en det at ut inna sin atlan vi sinne falskje, som heter Israels folk eisen. Og som du leser Janne, til han hikker etter sin her, at Gud her en atlan, og atler tjover Hemsens er signet i jøkken etter folk, i jøkken Abraham, til lyftet som han gav Abraham i første Mosebok 12. Så her er han som sender malleiser, og han kan bare prysa og tilbya Gud for at han hever en så ren atlan ved ødlen som han gjør.
0: Da vi kommer til kapitlene 12 og rambrer vi ut til vi 16, altså til 25 kapitlene, så tosa Paulus aminnandi og han tosa til det vanlige fölkje. Man kan säga at framman undan hefur han trekt her større teologiske linjunar upp som Rambrau hefur en örgrinn av. Men nu er han lukka som kommet inn til det hette her at senda halsaner til det tryggvande i Rom og nevner en örgrinn av nøvnum og så framvis. Det sier man så mykje at han var ikke bare en større teolog, men han var en person som hei omsorgen for de vanlige menneskene, interesserer seg for hvordan det gjekst de vanlige menneskene. Og det vel en karikatur av, så lær seg jo også en god.
1: Ja, til han sier jo sitt høy. Paulus var en maver som hei det store mynden av atlan gods, men han sa eisen hinn einsteg. God, på samme måte, han hever en sånn fullkomna atlan, men han ser inn i livet seg hver en enstukke person som negandig føtter inn i denne heim. Eisen det hei som sida i kvalit heim og lusta, eller hver det sverre. God ser inn i livet tja her, her akkurat som du sitter. Og da vi kommer så ut til hendan parsten av Rombraunen, som er den praktiske parsten, så leser vi i 12. kapitlet vers 1. Er amen tikkun tøy prøver at det tøye her er et øle områdende år er at det sammenbinder alt det som er hent åren. Det som han sier faktisk er grunda av alt det som er nu har lært ikon. Grunda av tid er fordømt og tid er sindere og til andre vogn for ikon. Men er god kom og gav til ikon vogn da han sendes som son Jesus Kristus er dødja for ikon er gjevet en rattvise som ikon kom i samfunnet vi i jøkken sikv. Vet at han er givet en herlig andan av livet ikon andalig liv. Vet at han hever en suveren rena atlan vi Israel. Tess vekna avmennet tekken vi miskungos er bæra fram likamtekkara som livande heilagt gode domnet offer. Hetta er andaliga godsdyrskan tekkara. Og så spyrir den praktiska parten nu i hessen brevlen. Og i vers 1 og 2, og han sier i ørenverset, og ber dem ikke er som hendene, nei, vi er omskapt, vi ender noe kjent sinnestikkere, så de kan røyne hva vilje gods er i gode, damlige og fullkomne. Vi ørenverset, her sier han, hette er tikkere praktiske godsdyrskan i forhold til god sjølven, så hva eier dette livet tikkere liv, sammen vi Jesus Kristus, i fri asjon gods, og frambyrra tekkar lúv, tekkar líkagam, tekkar allt og í tilbjörn til gút. Så gjerne fra 3 til 8 örende og í som kapitlinn fyrir hann tås om hvordan við svo að lífa rent praktiskt innanfyrir samkommun vetsinnar. Og hann tåsar her om okkar eimjögleika, ikkje halda meir um okkur sjálfun en við eia, og hann tås om andalig gavnar, hvordan það eia verið að praxera er í samkommun og svo er. Så gjerne fyrir hann tås om í resten av 12 kapitlinn, vers 9-21, hvordan við svo að lífa okkar lúv som tryggvandi hver við annan. Grunda av de store kærleksbøyene som Jesus skrev. Elsker hver annan. Nytt bådje vi tekken. Elsker hver annan. Og til det som resten av 12. kapittelet snur seg om hvordan det ser ut rent praktiskt og i gjerende stenen. Så gjerne til å komme ut til 13. til 15. kapittel. Så vi gjerne i 13. kapittelet forholdet til tryggvandet til myndelikar. Hvordan vi eier som tryggvandet er ved landsens myndelikar undergivet. Til god til å sett landsens myndelikar. Så igjen er i 13. kapittel vers 8-14. Her sier han hvordan vi er så at utliva okkara andre liv i forhold til vantsugande mennesker. Hvordan vi er hvordan okkara vittnesborer og hvordan okkara fyrdom er å være i midten til som enn ikke kjenner Herre Jesus Kristus som sin frelsare. Så då kommer till 14. kapitel och eisen inn i 15. kapitel. Her vidger han akkurat samfella vi teg som er kanskje veik eller veikar i tunne og om ikkje vi er avstøyt, men han heldur at hugsa om hvordan vi liva akkurat andre liv i sunnen jaunva så vi ikkje vera til veikare broren til avstøyt og så vi er. Og så endar han faktisk i endan av 15. kapitel inn i 16. kapitel. Han gjevur nekkar personligar áhæðanir i endan 15. kapitel. Og så gjerne fyrir han hælse hessin menneskin i 16. kapitel. Öllin som nøvn som vera nevnt. Og her i middelen er nevntar 16 kvinner som høyde så stóra leiklut i Paulus er lúv i eisne. Og at han sier meir at Paulus gav bæði mannen og kvinnen möjligheten att tjäna Herren här som han kom och i samkommande. Och Paulus ända så brev och det som han inskyr och är att häva efter i det är att Kristus älskar ägstna till vi är ödsindare men god häver just det som ska till för att vi kunna komma in i samfället vid han. Inte bara romvärer men ägstna föringar som höra og lesa rombrevet i det. Og nøkra likle årene i hessen brevet er 20. kapittel vers 9. Tøyung til vi munnen jotta Jesum herra og trost og hjertan er god resten opp for henne deg så skal du være frelster. Tøy vi hjertan og trøyre en til rattvis og vi munnen jotta en til frelse. Og det er underfotle år som enn standa aller högst i hessen brevet i det. At Kristus elskar, og tu skal bæra teke modur honum, tryggva at han døye fyrir te av krossunum, og suttja det sjóvan som han sindar, som hans jotta, tujum tu munnu jotta Jesum herra, te innebyr eisen te, at du sarsta sjóvan som han sindar, at du sier herre, jeg er en sindar, jeg er fortaptur i fri asjon tujne, jeg kan aldrin uppnua tujna rattvuse, vet du som er røyne a gjerra, tuj tryggvi er, og i hjertamunnen at tu erst han som døye, tu erst han som reis oppater, tu erst han som kan skjeva mer liv i det og komme inn i mitt liv og frelse meg. Herre, kom tu inn i mitt liv. Og han sier at så skal tu være frelster, så skal tu få et nytt liv, så skal tu få hele andan at jeg kan boste i livet tøynen, og han skal hjelpe til her i jokken livet, at livet ut liv sikrande fyrir meg. Ja, løyve verur ikkje en dansur av reierosum, kjolten du kjemmer inn i forhold til Jesus Kristus. Ta vera trobeleikar, ta vera sorg, ta vera saknur, ta vera deie, men Kristus skal hjelpa til her i tjøknun, alt det her, og heile anden skal vera tøyn viner i tjøknun løyv, og han skal fylla det, og han skal hjelpa til her, og han skal føra til heim alla vegin til durdina, til himmelen, ta i okkara likam skulle vera ombrøtt, og vi skulle vera lyk Kristus og liva saman med honom og i atlar evr. Grunda av søvliga, deia og uppreist Jesus er som god og i synen suverenitet sier at hette det som jeg skal gjøre fyre til. Vil du tega motor? Vil du tega motor frelsene som Jesus Kristus bjóð her i det? Kjolt om du har sin synder, kjolt om du ikke får kjent det, og kjolt om du aldri kan vinna det, så sier Jesus Kristus at jeg elsker til en, og jeg døyer fyr til en, og at jeg tager til som du erst, vil du komme til munn.
0: Og vi har snart så er vi kommet fram til enden av sendingen i kveld. Jeg skal til sist si at enda sendingen, og en forvindelig fyrirjøkken bøybna er at høyre lindene, kvart mikið kvöld klokkan 19 og endursent verið frugjöta sögnabar klokkan 15.30. Og í stúdjunum verið Sýmon Absalonsen, Jekvan Sakariasen og Törvarin Samuelsen verið teknikar.

Det var Malmö Kammerkör saman vi Harald Björskøy. Vi ventar nu åter till Åsne Sunneva Søreide, som nu för att synja kjenta salmen tja Peter Dass, Herre Gud, ditt dyre navn og ære.

Orgeltonar efter Roet Langgård, Kristi Himmelfarsdag. Vi får att enda hessa sending vid Salmasanje ur Huddersfield Cathedral, vid Salmenon, Jesus Christ is risen today.

Jesus Kristus. Så tid av en och hjärta, vi en och munne, kunna prysa gode och färger Herre och kalla Jesus Kristus. Tätje tog för emot öron, en så eisne Kristus tog

Vi tar vad säga till och vi vittna till som vi tar vad säga. Första Johannes brev 1, 2, 3. Jag är här, ta till hände er i beskriften och i det. Efter att ha röjka land